0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.

viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.

Ka-ching. Rádio Express.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.

0: Danko dnes premiérovi doručí žiadosť o odvolanie ministra Tarabu. Západ Európy zasiali horúčavy, Francúzsko hlási už druhú obeť. Aj útorok prinesie slnečné počasie s teplotami do 32 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6. Zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister Tomáš Taraba sa v septembri vzdá funkcie, ak nedôjde k dohode s národniarmi. Šéf rezortu životného prostredia tvrdí, že na stretnutí s premiérom Robertom Ficom a predsedom SNS Andrejom Dankom nezazneli výhrady k jeho práci. Problémy sú podľa neho politického charakteru.
2: V prípade, že sa nepodarí nájsť zhoda v tom celkovom fungovaní, tak sám som navrhol, že ak by takáto dohoda nemala dokonca septembra vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem.
0: Andrej Danko dnes premiérovi doručí žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z ministerskej funkcie. Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sa pokúsia iniciovať odvolávanie ministra v parlamente a vyzvali Andreja Danka, aby návrh podporil. Koniec fiktívnych náhradných starostlivostí. Ministerstvo práce pripravuje balík zákonov, ktoré budú riešiť rôzne špekulácie. Minister Erik Tomáš chce zákon predložiť na pripomienkovanie do konca júna.
3: Budeme tam riešiť krátenie alebo odoberanie prídavkov na dieťa za záškoláctvo. Po druhé, budeme v ňom riešiť fiktívne náhradné starostlivosti, sirotské dôchodky a budeme chcieť riešiť vyplácanie prídavkov na deti pre cudzincov z tretích krajín, ktorých deti na Slovensku ani nežijú.
0: Kontroly sa majú týkať aj všetkých rodín, v ktorých sú deti zverené do náhradnej starostlivosti. Na Slovensku je podľa ministra takýchto detí asi 9 000, najviac v okresoch Trebišov, Michalovce a Rožňava, ktorých má vysoké zastúpenie rómska komunita. Nový zákon by mal platiť od budúceho roka. V Londýne včera padol májový národný teplotný rekord. Namerali tam 34,8 stupňa, čo je najviac za takmer 80 rokov. Milovníci opaľovania už cez víkend zaplnili britské pláže. Vo francúzskom Lyone v dôsledku úpalu zomrela po športovom podujatí 28-ročná žena. Vysoké teploty zasiahli aj Paríž, kde v nedeľu zomrel na infarkt 53-ročný muž.
4: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Naši hokejistov dnes čaká priamy súboj o postup do štvrťfinále proti Švédom. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Subák. Nóri včera vyhrali nad Čechmi 4-1 a vopred si zaistili miestenku medzi osmičkou najlepších. O poslednom postupujúcom z B skupiny sa tak rozhodne v našom zápase so Severanmi. Podľa útočníka Martina Chromiaka môžeme byť proti Švédom úspešní s hrou, ktorú sme predvádzali proti Česku a prvé dve tretiny s Kanadou.
6: Vieme, aký dôležitý zápas to bude. Budeme hrať o veľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, presne tak, jak posledné zápasy.
5: Súboj so Švédskom sa začína od 16:20.
4: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
0: Dnes žiadne prehánky ani búrky, čaká nás väčšinou slnečný a veľmi teplý deň. 27 až 32 stupňov to budú dnešné maximá, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach už tradične čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu a pol. Nehoda je na diaľnici pred výjazdom Chocholná v smere Trenčína. No a ďalší problém je na Orave.
8: Chcel by som nahlásiť, že medzi Námestovom a Klínom ide po krajnici Osol.
7: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú pred Dunajskou Lužnou smere zo Šamorína, na vjazde do Lokce z Brezín, na vjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec a v Belej nad Cirochou obojsmerne. Hliadky zastavujú v oboch smeroch, v Dolných Naštíciach aj v Kolároviciach, potom v Streženiciach to berú smere do Púchova, na hraničnom priechode Svrčinovec aj na hraničnom priechode Trstená stopujú smere na Slovensko. V Ružomberku je hliadka na nábreží smere do Ivachnovej, obojsmerne to berú v Demiate a Ďurďošíku. Na vjazde do Čane zo Ždane je ďalšia hliadka. Zastavujú aj na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, na výjazde do Čaklova z Vranova na Topľov a za Kochanovcami smere do Ľubiše je posledná. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
9: 6.04, krásne dobré ránko, krásne vstávanie vám želáme. Útorok je v našich životoch.
10: Dobré ráno, a ja už som odštartoval letnú sezónu. Včera som poprvý raz jedol čerešne tento rok. A len tak opatrne, pretože za hrst som si vzal od rodičov, ktorí zaplatili za pol kila 8 eur. Takže jedna čerešňa 50 centov asi? Tak tú kôstku som s takou pietou som vypľúval. Mal som už aj jahody, ale tie sa dajú dostať celý rok. Hrášok, marhule, krásne obdobie pred nami.
9: No lebo čerešňu to zasadíš, nový strom ti z toho vyrastie a preto to stojí toľko peňazí. Ja som si tiež cez víkend dala čerešne, za tým hneď kávu, bol to taký svižný víkend.
10: Tak majte svižný deň, jedzte vitamíny a tešte sa na ďalší tropický deň do 32 stupňov. Počúvate Hemendex, Miška a Marek želajú pekné ránko.

0: Letnú sezónu na Expresse sme odštartovali aj hudobne. Hex, Pomaranče z Kuby a kto si môže povedať o 6.13, že má takú dobrú náladu, že si cestou do práce spieva šalalalalala, tak dúfam, že budete mať aj fajn ráno, aj príjemný deň v spoločnosti Rádia Express. Pozdravujú Miška a Marek.
1: Marek, čo si robil včera o 20.45?
0: To je nejaké vypočúvanie, alebo čo? Ano. Pripravoval som sa na ranné vysielanie, takže jedným očkom hokej a za počítačom.
1: Dobre, overím si to, pretože prečo? Od dnes už predo mnou nič neutajíš.
0: A pre teba som neutajil ani doteraz.
1: Mám totiž to nový kontakt na Michala, ktorý robí súkromné očko.
2: Áno.
3: Počkaj, je to vážne?
4: Čo si blázon?
2: Áno.
0: Toto ma zaujíma. No. Čím sa najčastejšie Michal zaoberá?
2: V drtivej väčšine sú to nevery, potom sú to podvody.
4: Štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
2: Naozaj je to individuálne. Je to, dá by som to 50 až 80 percent.
4: Sa to potvrdí?
2: Áno.
4: Si drahý?
2: No, keď som kvalitný, tak aj drahý.
4: Splatený od hodiny, alebo garantuješ výsledok, alebo ako to je?
2: Viete čo, výsledok nemôžete nikdy garantovať, pretože idete do toho prípadu, že idete ho preveriť a prešetriť. Ten čas, na ktorý sa dohodneme, tak ja to aj dokladujem reálnymi dôkazmi, že čo tam je, napríklad fotkami, že tá dotyčná osoba po práci ide do fitness centra alebo na nákup. Ja preto sa tak dlho zdržiava a chodí neskoro domov.
4: Prípadne sa ti ozvem niekedy.
3: Keby ti volala moja žena, nedvíhaj. Ahoj.
0: Toto sa môže zísť.
1: Ja sa normálne začínam obávať, či ma niekto nesleduje v tomto momente, ale takto. Ak by ste potrebovali takého jedného Michala do svojho života, vieme posunúť kontakt. Dobre, Krnčoková, pokojne sa ozvi. A teraz už Miles Smith at Stargazing. Dobré ráno.

0: z Expressu Miles Smith a Stargazing. Je 6.18, o takomto čase už asi ľudia cestujú do práce. A nielen ľudia, možno ste zachytili Jalenku v dopravnom servise, ktorá hlásila, že pred Námestovom smere z Klína pobehuje po ceste osol. Asi na ceste do práce, tak si dávajte veľký pozor, taký osol sa zvykne správať nevyspytateľne, vy to poznáte.
1: Bude dnes horúco, lebo mne už je celkom teplo, neviem ako vám, Dominik.
2: Už teraz máme vysoké teploty v Bratislave, najvyššia okolo 18 stupňov, v Michalovciach 17 stupňov, takisto aj v Košiciach je 15 a blíži sa to k 16. Dnes až do 32 stupňov na juhu, ale teplo bude aj na severe Slovenska. Na Orave a pod Tatrami okolo 25. Čaká nás slnečný deň a vyzerá to tak, že aj bez prehánok či búrok. Opozičné progresívne Slovensko bude iniciovať mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa poslankyne hnutia Tamary Štólovej minister zlyhal pri zonácii národných parkov a ohrozené sú stovky miliónov eur z plánu obnovy. Koaličný Hlas predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu pozmeňujúci návrh o možnosti konania referenda o skrátení volebného obdobia. Podľa Richarda Rašiho by ho bolo možné vyhlásiť najskôr rok od volieb a najneskôr rok pred regulárnymi parlamentnými voľbami. Pri kontrole francúzskej turistky odchádzajúcej zo Sardínie našli colníci 40 kg piesku, kamienkov a mušlí. Zatiaľ čo nález bude v najbližších dňoch vrátený na pláž, 69-ročnej žene hrozí pokuta od 500 do 3000 eur. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským prehrali v treťom súboji konferenčného finále s Carolinou 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 75. minúte fínsky útočník Sebastian Aho. Juraj Slavkovský v drese domácich nebodoval, Carolina vedie v sérii 2-1.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. Hodinu a pol čakáte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Košiciach, stala sa na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere zo Štúrovej a staršiu dokumentujú na diaľnici pred výjazdom Chocholná v smere z Trenčína. Radary merajú pred Rohožníkom v smere z Malaciek, na diaľnici čakajú príbyt či smere do Považskej Bystrice. V Bardejove tam je radar na starom Blichu smere do Kľušova, na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova, na viazde do Michaloviec to berú z Pozdyšoviec a na viazde do Humeného Zážina nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Brnianskej smere na Patrónku, za Malženicami stopujú smere do Trnavy, v Streženiciach smere do Púchova, na hraničnom priechode Svrčinovec aj na hraničnom priechode Trstená to berú smere na Slovensko, potom v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Karlovej, v Liptovskom Hrádku na ulici SMP smere do Kráľovej Lehoty, potom na viazde do Čane Zoždane a za Kochanovcami smere do Ľubiše je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: MMX.
3: Rádio Express.
5: Ranná show plná hitov.

0: time high. Cítim závan leta, že by? 6.27, krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. Stíhate dnes ráno, alebo už teraz viete, že jaj, asi budem meškať. Tak v tom prípade sa vám zíde dobrá výhovorka, ktorú môžete ihneď použiť. Pokojne povedzte, že od Expressu mám výhovorku, nemusíte menovať od koho.
1: Naozaj, kvalitná výhovorka je na nezaplatenie a práve pri výhovorkách sa ukáže, aký ste kreatívni pri tom vymýšľaní výhovoriek. Jedine, že by to, čo znie ako totálna blbosť, bola aj pravda.
0: Jana meškala aj so súrodencami do školy a pravidelne sa vyhovárali na to, že naháňali po ulici prasa.
2: Ale to bola pravda. My sme mali také flakaté prasiatko, ono stále utekalo. Nikdy nám to nikto nechce zariť, ani pani učiteľka až teda raz k nám prišla, že si to prasiatko príde pozrieť a predstavte si, aj ona ho s nami naháňala po dedine. Potom nám už uverila.
0: Aj ona meškala do školy?
1: Áno, potom meškala. V podstate sú len dve možnosti, že vy naháňate prasa, to je tá lepšia alternatíva, alebo potom prasa naháňa vás. V tom prípade ale nebudete meškať, naopak budete v škole alebo v práci extrémne rýchlo.
3: Close your eyes. Listen to monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes. Go to monday.com. Start for free and finally breathe.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Ja toto vždy, keď počujem, tak ma chytí taká nádej, vieš, že sme prepojení a všetko pozitívne a tak. A potom tá pieseň skončí. 6.37, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Neviem, či si si všimol, Dominik, keď sme si hrali hexákov Pomaranče z Kuby, Piesok v plavkách, ty si mal tú správu o francúzskej turistke, ktorá chcela zo Sardinie prepašovať 40 kg piesku. Kde to mala? Asi v plavkách.
2: Áno.
1: Nepašujte piesok, pretože je vzácny, ale kúpať sa dnes bude dať, nie?
2: Bude sa dať, pretože budú teploty veľmi vysoké, až do 32, bože, som chcel podať eur, stupňov. Na Orave pod Tatrami okolo 25 stupňov má byť slnečno a veľmi teplo. Premiér Robert Fico dal koalíciu

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Sleduj posledný zápas našich na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v B skupine. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Švédsko sa začína už dnes o 15.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
5: V prílohe Víno sa dozviete, kam smeruje slovenské víno. Prečítajte si 10 príbehov a rozhovorov s vinármi a odborníkmi. A k tomu aj príloha Dobré bývanie, v ktorej sa dozviete, kedy sú praskliny v stene problém a ako vyberať minerálne omietky. V denníku Pravda už dnes.
0: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a je to stále na hodinu a pol. Na 15 až 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavým, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaty smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave pribudli dve nové nehody. Prvá je na začiatku ulice Maximiliána Hela v smere Strnavskej a ďalšia na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat. Staršiu dokumentujú na diaľnici pred výjazdom Chocholná v smere Strenčína. Radary merajú v Považskej Bystrici na okružnej smere do centra a na diaľnici pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Pozor aj na hliadky pred Červenicou pri Sabinove v smere z Lipian a v Stropkove Sitníku to berú v smere do Breznice. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Ranná show Pomáhajte
9: Hemendex
6: Rádio Express.

0: Kto by ho nemiloval? Život. Teda, myslím, život Robbieho Williamsa. Mm. Kto by nemiloval Robbieho Williamsa? Love My Life, počúvate Rádio Express, je 6.48.
1: Dnes večer chceme vidieť gól, gól, gól. Tak, ale zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že prečo nás to fandenie tak baví? A teraz citujem jeden článok. Keď vidíme kvalitný atletický výkon, poškrapká to naše pudy, ktoré nám kedysi pomáhali hľadať partnerov či spoločníkov. Hm. Čiže proste sa nám páči vidieť ľudí, čo vedia robiť športy. Robí to nášmu mozgu dobre, rovnako ako kolektívnosť, že keď fandíme, tak sa skrátka cítime byť súčasťou kmeňa. Takže to fandenie my máme v krvi ešte za čias lovcov a zberateľov.
0: Áno, fandenie nám robí dobre, ale robí nám dobre, aj keď máme do poslednej chvíle nervy, že či naši hokejisti postúpia? To nám robí dobre?
1: Sú to spoločné nervy.
0: Dobre, a keď fandíme spoločným hitom?
1: Náš mozog ide explodovať od radosti.
0: Dobre, tak si dajme teraz jeden. Hemendex, Express hity non-stop a naša hitová chuťovka. A dnes to naozaj proti Švedom chceme vidieť. Gól, gól, gól, čiže hat-trick!
2: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie,

0: z útorkového Hemendexu David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a Goal, Goal, Goal. 6.54, držíme palce našim hokejistom dnes proti Švédom o 16.20. My si na tento zápas ešte v Hemendexe zatipujeme a približne o hodinku sa spojíme aj s našim Palim Vrbičanom, ktorý je priamo vo Švajčiarsku. A teraz už má slovo Dominik Matulaj.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Už o chvíľu sa budeme venovať aj týmto témam. Andrej Danko a Tomáš Taraba majú na vyriešenie politických sporov vyše 3 mesiace.
3: Neriešili sme žiadnu vládnu ani koaličnú krízu takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah prezidenta.
2: Zoltán Andruško vypovedal v kauze Kuciak. Podľa Zlatice Kušnírovej si s časovým odstupom veľa pamätá.
4: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
2: Viac informácií sa dozviete už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Je aj táto femme fatale Natália Imbruglia Thorn, je 6.59. Letí to dnes ráno. Viete, prečo to letí? Lebo je deň papierových lietadielok. Môj otec doteraz, keď sa blížime s dcerkou, ideme k mojim rodičom, teda k jej starým rodičom, tak z okna púšťa 2-3 papierové lietadielka. Keďže dcerka už trošku vyrástla, už ju to tak nebaví, ale otca baví tie lietadielka skladať.
1: Pokom ten Marek je?
0: My vás budeme baviť aj po 7. Budeme hrať kopec skvelej hudby, napríklad aj Alexa Warrena a Fever Dream, ale ešte predtým veľké správy.
2: Nový čas prináša. Gregorová prehovorila o výchove detí. Nebála sa siahnuť ani po jednej výchovnej. Andruško prehovoril o vražde Kuciaka aj o pláne na popravu Žilinku. Koho všetkého namočil? Združenie plní sny ťažko chorým. Čo im už splnili? Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Premiér na teraz ministra Tarabu neodvolá. Danková SNS má vyriešiť krízu do septembra.
5: Chceme túto situáciu politicky vyriešiť v priebehu tohto týždňa.
4: Našich hokejistov čaká na šampionáte súboj so Švédskom. Na postup do štvrťfinále potrebujeme bodovať.
6: Nepočíta sa asi iné ako víťazstvo a proste nehrať na nejakú remizu alebo na nejaké počty.
4: Horúce počasie pokračuje, na juhu bude aj 32 stupňov. Pri veľkých správach o 7. pozdravujú Dominik Matulaj a Stano Suvák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Robert Fico dal koaličnej SNS 3 mesiace na obnovenie politickej dôvery s Tomášom Tarabom, ktorého chce Andrej Danko odvolať. Minister životného prostredia povedal, že ak ani po lete nenájdu s národniarmi zhodu, sám odstúpi z funkcie.
8: Predseda národniarov Andrej Danko tvrdí, že nechce rozbiť vládu a s ministrom životného prostredia za SNS Tomášom Tarabom sa snažia viesť konštruktívnu debatu.
5: Podpredseda vlády Taraba prijal množstvo argumentov a chceme túto situáciu politicky vyriešiť v priebehu tohto týždňa. Tých východiskových pozícií je veľa.
8: Danko už dnes plánuje predsedovi vlády doručiť návrh na odvolanie Tarabu z vedenia Enviro rezortu. Podľa premiéra Roberta Fica panuje všeobecná zhoda, že Taraba je kvalitný minister s dobrými výsledkami a problém je vyslovene politický.
9: Ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou. Pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia.
8: Tomáš Taraba už avizoval, že ak sa situácia do septembra nevyrieši, je pripravený odstúpiť.
10: Nie je môjim snom bojov nielen s opozíciou, ale viesť aj nejaký politický konflikt na druhej strane, pretože na výkon takto dôležitej pozície je potrebná naozaj podpora už keď nie niekoho iného, tak prinajmenšom vládnej koalície.
8: Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak povedal, že keby sa dodržiavali koaličné dohody, tak by bol šéfom Enviro rezortu on a tieto problémy by neriešili.
11: Ja som od začiatku deklaroval, ten rezort nemá vieš človek, ktorý sa v ňom absolútne netýka. My budeme rešpektovať závery koaličnej rady, čo sa týka tejto problematiky. Andrej Danko má nárok na tento rezort, je to jeho rezort a pán Taraba si podpísal svoj ortiel, by som povedal sám.
8: Predseda SAS Branislav Gröling vyzval vládu, aby prestala občanov otravovať s personálnymi problémami.
12: Aký papalaš kde bude sedieť, na akej limuzíne bude chodiť, nech prestanú robiť tieto veci a nech sa začnú starať o ľudí. Toto mňa nezaujíma. Najlepšie, čo by bolo, nech sa zbalia a nech táto vláda skončí.
8: Progresívne Slovensko už informovalo, že bude iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu ministra Tomáša Tarabu. Podporiť mimoriadku chce aj Matovičovo hnutie Slovensko.
4: Odsúdený sprostredkovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka Zoltán Andruško vypovedal na hlavnom pojednávaní. Pred súdom v Pezinku povedal, že o pripravovaných vraždách prokurátorov mali údajne vedieť aj vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, oligarcha blízky Smeru Norbert Böder či vedenie polície.
8: Kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si už v prípade Kuciakovej vraždy odpikáva 15-ročný trest, vypovedal, že Alena Žužová mu mala počase povedať, že zavraždiť novinára bude jednoduchšie, lebo nie je až taký chránený ako prokurátori. Žužová ho vraj celý čas ubezpečovala, že sa im nemôže nič stať, pretože majú krytie na prokuratúre aj v polícii. Zoltán Andruško tiež vypovedal, že mu mal vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar odkázať neho vražde exprimátora Hurbanova Lásla Bašternáka mlčí. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič to označil za kľúčové odhalenie.
13: Chcel priamo k ušiam novozvoleného policajného prezidenta podať svedectvo o tom, že za touto vraždou primátora Hurbanova je pani Žužová. Tibor Gašpar mu cez ich spoločného známeho odkázal, že keď nebude držať hubu, tak bude rovnako zavraždený.
8: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar to odmietol a tvrdí, že Matovič sa snaží ovplyvňovať trestné konania.
14: Vyjadrenia, ktoré mal povedať teda pán Andruško v prípade vraždy novinára Kuciaka, sú opäť len výtvorom nejakej kombinácie, do ktorej určite je zaangažovaný Igor Matovič.
8: Prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel bol v kauze vraždy exprimátora Hurbanova intervenujúcim prokurátorom a nespomína si, že by Andruško niečo také v tom čase ako svedok vypovedal.
15: Necháme to preveriť znovu, však je to v podstate naša úradná povinnosť, takže uvidíme, ale na hlavnom pojednávaní, kde vypovedal ako svedok, takýmto spôsobom nevypovedal.
8: Podľa politológa Grigoria Mesežníkova odzneli v rámci Andruškovej výpovede zdrvujúce fakty, povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
16: Aj táto kauza teraz, aj ďalšie kauzy potvrdzujú, že v určitom období organizovaný zločin sa tak blízko dostal k tej politickej moci a v niektorých prípadoch dokonca sa s ňou takmer splynul.
8: Prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je na súde už tretíkrát. Obhajoba Aleny Žužovej dôveryhodnosť Zoltána Andruškova ako svedka od začiatku namieta.
4: Opozičné KDH upozorňuje na kritickú situáciu pri výstavbe nových staníc záchrannej zdravotnej služby. Mesiac pred vypršaním pôvodného termínu vypovedal staviteľ zmluvu a z plánovaných 58 staníc je postavená približne tretina. Slovensku tak podľa kresťanských demokratov hrozí, že príde o viac ako 33 miliónov eur z plánu obnovy.
8: Rusko vopred informovalo aj Spojené štáty o pripravovanom útoku na Kyjev. Minister zahraničia Sergej Lavrov vyzval svojho náprotivka Marka Rubia, aby Washington evakuoval personál zo svojho zastupiteľského úradu. Rovnakú výzvu predtým Kremeľ adresoval aj všetkým zahraničným diplomatom. Moskva sa chystá zaútočiť na veliteľské pozície a vojensko-priemyselné objekty. Tvrdí, že ide o odvetu za ukrajinský útok na Starobyľsk. Ukrajinská armáda informovala, že v Luhanskej oblasti, ktorú okupujú Rusi, zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Moskvou dosadené úrady naopak tvrdia, že Ukrajinci zasiahli školský internát a pri zásahu prišlo o život 21 ľudí.
4: Dnes sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať prorastovým opatreniam pre ekonomiku, ktoré pripravuje vláda. Do štúdia príde prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
17: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
8: Naši hokejistov čaká proti Švédom zápas o všetko. Na postup do štvrťfinále potrebujeme zabodovať a neprehrať v riadnej hracej dobe. Orságovci majú pred výberom troch koruniek dvojbodový náskok. Obranca Samuel Kňažko odmieta kalkulovanie s výsledkom a zdôraznil, že musíme hrať na víťazstvo.
18: Musíme proste ísť do toho Švédska s tým, že ideme postupiť do toho štvrťfinále. Nepočíta sa asi iné ako víťazstvo a proste nehrať na nejakú remizu alebo nejaké počty alebo podobne a proste ísť vyhrať na Švédskom a odviesť ten cieľ a ten turnaj, čo sme plánovali, to štvrťfinále.
8: V našej B skupine si včera zaistili postup Nóri po víťazstve 4-1 nad Českom. V A skupine zabojujú o poslednú postupovú miestenku v priamom súboji Rakúšania s Američanmi. Slováci sa stretnú so Švédmi vo Friburgu o 16:20.
17: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
4: Dnešné počasie bez zrážok, takisto bude aj pekné počasie, má byť slnečno a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov a teplo bude aj na severe. Na Orave a pod Tatrami okolo 25.
7: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Pri Veľkom Šariši sa čaká smere do Prešova, potom v Prešove na Sabinovskej smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribúdajú nové nehody, prvá je v Bratislave na Panonskej, stala sa pri Renaulte v smere do centra. Ďalšia bratislavská je na začiatku ulice Maximiliána Hela v smere Strnavskej. Na D1 pred Blatným v smere Strnavy sa zrazila dodávka s osobným autom, na ceste je aj rozbité sklo, treba rátať s kolónami. V Cabaji Čápore v smere do Nitry sa zrazila dodávka s dvomi osobnými autami a na vjazde do Levíc z Drženíc Kmeťoviec je havária na križovatke. Ešte jednu staršiu dokumentujú na diaľnici pred výjazdom Chocholná v smere Strenčína. Pozor aj na prekážky na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede, tam je odstavený kamión a osobné auto, zdržíte sa. A za Kráľovským Klmcom v smere do Boľa, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Radary merajú v Považskej Bystrici na Okružnej smere do centra, na diaľnici pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Pozor aj na policajné kontroly, a to pred Lučencom smere z Lovinovanie, pred Červenicou pri Sabinove smere z Lipian, v Prešove na Obrancov mieru stopujú smere do centra a v Stropkove Sitníku je posledná kontrola a berie to smere do Breznice. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Počuli ste to od Alenky, je to neuveriteľné, na Kysuciach sa v kolónach zdržíte 2 hodiny, to je dokonca Hemendexu. My vám k tomu hráme a želáme pekné

0: Krásne dobré ránko vám želáme. 7.12, vstávame. Pozdravujú Miša a Marek.
1: A malá Homolková už sa naučila bicyklovať?
0: Samozrejme, že sa naučila bicyklovať.
1: Hej, ty si s ňou behala za bicyklom.
0: A už starý je to ide Homolka akože... s ňou behala za bicyklom.
1: Starý Homolka a naučili ju.
0: Áno, áno, áno.
1: A vieš si predstaviť, že by sa teraz malá Homolková neučila na bicykli teraz, keď je malá, trojročná, hej? Ale čo ja viem, napríklad 30-ročná vo veku našej produkčnej Martiny. Máte dobré ráno?
2: Dobré ránko.
1: Ty si na tom, ako prosím ťa, s bicyklovaním?
2: No, učím sa.
1: Práve teraz, hej?
2: No, kúpal som si konečne nový bicykel, doteraz som mala taký ten detský z prvého svetého príjmania.
0: Ja mám stále bicykel, ktorý som dostala na prvé sveté príjmanie a stále na ňom jazdím.
1: No a ako sa ti darí s tým učením, lebo to je celkom v tomto veku, pri všetkej úcte, je to také zvláštne učiť sa bicyklovať a sama sa učíš, alebo niekto za tebou behá, tak ako za malou Homolkovou, starý Homolka?
2: Starý pastor za mnou behá.
1: Hej, a ide ti to?
2: No nemám pomocné kolieska.
1: Nemáš už?
2: A preto padám aj trošku do kríkov napríklad.
1: To sa ti... Nie.
2: Áno, to sa mi stalo cez víkend, ale tak s tou rovnováhou...
1: Prepáč, že sa smiem. Ale vieš o tom, že musíš šľapať do tých pedálov? Lebo toto napríklad deti, keď ich učíš na bicyklovanie, oni sa začnú... Jej vtáčik! A prestanú šľapať do tých pedálov. Ty keď nebudeš šľapať do pedálov, budeš padať do kríkov.
2: U mňa to bolo, že je kolobežkári, pane Bože, čo mám robiť?
1: No a musíš šľapať vtedy.
2: No tak vtedy som brzdila a padala, no a čo?
1: A je ťa vidno pri tom učení, lebo to musí byť celkom také bizár. Ako vieš, že sa niekto v tomto veku učí bicyklovať a padá pri tom.
2: Tak deti sa opýtali, či som v poriadku, teta.
1: Áno.
0: A to bolelo viac ako tie odreté kolena.
2: A to bolelo viac ako tie odreté kolena, presne.
1: Ja si to pamätám s korčuľovaním na kolieskových korčuliach, už tiež v takom postpubertálnom veku. Dal som si na seba všetky chrániče, na kolena, na lakte, rukavice, prílbu, takú tú včelársku som si dal ešte na tvár, vieš, aby som sa neoškrel. Ale to bola taká hanba, lebo ja som vyzeral ako robot, ktorý vlastne iba hľadá rovnováhu. Ja som to po 5 minútach zabalil, pretože to bola strašná hanba. A vy ste sa čo takto v pokročilejšom veku učili? A ako vám to ide?
0: Ja som sa začala učiť, veď vy viete veľmi dobre, čo, hrať na indiánsku flautu a to je ale náhoda. To je ale
1: čo,
0: náhoda.
1: Čo to máš?
2: No,
1: počkaj, nie.
2: Bože.
1: No a vidíte, aj keď sa niečo začnete učiť v takom neskoršom veku, tak to nemusí vždy pomáhať a nie vždy to ide. Pokojne, skús, to tá tvoja jediná pesnička, ktorú vieš, jediný single. A? No, jednoducho, Mišku čaká ešte veľa rokov učenia sa hrania na indiánsku flautu a vy ste sa čo učili, alebo čo sa učíte na staré kolena a ide vám to, alebo ste na tom tak ako Maťa s bicyklovaním a Miška s indiánskou flautou, tak sa pochváľte v dnešnej top trojke.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612

0: 7.19, píšete nám, že čakáte na cestách, stojíte za obchách, čakáte na dostavbu diaľnice. Aj my, samozrejme, už zo pár rokov.
1: Do 9. by to malo byť hotové.
0: Podľa našich informácií. Nevieme síce do 9. ktorého dňa a ktorého roku, ale do 9. Nebojte sa nič. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Málo kto si dokáže takýto komfort dopriať ako Dušan a Dušana. Dnes je 26. mája, meniny má Dušan, ale nie Dušana. Dušana má meniny 19. júla.
0: Neuveriteľ.
1: To si dovol. Dušan teplo prináša, slnko na oblohe rozjasa. Nerimuje sa to, ale je to pravda?
2: Je to pravda. Máme najvyššiu teplotu zatiaľ v Bratislave 20 stupňov, ale teplo je aj v Trebišove 19 a okolo 18 napríklad v Nitre či Košiciach. V Košiciach dnes maximálne do 32 stupňov, ale teplo bude aj na severe Slovenska. Na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. To všetko bude pri slnečnej oblohe a dnes aj bez rážok. Ministerstvo dopravy vyhlásilo verejnú súťaž na prípravu podkladov pre Národný plán dopravnej obslužnosti. Ide o súčasť reformy, ktorá má priniesť lepšiu koordináciu vlakov a ďalších typov dopravy. Odhadovaná cena na 4 roky je 813 000 eur bez dane. Mimoriadnu situáciu pre výskyt afrického moru ošípaných v obci Lovča už odvolali. Podľa samosprávy nehrozí nebezpečenstvo šírenia nákazy. Veterinári potvrdili výskyt v obci v komerčnom chove ešte začiatkom mája. Spojené štáty napriek prímeriu spustili nové útoky na Irán, útočili na zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode, ktoré sa pokúšali rozmiestniť míny v Hormuzskom prielive. Americká armáda informovala, že údery podnikla v rámci sebaobrany. Naša tenistka Rebeka Šramková sa lúči s grandslamovým Roland Garros už v prvom kole dvojhry. Naša singlová jednotka prehrala v pozícii kvalifikantky s Rakúšankou Juliou Graberovou hladko 2x 2-6.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
5: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
4: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
6: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7.22, informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 so Stupavým, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košický Holšian, v Prešove na Sabinovskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušia. Pribúdajú nové nehody. Prvá je na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Zrazil sa kamión s osobným autom. Treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. V Hodruši Hámroch je havária v smere do Žarnovice, ďalšia pred Oravským podzámkom v smere z Hruštína. V Prešove na Levockej sa stala za Lidlom v smere na Obrancovmieru a v Trebišove na Cukrovarskej smere do centra. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku ulice Maximiliána Hela v smere Strnavskej. Na diaľnici pred Blatným v smere Strnavy sa zrazila dodávka s osobným autom. Na ceste je aj rozbité sklo, treba rátať s kolónami. Na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Na diaľnici pred výjazdom Chocholná v smere Strenčína je takisto nehoda. V Cabaji Čápore v smere do Nitry, tam sa zrazila dodávka s dvomi osobnými autami. A na výjazde do Levíc z Drženíc Kmeťoviec je nehoda na križovatke. Pozor ešte za Kráľovským Chlmcom v smere do Boľa, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Radary merajú na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, v Kráľovanoch oboj smerne v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta. Na diaľnici sú radary pri Vašci smere do Východnej, pred Štrbou smere z Popradu, pred tunelom Branisko smere z Prešova aj za Bydovcami smere do Košíc a v Sení takisto merajú smere do Hanisky. Na hliadky si dajte pozor v Bytči Hrabovom smere do centra, v Žiline na Obvodovej za OC Max smere na ulicu Pod Hájom obojsmerne, potom v Čečejovciach obojsmerne a obojsmerná kontrola je aj v Košiciach na ceste do Hanisky. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hráme aj zamilované hity na Expresse, napríklad od Holy Humberstone, To Love Somebody je 7.28 a teraz niečo o láske k peniazom. Po prehrách našich hokejistov s Českom a Kanadou sme tak trochu zabudli, ako chutí výhra. Takto.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Není možný moment, vypneme rádio.
3: Vzorná
4: hračka. Nech sa netešíme desiatí naraz.
2: To posielam koľko rokov.
4: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
2: No to sa oplatilo.
5: To je paráda. Milada z Martina je dôchodkyňa, taká správňačka, ktorá včera popoludne akurát ležala a v tejto polohe vyhrala 54 tisíc eur.
2: Není možné. Ja to chalani neuveria.
4: A kde máš tých chalanov? Sú tam s tebou teraz niekde?
2: Nie, nie.
6: A koľko
2: to
6: ich?
2: Iba peza mačka.
6: Peza
2: mačka. Troch synov mám.
6: Troch synov.
4: Ježiš,
2: no a dvaja sú mimo. No keď im zavolám, no tak to padnú na ryš.
6: No to budú mimo ešte viac.
2: Vydávať pozor na hubu.
0: A ona ešte pokračovala, keď sme sa jej spýtali, že na čo použije peniaze, že pôjde na dovolenku, ale nie s kamarátkami, lebo sú to mrchy. Hokejových 54 tisíc padlo ako gól do bránky, ale šampionát pokračuje a my už dusíme postupové kalkulačky. Miška, prosím ťa, vypočítaj to tam. Čo nám tam vyšlo na dnes?
5: Prepočítam vám parádnych 14 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Každý si dnes praje výhru na čvedmi, alebo aspoň bodík, a výhru 14 tisíc na Expresse.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
9: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
10: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
11: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
10: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
11: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
10: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
11: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
10: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Dajte vy vedieť, čo ste sa naučili. No, na staré. Trošičku staršie kolena.
3: A naučili ste sa to? A my sa teraz naučíme naspamäť, že dnes nás čaká ďalší tropický deň, možno aj najteplejší deň z týchto veľmi májových teplých. Viac Dominik Matulaj.
4: Ten bude až zajtra, to bude do 33
3: zajtra?
4: Stupňov.
3: Ešte ano, teplejšie.
4: Ešte bude to horšie, dnes maximálne do 32. Má byť pekne slnečno a takisto aj na severe bude okolo 25 stupňov. Zrážky zatiaľ nič, až zajtra by mohlo sprchnúť na severe Slovenska. Vláda neočakáva problémy pri schvaľovaní koaličných návrhov zákonov, na ktorých je dohoda. Vyplýva to z vyjadrení troch najvyšších ústavných činiteľov. Rokovanie parlamentu sa začína dnes. Premiér Robert Fico pripustil, že k niektorým návrhom môžu vznikať burlivé diskusie. 87% ľudí na Slovensku vníma infláciu najmä cez ceny potravín. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Národnú banku. Respondenti dávajú väčšiu váhu položkám, ktoré sa v ich košíkoch objavujú pravidelne, ako napríklad pečivo či maslo. Spojené štáty sú naďalej pripravené byť sprostredkovateľom vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, povedal to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Vyjadril sa tak po telefonáte so Sergejom Lavrovom, ktorý ho informoval o pripravovanom ruskom útoku na Kyjev. Futbalový Slovan Bratislava hlási ďalšiu novú posilu. Do týmu Belasík sa vracia po 6 rokoch obranca Samuel Kozlovský, ktorý prišiel z poľského Widzewu Łódź. Slovan už získal aj srbského brankára Aleksandra Popoviča.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a osobné autá to môžu obísť cez Lutiše alebo Veľké Rovné. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v moste pri Bratislave Studenom smere do centra, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. No a 45-minútová kolóna je na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú v Bratislave na Patronke v smere na Limbovú, zrazilo sa tam osobné auto s trolejbusom, ďalšie trolejbusy sú tam odstavené a treba rátať s kolónami. Ďalšia havária je na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského Štvrtka, potom v Košiciach na moste VSS smere Goptime a za Humeným smere do Závadky. Dve nehody za sebou dokumentujú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste, ale treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Na diaľnici pred Blatným v smere Strnavy je tiež nehoda a rozbité sklo na ceste, tiež treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na výjazde z R1 sa stala havária na D1 do Senca v smere zo Serede z

0: Žite sa tu. Na diaľnici je havária pred výjazdom Chocholná v smere Strenčína, v Cabaji Čápore v smere do Nitry, na viazde do Levíc z Drženic Kmeťoviec na križovatke, potom v Hodruši Hamroch v smere do Žarnovice, pred Oravským podzámkom v smere z Hruštína, v Prešove na Levockej za Lidlom v smere na Obrancov Mieru, treba rátať s kolónami a v Trebišove ostala havária na Cukrovarskej smere do centra. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 14. a v Hrabkove smere do Oučia je na ceste Bandaska. Radary merajú na D1 pred Bytčou smer z Ričovského Podhradia, potom za Pincinou smer do Nových Honov a vo Veľatoch obojsmerne. Pozor aj na hliadky v Šelpiciach smer do Trnavy a v Likavke smer do Ružomberka. Na cestách buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Alejandro a Lady Gaga je 7.48. No tak Lady Gaga sa rozohnila. Míška a Marek pozdravujú z Expressu. Dobré ráno, chcem vám niečo povedať. Čo si neurobíš sám, nemáš? Spoliehať sa na druhých, napríklad na Čechov, to je holá katastrofa. A zas sme pri hokeji.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
3: Včera nám Pali telefonoval z Friburgu, že aby sme pozerali hokej po obede a fandili Čechom.
0: No.
3: Prečo? Ja sa pýtam. Dobré ráno, Pali.
0: A čo nám to pomohlo?
4: Ahojte, no? Pekné ráno z Friburgu. No, kalkulačka postupová mi to tak vyrátala. Aha. Ale nerátala s tým, že Česi dostanú 4 góly od Norov. No, nám pomohli teda. Tak už nám teraz naozaj zostáva len vyhrať dnes nad tými Švedmi. Respektíve dobrou správou je, že by nám na postup mal stačiť aj bod.
0: Čo si neurobíme sami, to nemáme, ale však máme to stále vo svojich rukách. Ty si bol na tom včerajšom českom zápase s Norskom. Ako to tam v hľadisku vyzeralo?
4: Atmosféra fantastická, hala plná českých fanúšikov, hral Kabát, Verona plno originálnych českých kaverov a bum bum, dostali rýchlo 2 góly od Nórov. V tretej tretine Nóri pridali ďalšie 2 a bolo vymaľované, z pomoci nič nebolo. Ja si vtedy hovorím, že takto to nejde, keď sa spoliehaš na bratský národ a on nepomôže. A už to vo mne tak začalo, tak vieš, variť sa.
3: No a čo si s tým urobil, s tým tovarom, ktorý v tebe prebiehal? Čo si vymyslel?
4: Behol som po tom prehranom zápase s Normy, hej, predstavujte si to, medzi českých fanúšikov, smutní vychádzali zo štadióna a už z diaľky som kričal, som tak mával nad hlavou tým mikrofónom, že ako máme postúpiť, keď oni takto prehrávajú a ešte aj z Normy. A nepomôžu nám Slovákom, hej, čudne sa na mňa pozerali. No a potom som sa ich pýtal jedného za druhým, čo nám teraz pošlú na Slovensko ako bolestné, aby si nás udobrili.
5: Tak plzínku a gulášek, šťastník nedlama.
6: Lepšak nedlozelo.
7: No, asi bych im přivez pivo. Karton. No a když nad tím přemýšlím, ještě bych vzal šumavský houby, já jsem ze Šumavy.
8: Tak já nevím, no, prostě bychom zašli na nějakou pařbu, na hokej, no a užili si to tady.
9: Já bych osal guláš s knedlíkem českej.
10: Na jaký obrázek?
11: Co by bylo na tom obrázku?
10: Hokejka.
3: Obrázek.
0: No, obrázek.
3: Obrázek, kde je lepšo knedlo zelo, poprosím.
0: Budem na to pozerať ako na svatý obrázek. No nič, dary berieme, ale uhrať si to musíme sami.
4: Ďakujeme,
0: ja si pamätám, a toto sme už zažili niekoľkokrát, že na majstrovstvách sveta som robil anketu s Čechmi, keď sme potrebovali pomoc a oni mi vždy povedali, my vám pomôžem, pretože ste bratia. No ale nepomohli nám včera. Pali, dnes máš aký program? Všetci budeme držať palce našim proti Švédom.
4: Sranda bokom, dnes je to buď alebo 7. zápas play-off, láme sa chlieba, neviem čo všetko ešte by sme mohli vymyslieť. Skrátka 16-20 hráme so Švedmi, musíme bodovať. Ak chceme ísť do štvrťfinále, ešte stále žije malá šanca. Ak Nori prehrajú s Dánmi, my vyhráme za 3 body so Švedmi.
0: No, už sa stop, strácame,
4: nebudeme sa. Áno, ale skrátka nie. Ten jeden bod, skráťme to úplne, nám stačí, aby sme postúpili do štvrťfinále. S tým sa ale samozrejme do toho nedá ísť. Musíme ísť do toho, že chceme vyhrať. Viac sme počuli, že aj v kabíne majú príhovory pred zápasom veľmi šťavnaté. Tak dúfam, že aj dnes to bude rovnako taký pozitívny mindset a proste to tam dáme.
3: Pali, ďakujeme. Pozdravujeme do Švajčiarska.
4: Ahoj.
3: Slovensko do toho.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Musím sa priznať, where is the love, Black Eyed Peas a Justin Timberlake sa pýtajú, že kde je láska, tam, kde je jedlo, celkom logicky. A jedlo dnes bude okolo Dušana, pretože Dušan, ty máš dnes meniny, nezabudni priniesť chlebíčky do roboty, všetko najlepšie.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Sleduj posledný zápas našich na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v B skupine. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Švédsko sa začína už dnes o 15.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play, pretože hokej je na JOJke.
4: Nový čas prináša. Gregorová prehovorila o výchove detí. Nebála sa siahnuť ani po jednej výchovnej. Andruško prehovoril o vražde Kuciaka aj o pláne na popravu Žilinku. Koho všetkého namočil? Združenie plní sny ťažko chorým. Čo im už splnili? Nový čas, vaša prvá voľba.
5: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
6: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Progresívci chcú odvolávať ministra Tarabu na mimoriadnej schôdzi. Štvrtý blok Mochoviec dostal kľúčové povolenie pred spúšťaním. Aj útorok prinesie slnečné počasie, teplo do 32 stupňov. Pekné ráno pri správach o 8 od Dominika Matulaja.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Rekonštrukcia vlády je podľa premiéra iba mediálnou bublinou. Robert Fico to vyhlásil v súvislosti s výmenou ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého odchod žiada SNS. Aj prezident Peter Pellegrini potvrdil, že v najbližších dňoch nedôjde k žiadnym zmenám na ministerských postoch.
10: Neriešili sme dnes žiadnu vládnu ani koaličnú krízu takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah prezidenta, alebo kedy by bolo potrebné, aby prezident využil svoje ústavné práva v nejakých ďalších procesoch, a to hovorím veľmi priamo a otvorene.
8: Andrej Danko dnes premiérovi doručí žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z ministerskej funkcie. Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko chcú iniciovať odvolávanie šéfa Envirorezortu v parlamente a vyzvali Andreja Danka, aby návrh podporil. Úrad jadrového dozoru povolil uviesť do prevádzky nový štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce. Jeho rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a je možné voči nemu podať odvolanie. Premiér Robert Fico v apríli avizoval, že po spustení tohto bloku bude mať štát možnosť odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární. To by znamenalo, že štát, ktorý má momentálne v elektrárniach 34% akcií, by v nich mal väčšinu. Atomové elektrárne majú hlavný podiel na výrobe elektriny na Slovensku. Spojené štáty sú podľa Marka Rubia naďalej ochotné byť sprostredkovateľom vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Americký minister zahraničných vecí to povedal po telefonáte so Sergejom Lavrovom. Šéf ruskej diplomacie informoval Rubia o pripravovanom rozsiahlom útoku Ruska na Kiev. Vyzval ho, aby Washington evakuoval personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v ukrajinskom hlavnom meste. Moskva pripravuje útok v reakcii na ukrajinský úder v Starobyľsku, pri ktorom prišlo podľa ruských úradov o život viac než 20 ľudí.
3: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
11: Montreal nestačil na Carolinu v druhom predĺžení za sebou a prehráva vo finále východnej konferencie 1-2 na zápasy. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Canadiens v prvom útoku s Jurajom Slavkovským podľahli na domácom ľade Caroline 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 75. minúte ruský útočník Andrej Svečnikov. Slavkovský odohral vyše 21 minút, ale do streleckých štatistík sa nezapísal. Carolina sa ujala vedenia v sérii 2-1. Ďalší súboj je na programe opäť v Montreale v noci na štvrtok.
12: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa technika.
8: Dnes neočakávame žiadne prehánky ani búrky. Má byť slnečno a veľmi teplo. Od 25 stupňov na severe Slovenska do 32 na juhu.
9: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 45 minút to odhadujete na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda nová nepribudla, ale až 10 ich dokumentujú. Na R2 za Šamorínom v smere do Bratislavy sú dve za sebou. Tento úsek je neprejazný a na obchádzke cez Rovinku a most pri Bratislave Studené rátajte s rozsiahlými kolónami. Na diaľnici sú havárie pred Blatným v smere z Trnavy, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, odporúčate preto obchádzku po starej ceste. A na D1 je havária aj pred výjazdom Chocholná v smere z Trenčína a zdržíte sa. Na výjazde do Levíc z Držaníc Kmeťoviec je nehoda na križovatke. Na výjazde z D1 do Popradu Veľké v smere zo Spiského Štvrtka sa zrazili dve osobné autá. V Prešove na Levockej za Lidlom je nehoda v smere na Obrancov mieru, treba rátať s kolónami. V Košiciach sa stala na moste VSS smere k Optime, tiež ta čaká. V Trebišove na Cukrovarskej je havária v smere do centra a posledná za Humenným v smere do Závadky. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Mobilní radári jazdí a meria v Sečovciach a okolí a je to tmavosivá Oktavia. Stacionárne merajú na R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, potom na výjazde zo Žiliny na D3, na diaľnici pri Vašci smere do Východnej aj za Bydovcami smere do Košíc a obojsmerné radary ste videli ešte na Dargove a vo Veľatoch. Na hliadky si dajte pozor v Komárne pred Malou Ižou smere z Ďulovho dvora, potom na výjazde do Krivian z Lipian a v Humennom na Mierovej smere von z mesta. Ak to stále nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
14: s Marekom a Mišou
9: iba na Expresse.
8: 8 hodín a 6 minút, v útorok ráno počúvate Rádio Express a Hemendex s Miškou, Marekom a je tu aj naša produkčná Maťa Pastorová, ktorá sa na staré na mladé kolena začala učiť bicyklovať. Ak vidíte takú dámu v najlepších rokoch, ako padá do kríkov na bicykli,
0: ktorá nemá vrásky ako dôkaz,
8: nie vôbec, tak to je naša Maťa. A preto sme sa rozhodli, že dnes budeme riešiť v top 3, čo ste sa učili, alebo čo sa učíte na staré kolena. Napríklad Monika sa rozhodla takto v dobrom veku dať sa na štúdium, aby mohla byť učiteľkou v škôlke.
15: Že mi doma nestačia dve deti a treba ísť učiť aj ďalšie deti. Takže som sa dala na štúdium, ktoré už v tomto veku teda je trošku náročnejšie. My som povedala, že niekedy trošku viac ako tá práca s tými deťmi.
0: Prečo? Ja sa pýtam. Prečo si toto robíš? Akože nervy máš len jedny.
8: Nechceš sa radšej učiť na bicykli alebo lyžovať sa?
0: Alebo hoci čo iné.
8: No.
0: V dnešnej top 3 chceme vedieť, čo ste sa rozhodli naučiť až v takom, povedzme, pokročilejšom
8: toto
0: veku.
8: Toto ty si môžeš dovoliť povedať, ja nie. Vieš?
0: Lebo ty už máš ten pokročilejší vek.
8: A dámy majú vždy dobrý vek.
0: 0905 612 612, nahrajte nám hlasovky, budeme sa tešiť za odmenu jedna Leony, nech sa páči.

0: z Expressu, aj sami krásni ľudia, beautiful people, David Guetta, Sia, no dobre, aj Miša a Marek, však nás nevidíte, dobre. Tak čo, môžeme to povedať. Krásne dobré ránko vám želáme z Memendexu. Ak by sme teraz išli na váš počítač trošku sa tam prelašovať a ťukli na YouTube, ktoré video by sa ukázalo ako najobľúbenejšie, Marek?
1: Moje obľúbené videá nie sú na YouTube, ale nie. Myslím si, že nejaké hudobné, Taylor Swift?
0: Áno, ty si známy Swifty, to je pravda. Ja som typovala hokejové, ale Taylor Swift hokej...
1: Hokejový typ som nechal tebe.
0: Zhruba na rovnakej úrovni. Vyšiel aktualizovaný zoznam, ono to vždy raz za čas tak vychádza, tých najsledovanejších videí, teda videí s rekordným a najvyšším počtom pozretí doteraz.
1: To sú nejaké miliardy, nie?
0: Bilióny. A na treťom mieste 8,9 biliónov pozretí je...
1: Toto nie je Taylor Swift.
0: Tesne, tesne. Počujem všetkých rodičov, ako jasajú a poznajú toto naspamäť. Aj v slovenskej samozrejme verzii to poznáme. Aj v českej verzii, aj v talianskej, aj v španielskej. Wheels on the bus.
1: Mm-hmm, čiže tam budú určite tie videjka práve, ktoré púšťajú rodičia svojim deťom, čiže Fíha, Tralala, Spievankovo a Smejko a Tanculienka.
0: No, tí sa do prvej desiny veľmi prekvapivo nedostali, ale na druhom mieste je...
1: Toto je prekvapenie.
0: Aha. Takýto prudko-tanečný hit, ale teraz sa určite mnohí pýtate, dobre, a čo skončilo na prvom mieste? Viac ako 16 biliónov pozretí má... Chvíľka napätia... Áno, ja viem, naskakuje husia koža mnohým rodičom.
1: Žraločia.
0: A že ste to vy, tak práve teraz si zahráme... Nie, nie, Baby Shark to
1: škoda.
0: Nebude. Hej, škoda? Mm-hmm. Ja si myslím, že oveľa viac poteší aj Luis Fonsi, Daddy Yankee a ich Despacito. Dobré ráno z Memendexu.

0: Despacito. Luis Fonsi, Daddy Yankee, páni, ďakujeme veľmi pekne za túto letnú fresh náladu v 8 hodine a 18 minúte. Počúvate Radio Express. Čo ste sa rozhodli urobiť, tak už povedzme na staršie kolena. Euka sa v 47-čke rozhodla, že sa konečne naučí šoférovať.
1: Moje prvé jazdy boli čistá katastrofa. Môj inštruktor bol na nervy. Keď išiel oproti kamión, zavrela som oči. Myslela som, že nikdy nebudem šoférovať. Keď taká stará sa vyberie teraz na vodičák. Všetko dobre dopadlo a dnes už jazdím 6 mesiacov, 9 denne do práce.
0: Áno, zásady bezpečného šoférovania sú, že keď ide oproti veľké auto alebo niečo, čoho sa bojíš, zakrieš si oči, áno, aj rukami dokonca,
2: a
0: vieš?
2: A je veľká pravdepodobnosť, že to dotiahnete až do nášho dopravného servisu.
0: Wow.
2: Bicyklovanie, plávanie, lyžovanie alebo čokoľvek iné, čo ste sa učili alebo sa stále učíte, tak trošku na staré kolena alebo v pokročilejšom veku. A ako vám to ide alebo neide, pošlite nám hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.
0: Takto ráno je nám ešte príjemne pri otvorených oknách, ale teploty pôjdu hore však, Dominik.
3: Áno, teraz máme v Bratislave 22 stupňov, v Košiciach 20 a teplo je aj napríklad v Martine okolo 18 stupňov. Dnes sa to vyšplhá maximálne do 32, bude to bez zrážok a stále so slnečnou oblohou. Ministerstvo práce pripravuje balík zákonov, ktorý má vyriešiť fiktívne náhradné starostlivosti, špekulácie so sirotskými dôchodkami a takisto aj vyplácanie prídavkov na deti zamestnancov z tretích krajín, ktorých deti nežijú na Slovensku. Avizoval to minister práce Erik Tomáš. Služby slovenských cestovných kancelárií vlani využilo na cestovanie o čosi menej klientov. Celkovo ich bolo vyše 1,2 milióna, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom medziročný pokles o viac ako 3,5%. Nový maďarský parlament dnes čaká prvé riadne zasadnutie. Podľa maďarských médií je na stole aj novela ústavy. Vládna TISA navrhuje obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia, čo opozičný Fides odmieta ako retroaktívny útok voči bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa zranil 3 týždne pred štartom majstrovstiev sveta. 38-ročný kapitán reprezentácie bojuje s únavovým zranením zadného stehenného svalu. Jeho zámorský tým Inter Miami nekonkretizoval, kedy by sa Messi mohol vrátiť na trávniky.
4: Počas hokejového šampionátu

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
7: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Malackách na križovatke Ľuda Zúbka Radlinského, potom v Nových Zámkoch na ulici SMP pri čerpačke OMV smere na Komárňansku. V Žiline sú dve nové nehody, prvá na križovatke Obvodová Smreková a ďalšia na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. No a v Poprade tam je nová nehoda na konci ulice Slovenského odboja smere na Partizánsku na kruhovom objazde. Staršie dve za sebou dokumentujú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Tento úsek je neprejazný a na obchádzke cez Rovinku a most pri Bratislave Studené treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Na D1 sú nehody pred Blatným smere Strnavy, zrazili sa dve osobné autá, na ceste je aj rozbité sklo. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. Na diaľnici pred výjazdom Chocholná v smere Strenčína je tiež nehoda a zdržanie. Na výjazde do Levíc z Drženíc Kmeťoviec sa stala havária na križovatke. Na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského Štvrtka sa zrazili dve osobné autá. V Prešove na Levockej za Lidlom v smere na Obrancov Mieru je nehoda a zdržanie a za Humenným sa stala havária v smere do Závadky. Mobilní radári jazdia meria v Sečovciach a okolí a je to tmavosivá Oktávia. Stacionárne merajú na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na diaľnici pri Vašci smere do Východnej, pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, na R4 pred Kechnecom je radar v smere z Košíc a v Dargove berú obojsmerne. Aj hliadka je obojsmerná, táto je v Kotešovej, potom za Harmancom stopujú smere do Dolného Harmanca, v Likavke smere do Ružomberka a v Michalovciach na Sobraneckej smere na Humensku. Tak si dávajte pozor, ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Michael Schulte, 5 AM, počúvate Radio Express, o 2 minútky bude po 9. A ja sa vám chcem teraz predstaviť, moje druhé meno je Rojko. Viete, kto je Rojko? Podľa synonymického slovníka slovenského pravopisu je ten, kto sa oddáva rojčeniu, Rojko, fantasta. A Rojko je ten, čo včera veril, že nám Česi pomôžu a že zdolajú Norsko.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
0: A čo nám vlastne majú čo Česi pomáhať? Pomôžeme si sami a hotovo. Česi môžu prehrať, kedy chcú a s kým chcú. Napríklad s Norskom, 1-4, včera. Preto môj tip začínal veľmi nádejne, že Česi sa budú bať o výsledok, poďaľ to je to správne.
3: Ano.
0: A potom som dal, že a vyhrajú len o jeden gól.
3: To už.
0: Mm-hmm. Myslel som si, aký som odvážny. Nič. Úplne opačne typoval kolega Matúš Krnčok.
4: Prekvapenie v skupine. Česko prehrá s Norskom o jeden jediný gól.
0: Tiež to začínalo veľmi nádejne a tiež to nevyšlo. A ešte povedz ty, Miška, aby si nebola len do počtu, že čo si typovala ty?
3: Ja som dala, že gól dá hráč, ktorý má v mene alebo v priezvisku Rž.
0: A vieš, kto dal ten jediný český gól?
3: Kto?
0: Jaroslav?
3: No.
0: Chmelaš. Ty si to vyhrala. Ty si to neviem, akým, akou náhodou šťastnou vyhrala.
3: Jak náhodou, ja rozumiem hokeju.
0: Áno, Chmelaš dal gól, takže správne. Omylom typovali tí z vás, ktorí si typli, že správny tip bude mať naša odborníčka na hokej Miška, 100 eur a 100 eurový kredit vo forme promokódu na typovanie športových stávok na etipos.sk vyhráva Vlastička.
5: No veľmi sa teším, také krásne ráno. No a ďakujem veľmi pekne.
0: No Miške ďakuj, odborníčke.
3: Za málo, kedykoľvek.
0: Dnes typujeme našich, dúfajme, že nie naposledy. Slovensko, Švédsko, uhrajeme si to sami. Hrá sa dnes o 16:20. A ja tipujem, že 3 korunkám dáme 3 góly. 3 góly, podľa mňa nám tu bude stačiť.
3: Mm-hmm, krásny tip. Ja mám opäť jeden z tých odbornejších hokejových typov.
0: Áno.
3: Gól dá hráč, ktorého priezvisko končí na Son.
0: Môže to byť aj náš hráč?
3: Áno, máme takého.
0: Okuliar Son, Radivojevič Son. Son svojho otca Branka. Dobre, takže Son, Švedi tam majú Persson, Johansson, Ekman Larsson.
3: Áno, no,
0: ale dúfam, že
3: mena.
0: Toto ti nevíde. Toto dúfajme.
3: Jeden gól. Nestačí aj jeden gól z Haschon.
0: 3-1, a keď tam dá ten tvoj Johansson, môže byť. No a dnes tipoval aj náš Láďo.
6: Prvý gól Slovenska padne do 5 minút.
0: No v podstate môžu výjsť všetky tri typy, hlavne nech dnes proti Švédom zabudujeme.
3: No a na našom webe Express.sk si môžete vybrať jeden z našich typov. Samozrejme môžete si vybrať aj možnosť, že ani jeden z nich nevidie, ale,
0: no, ale to nepredpokladáme.
3: A ak trafíte, máte vy šancu na výhru.
1: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
7: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby.
8: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Avizoval, že po spustení tohto bloku bude mať štát možnosť odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární, čím by v nich získal väčšinu. Benátky budú zrejme aj naďalej vyberať poplatok za vstup do mesta od turistov. Podľa prvých odhadov výsledkov komunálnych volieb vyhral kandidát na starostu, ktorý chce systém udržať. Benátky vyberajú poplatok vo výške 5 až 10 eur od turistov, ktorí sa v meste neubytujú vo vybraných dňoch od apríla do júla. Portugalská štátna železničná cestná firma žiada od dvoch pastierov odškodné vo výške viac ako 26 000 eur. Koncom minulého roka regionálny vlak zrazil takmer 90 ich oviec, čo spôsobilo meškanie dopravy. 41-ročný švajčiarsky tenista Stan Wawrinka odohral svoj posledný zápas na prestížnom Grand Slame Roland Garros. Na turnaji v Paríži vypadol v prvom kole. Wawrinka sa definitívne rozlúči s kariérou po októbrovom turnaji ATP v Bazileji.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárt. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárt, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárt.sk. Tešíme sa na vás.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlásia Lena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete v Prešove na Duklianskej smere do centra. V Bratislave pribudla nová nehoda, je na konci Krížnej smere na Trnavské Mýto a v Košiciach je nová havária na Festivalovom námestí na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú v Malackách na križovatke Ľuda Zúbka Radlinského, potom na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy sú dve nehody za sebou. Tento úsek je stále neprejazdný a na obchádzke cez Rovinku a most pri Bratislave Studené treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Na D1 ostala nehoda pred Blatným v smere Strnavy, zrazili sa dve osobné autá, na ceste je aj rozbité sklo, rátajte to s rozsiahlymi kolónami a to aj na starej ceste. Pri nehode sa zdržíte aj na diaľnici pred výjazdom Chocholná v smere Strenčína. V Nových Zámkoch na ulici SMP je nehoda pri čerpačke OMV v smere na Komárňansku. V Žiline sú dve, prvá na križovatke Obvodová Smreková a ďalšia na výjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Na výjazde z D1 do Popradu Veľkej smere zo Spišského Štvrtka sa zrazili dve osobné autá. Potom v Poprade je ešte havária na konci ulice Slovenského odboja v smere na Partizánsku na kruhovom objazde a v Prešove ostala havária na Levockej za Lidlom v smere na Obrancov mieru. Cestári pracujú na starej ceste za Lozornom v smere do Stupavy a kosia trávu. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosom Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary merajú na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Pri Turni nad Bodvou je radar v smere do Jablonova nad Turňou. Radar spolu s hliadkou hlásite aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Namerať vás môžu aj na R4 pred Kechnecom v smere z Košíc, za Preš-

0: Čomom smere do Kapušian a na Dargové oboj smerne. Na hliadky si dajte pozor v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Leviciach na Mochovské oboj smerne, v Polúsi smere do Nitrianského Pravna, v Banskej Bystrici Jakube je hliadka obojsmerná, vo Vernári takisto, potom v Likavke to berú smere do Ružomberka a pred Sabinovom smere zo Šarišských Michalian čakajú pri Slovnaftke. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: trošku provokácia, Coldplay a Beyoncé, teraz v útorok počúvať hymnu víkendu, ale dobre.
1: A ty si už od včerajšieho rána, tuším od 6.10 začala odpočítavať do víkendu.
0: Prečo nie? Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. Je útorok 26. mája. A čo ste sa rozhodli urobiť na staré kolená? Veronika sa rozhodla, že sa naučí po anglicky. Ako to dopadlo?
2: Zakúpila som si kurz a doteraz už 2 roky je v šuflíku proste. Ešte som do toho nepozrela.
1: Aha, ja už som tam počul trošku prízvu, že kurz...
3: Top 3 Hemendex.
0: Of course.
1: Nikdy nie je neskoro začať. Bicyklovanie, šoférovanie, lyžovanie, korčulovanie alebo štúdium a nie v zásuvke. Čo ste sa naučili alebo čo ste sa začali učiť v takom pokročilejšom veku na staré kolená, to sme chceli vedieť v dnešnej top trojke. Mirka napríklad má rada prírodu a vždy, keď je na turistike, si všetko fotí a tak jej zišlo na úm, že sa na staré kolená stane fotografkou.
4: Myslím, že mi to už ide celkom dobre. Posielam svoje fotky do televíznych relácií o počasí a vždy mám veľkú radosť, keď sa práve tam moja objaví ako pozadie moderátorov. Ale prihlásila som sa aj na odbor fotografia na Univerzitu 3. veku v Žiline, ktorého prvý ročník som práve absolvovala.
0: A to wow. Je ale náhoda, Mirka, aj my práve ukazujeme tvoje fotografie na mikrofón.
1: Ano.
0: Pozrite sa.
1: Vždy, keď máme počasie, tak tvoja fotka. Ale Mirka, to je krásne. Držíme ti palce, daj vedieť potom, ako sa ti v štúdiu darí.
0: Ľudská v pokročilom veku dala sa na zaváranie.
5: Nakoľko manžel je výborný zvárač, už roky pracuje aj na Slovensku, aj v zahraničí. A jeho plán je taký, že keď deti odrastú, budem chodiť pracovať s ním. Je to síce super pocit, aj keď teda mám rešpekt pred prskajúcimi elektrodami a všetkými tými horúcimi vecami.
0: Pozor, je rozdiel medzi zaváraním a zváraním.
1: Áno, dať sa na zaváranie na staré kolená je úplne OK, ale na zváranie to už je trošku rozdiel. Takže či už si vyberiete kurz zavárania alebo zvárania, schvaľujeme. No a poďme na prvé miesto. Tam je Dana, ktorá sa rozhodla, že na staré kolená vstúpi k hasičom.
6: My sme skupina mamičiek v priemere asi 40 ročných, ktoré sme sa rozhodli tento rok vstúpiť k dobrovoľným hasičom u nás v obci. Asi po 5 tréningoch máme za sebou konečne prvú súťaž, ale som rada, že sme neskončili posledné.
1: Dana, ty si sa nedala na staré kolená, veď podľa hlasu máš tak maximálne 20.
0: Ale ja absolútne rozumiem tej motivácii, že prečo chceš vstúpiť k hasičom a pýtam sa, bola si aj prítomná, keď sa fotil ten hasičský kalendár?
1: Hasičský kalendár? Ano. Ako myslíš hasičky?
0: Nie, myslím hasičov.
1: Hasičky.
0: Hasičov.

0: Blue, teda modrý útorok vám želáme z Expressu. Je presne 8 hodín aj 57 minút, do 3 minútky bude 9. Plán na dnešný deň, vyhrať nad Švedmi a môžeme aj remizovať, ale v našej SMS hre remizovať nemôžete. Tam by sme boli radi, keby ste vyhrali.
1: 14 000 eur za heslo Oplatí sa, naladiť sa.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
7: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
3: Svedok Andruško naďalej usvedčuje Žužovú z objednávky Kuciakovej vraždy. Danko dnes premiérovi doručí žiadosť o odvolanie ministra Tarabu. Horúce počasie pokračuje, na juhu bude aj 32 stupňov. Pekné ráno pri správach o 9. Zdraví Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Kľúčový svedok Zoltán Andruško naďalej usvedčuje obžalovanú Alenu Žužovú z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Obžalovaná mala podľa Andruškova naliehať, aby došlo k vykonaniu skutku. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Na včerajšom pojednávaní vypovedal tiež o tom, že si Žužová mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Obhajca Aleny Žužovej Ján Nesméry naďalej odmieta dôveryhodnosť svedka.
5: Myslím si, že je to len ďalší príbeh, ktorý pridáva pán svedok Andruško k penzu týchto predchádzajúcich príbehov, ktoré už dávali do tohto konania.
3: Prípad sa po tretí raz dostal na špecializovaný trestný súd. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody a Andruško si ako sprostredkovateľ odpikáva 15-ročný trest. Minister Tomáš Taraba je pripravený sa v septembri vzdať funkcie, ak nedôjde k dohode s národniarmi. Šéf rezortu životného prostredia tvrdí, že na stretnutí s premiérom Robertom Ficom a predsedom SNS Andrejom Dankom nezazneli výhrady k jeho práci. Problémy sú podľa neho politického charakteru.
6: V prípade, že sa nepodarí nájsť zhoda v tom celkovom fungovaní, tak sám som navrhol, že ak by takáto dohoda nemala dokonca septembra vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem.
3: Andrej Danko dnes premiérovi doručí žiadosť o odvolanie Tarabu z ministerskej funkcie. Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sa pokúsia iniciovať odvolávanie ministra v parlamente a vyzvali Andreja Danka, aby návrh podporil. Nový maďarský parlament dnes čaká prvé riadne zasadnutie po aprílových voľbách. Očakáva sa ostrá diskusia o návrhu novely ústavy. Vládna strana TISA totiž navrhuje obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia, čo opozičný Fides odmieta ako retroaktívny útok na bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. Na základe tohto návrhu by Orbán už nemohol byť premiérom, keďže túto funkciu zastával spolu 20 rokov.
7: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
8: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Hokejisti Norska si vopred vybojovali postup do štvrťfinále šampionátu. Rozhodla o tom ich výhra 4-1 nad Českom, ktoré už má takisto istotu štvrťfinálovej miestenky. O poslednom štvrtom postupujúcom z B skupiny sa rozhodne v súboji medzi Slovenskom a Švédskom. Na priebežnej postupovej priečke v A skupine sú pred poslednými zápasmi 10-bodoví Nemci. Tých však môžu ešte predbehnúť Rakúšania, Lotyši aj Američania. Lotyši vyzvú Britov a v priamom súboji o postup sa stretnú aj Američania s Rakúšanmi. Našich čaká súboj so Švédskom od 16:20.
7: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! Konaj zo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
3: Na celom Slovensku máme slnečné počasie a takto to vydrží počas celého dňa. Okrem toho bude veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami takisto okolo 25 stupňov. Dnes ešte bez rážok.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Mám aj dobrú správu, nehody sú odstránené na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Horšie ale je, že treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. Nové nehody pribudli, a to v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a pred Prešovom smere z Kapušian. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Krížnej smere na Trnavské Mýto, potom na diaľnici pred Blatným v smere z Trnavy. Tam sa zrazili dve osobné autá, na ceste je aj rozbité sklo. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Na D1 je havária aj pred výjazdom Chocholná v smere z Trenčína a tiež ta čaká v kolóne. V Nových Zámkoch sa stala havária na ulici SMP pri čerpačke OMV v smere na Komárňansku. Potom v Žiline sú dve, prvá na križovatke Obvodová Smreková a ďalšia na výjazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spiského štvrtka sa zrazili dve osobné autá. V Poprade je havária aj na konci ulice Slovenského odboja v smere na Partizánsku na kruhovom objazde, potom v Prešove na Levockej za Lidlom v smere na Obrancov mieru a v Košiciach na Festivalovom námestí na kruhovom objazde. Cestári kosia trávu na starej ceste za Lozornom v smere do Stupavy. No a pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 14. Poďme aj na policajtov, týmerajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Novými Zámkami v smere do Dvorov nad Žitavou. Potom na D1 za Vidčov v smere do Hričovského Podhradia, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta. Na R1 za Žiarom nad Hronom tam je radar v smere do Žarnovice, na diaľnici pre tunelom Branisko v smere z Prešova merajú aj zastavujú. Namerať vás môžu aj na R4 pri Kechneci smere do Maďarska a na Dargové obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor pri Bučanoch smere do Trnavy, pred Drietomov smere z Česka, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Pravenci v smere do Nitrianskeho Pravna, potom v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne a za Podolincom v smere do Bušoviec je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
10: Slovensko sa opäť zobudilo dnes do horúceho rána a ak je v tieni 32 stupňov, koľko je vlastne, keď vylezieme na slniečko? No, ono neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože neexistuje jedna konkrétna teplota, ktorú by teda bolo možné na slnku predpovedať. Oficiálne sa to totiž meria vždy v tieni, v takej meteorologickej budke 2 metre nad zemou, ale ak je v tieni 32 stupňov, tak ľudské telo na priamom slnku môže pociťovať výrazne vyššie hodnoty a tá pocitová teplota, podržte sa môže zdať teplejšia o 8 až 15 stupňov. V závislosti od vlhkosti a vetra, takže bežný teplomer môže namerať 45 až 55. Ak necháte teplomer na slnku, tak vám skutočne nameria takéto hodnoty. A to nie je ešte komplet všetko, lebo asfalt, karoseria auta, tmavé plasty na priamom slnku môžu presiahnuť až 60 stupňov Celzia. Čiže ak vám dnes môžem povedať nejakú dobrú radu, tak choďte do tieňa. A dajte si vodu.

0: predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Hráme iba hity. Rádio

0: vypočula sťažnosť jednej mamičky, že vlastne nemajú kam predpoledním s deťmi chodiť, pretože detské ihriska sa pri takomto slnku menia na úplne nebezpečné zóny, kde je horúco. Mamičky majú problém, veľa ihrisk je na slnku a tie šmírkačky majú hádam aj 100 stupňov a v týchto dňoch sa premenili tie detské ihriska často na doslova nebezpečné zóny a problémom sú chýbajúce stromy a tieň, samozrejme. Volá sa to efekt tepelného ostrova, lebo tá gumová dlažba, alebo taký bezpečnostný substrát, ktorý sa dnes dáva pod preliezačky, funguje ako dokonalý akumulátor tepla. No a nielen, že sama je rozpalená, ale to teplo sála smerom nahor a na takýchto ihriskách je teplota vzduchu oveľa vyššia ako napríklad v blízkom parku. V zahraničí to robia tak, že chodia policajti aj s takým laserovým meračom, teplomerom alebo správcovia ihrisk a merajú ten povrch preliezačky, ak presiahne kritickú hranicu, tak dočasne ihrisko ohradia páskou alebo vyvesia varovné cedule. No a má to riešenie a to sú stromy. Lenže na tie sa čaká dlho. Tak potom plachty. Architekti upozorňujú, že moderné ihrisko bez toho umelého tienenia alebo veľkej napínacej plachty alebo veľkých stromov je vlastne v lete polovicu dňa absolútne nepoužiteľné a výskumy ukazujú, že správne umiestnenie tej tieniacej plachty dokáže znížiť teplotu povrchu preliezačky o 20 až 30 stupňov. Dobre ste počuli, takže pozor na tenučku detskú pokožku, aby sa nepopárila, aby si detská neublížili, no aby sme si neublížili ani my, tak si pridáme pár kociek ľadu do nápoja a povieme si, ako bude to počasie pokračovať.
1: No presne tak, máme veľmi vysoké teploty už v týchto chvíľach a pôjde to ešte vyššie, 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami tiež okolo nejakých 25 stupňov a to všetko bude dnes pri slnečnej oblohe, zatiaľ bez rážok, tie by mohli prísť zajtra, možno na severe v podobe búrok. Šéf SNS Andrej Danko dnes doručí premiérovi žiadosť o odvolanie ich nominanta Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Robert Fico pripustil, že k prípadnej výmene na čele Enviro rezortu by mohlo dôjsť až po lete. Taraba je pripravený odísť sám, ak do septembra nenajdu politickú zhodu. Napoludne počúvajte našu reláciu Braňo Závodský naživo. Venovať sa budeme prorastovým opatreniam pre ekonomiku, ktoré pripravuje vláda. Hostkou bude prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Pri kontrole francúzskej turistky odchádzajúcej zo Sardínie našli colníci 40 kg piesku, kamienkov a mušlí. Zatiaľ, čo nález bude v najbližších dňoch vrátený na pláž, 69-ročnej žene hrozí pokuta od 500 do 3000 eur. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským prehrali v treťom súboji konferenčného finále s Carolinou 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 75. minúte ruský útočník Andrej Svečnikov. Juraj Slavkovský v drese domácich nebodoval. Carolina vedie v sérii 2-1.
2: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
2: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Pani doktorka, mám problém.
7: Aký?
6: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
7: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom.
6: Uh-huh.
7: To je chronická zápcha.
6: Oh, to znie zle.
7: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
8: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
9: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express. Je 9 hodín 31 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je odstránená na diaľnici pred Blatným smere z Trnavy, treba ale počkať, kým sa rozpustia kolóny, a to aj na starej ceste. Dve nové pribudli v hlavnom meste, na Harmincovej v smere na ulicu Schneidera Trnavského je jedna a ďalšia na nábreží pri hoteli Devín v smere na Botanickú. V Považskej Bystrici je havária za Orlovským mostom v smere do centra, je to na križovatke so Štefánikovou. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej sa takisto stala nehoda a jedna je aj v Ľuboticiach na križovatke Prešovská a Nižnianska. Staršie ešte dokumentujú na diaľnici pred výjazdom Chocholná v smere Trenčína, zdržíte sa tu, a pred Prešovom je havária v smere Skapušian. No a aj cestárov hlásite na východe.
12: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť pracujúcich cestárov kosia travu medzi Hanušovcami a Vranovom na Petľovsku.
11: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú v Humenom, tam jazdí tmavá Octavia. Stacionárne potom merajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Novými Zámkami v smere do Dvorov nad Žitavou, na diaľnici za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, v Hričovskom Podhradí v smere do Bytče, v Žiline pri Brodne merajú v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne, v Ivachnovej to berú v smere do Ružomberka, na diaľnici pre tunelom Branisko v smere z Prešova, na R4 pri Kechneci a radar v smere do Maďarska, v Dargove to berú obojsmerne, v Hriadkach smere do Trhovišťa a v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor pri Bučanoch smere do Trnavy, pred Drietomou smere z Česka, za Dvormi nad Žitavou smere do Kolty, v Pravenci v smere do Nitrianskeho Pravna, za Podolincom tam je kontrola smere do Bušoviec, ďalšie je na viazde do Košíc z Nižnej Hutky a na Dargove sú otočení v smere do Sečoviec. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Slovensku je nielen horúco, ale je aj sucho, napríklad na Orave alebo na Zemplíne. Povieme vám o tom viac v našich aktuálnych správach. No a ak chcete letnú atmosféru, aj čo sa hudby týka, môžem vám to pomixovať aj takto. Bebe Rexha. Toto normálne je, že na motorový čln alebo do kabrioletu, viem si to predstaviť. Toto je trošku staršie, ale tiež to má letnú príchuť. Kedysi sme to volali, že pritulováky, tak jeden takýto pritulovák tiež u nás na Expressa. Pozor aj, milí naši Express vodiči, máme niekoľko nových dopravných nehôd. Jedna je aj na R1 pri Budči, smere do Žiaru nad Hronom. Budeme sa tomu venovať, pripravený pre vás je aj náš dopravný servis.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Sleduj posledný zápas našich na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v B skupine. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Švédsko sa začína už dnes o 15.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: ako má čas vyriešiť krízu s Tarabom do konca septembra. Slavkovský nebodoval pri prehre Montrealu s Carolinou. Dnes opäť pekne slnečno a teploty aj do 32 stupňov. Presne o 10:00 pozdravuje pri správach Stano Subák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Andrej Danko dnes plánuje predsedovi vlády doručiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z vedenia Enviro Resortu. Predseda Národnej rady tvrdí, že nechce rozbiť vládu a s ministrom životného prostredia sa snažia viesť konštruktívnu debatu.
2: Podpredseda vlády Taraba prijal množstvo argumentov a chceme túto situáciu politicky vyriešiť v priebehu tohto týždňa. Tých východiskových pozícií je veľa.
0: Podľa premiéra Roberta Fica panuje všeobecná zhoda, že Taraba je kvalitný minister s dobrými výsledkami a problém je vyslovene politický.
3: Ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou. Pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia.
0: Minister Taraba už avizoval, že ak po lete situáciu nevyriešia, je pripravený odstúpiť. Rusko vopred informovalo aj Spojené štáty o pripravovanom útoku na Kyjev. Minister zahraničia Sergej Lavrov vyzval svojho náprotivka Marka Rubia, aby Washington evakuoval personál zo svojho zastupiteľského úradu. Rovnakú výzvu predtým Kremeľ adresoval aj všetkým zahraničným diplomatom. Moskva sa chystá zaútočiť na veliteľské pozície a vojensko-priemyselné objekty. Tvrdí, že ide o odvetu za ukrajinský útok na Starobyľsk. Ukrajinská armáda informovala, že v okupovanej Luhanskej oblasti zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Moskvou dosadené úrady tvrdia, že Ukrajinci zasiahli školský internát a pri zásahu prišlo o život 21 ľudí. Výrazné až extrémne sucho je u nás na krajnom západe, na severe stredného Slovenska a aj na krajnom východe. Podľa SHMu je extrémne sucho v oblasti Malých Karpát, tiež na Orave, Hornom a Dolnom Zemplíne. Celkovo sucho rôznej intenzity zasahuje 2/3 nášho územia. Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne na začiatku týždňa. Bez zrážok bola väčšina územia západného Slovenska a tiež Dolného Zemplína.
4: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
0: Montreal nestačil na Carolinu v druhom predĺžení za sebou a prehráva vo finále východnej konferencie 1-2 na zápasy. Canadiens v prvom útoku so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským podľahli na domácom ľade Caroline 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 75. minúte ruský útočník Andrej Svečnikov. Slavkovský odohral vyše 21 minút, ale do streleckých štatistík sa nezapísal. Carolina sa tak ujala vedenia v sérii 2-1. Ďalší súboj je na programe opäť v Montreale v noci na štvrtok.
4: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
0: Dnes na celom území bude pekne slnečno a veľmi teplo, žiadne zrážky neočakávame, ale postupne zafúka prevažne severný vietor, ktorý môže ojedinele zosilnieť na 50 km za hodinu. Bude veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami tam okolo 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 10:00 a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Hlásite nové nehody na R1 pri Budči v smere do Žiaru nad Hronom a ďalšia sa stala za Raslavicami v smere do Janoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na nábreží pri hoteli Devín v smere na Botanickú, v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra na križovatke so Štefánikovou. Jednu dokumentujú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, potom nehoda na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského štvrtka. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Ľuboticiach na križovatke Prešovskej a Nižnianskej a nehoda je aj pred Prešovom v smere z Kapušian. Kolóny asi 45 minútové sa tvoria na D1 za Sencom v smere do Bratislavy a rovnako asi 45 minút sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú pri Šarovciach v smere do Tekovských Lužian, za Kremnicou v smere do Kremnických Baní a pracovisko cestárov máme hlásené aj pred Hlinným v smere z Čierneho nad Topľou kosiatu trávu. Mobilný radar jazdí v Humennom a je to tmavá oktávia. Stacionárne merajú na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, tiež na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní a ozval sa nám aj expres vodič Martin.
5: Chcel by som nahlásiť stacionárne meranie rýchlosti vo Zvolene na Lučeneckej ceste pri hoteli Tenis, merajú smere na Lučenec.
0: Ďakujeme pekne, merajú aj Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Brezne Rohoznej v smere do centra, na D1 pri Vašci v smere do Východnej. Radary sú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na D1 aj pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Fričoviec, potom na viazde do Humenného z Hažína nad Cirochou a radar pribudol aj v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Na záver ešte hliadky kontrolujú v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta, v Podbrezovej tu je obojsmerná, v Košiciach Šaci to berú v smere do centra, za Nižným Komárnikom v smere do Vyšného Komárnika a kontrola aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere do centra. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najlepšie hity súčasnosti. I need some good news.
1: Send me sipping on cool. Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: najkrajšie je, keď vyhrávate vy, samozrejme. No a Milada z Martina vyhrala 54 tisíc eur.
1: Opoči sa na ladiska.
2: Ahoj, tu je Andrea Miška, ahoj, živé vysielanie. 54 tisíc.
3: Vážne.
4: Není možné, moment, vypnem rádio.
3: Vypni.
2: Vzorná
3: hračka. Nech sa netešíme desiati naraz.
4: Posielam koľko rokov.
3: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
4: No to sa oplatilo.
0: No gratulujeme samozrejme. A Miladka sa má s kým podeliť?
4: Není možné. Ja to chalani neuveria.
3: A kde máš tých chalanov? Sú tam s tebou teraz niekde?
4: Nie, nie.
2: A koľko
4: to
2: ich?
4: To je iba pes a mačka.
2: Pes a
4: mačka. Troch synov mám.
2: Troch synov.
3: Ježiš,
4: no a dvaja sú mimo. No keď im zavolám, no tak to padnú na ryť.
2: No to budú mimo ešte viac.
4: Pozor na hubu.
0: No a tých hokejových 54 tisíc teda padlo. Šampionát pokračuje. Andrej opäť vyťahol postupovú kalkulačku a na tej mu vyšlo, že dnes bude v hre krásnych 14 tisíc eur, tak sa pridajte a zahrajte si s nami.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Za poslednú polhodinku nám pribudli 4 nové dopravné nehody. Ja som si istá, že za to trošku môže aj to počasie, ktoré máme vonku. Stanley, povedz nám, ako bude.
7: Láka nás to určite smerom von a 26-27 stupňov už teraz Bratislava, Trebišov a takisto tie južné okresy na západe aj na strednom Slovensku, aj na východe. A pôjde to najmä v tých južných okresoch ešte smerom nahor 27 až 32. Severnejšie na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Dnes naďalej pekne so slnkom a žiadne zrážky neočakávame. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že nasledujúce mesiace do 30. septembra bude so stranou SNS diskutovať, aby navnímal, kde je problém, a zároveň, aby národniari navnímali, prečo on problém nevidí. Taraba to povedal v diskusii na TA3. Žiaci dosiahli pri písomných maturitách zo slovenského jazyka a literatúry priemerne takmer 61% úspešnosť. Informovalo o to ministerstvo školstva s tým, že výsledky sú porovnateľné s minulým rokom. Spojené štáty napriek prímeriu spustili nové útoky na Irán. Útočili na zariadenia na odpaľovanie rakiet a tiež lode, ktoré sa pokúšali rozmiestniť míny v Hormuzskom prielive. Americká armáda informovala, že údery podnikla v rámci sebaobrany. Vedenie talianského futbalového klubu AC Milano po neúspešnej sezóne odvolalo trénera Massimiliana Allegriho. Vo funkcii skončili aj generálny riaditeľ a ďalší členovia vedenia klubu. Milánske AC obsadilo 5. priečku a bude tak chýbať v Lige majstrov.
8: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
9: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
10: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
9: Tak vezmi ďalší, Julka.
11: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
12: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
8: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
13: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
14: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
15: Pod so mnou budem tvoj. Ja.
14: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
16: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 tisíc eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
17: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pred pár sekundami bolo pol jedenástej, pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Pribudli 4 nehody v Dunajskej strede na križovatke Bratislavskej a Viedenskej, potom na viazde od Šale Veče z Dlhej nad Váhom. Ďalšia je pred Vrábľami v smere z Novej Vsi nad Žitavou a nová sa stala aj v Prešove na križovatke Lesíka, Ďalostrelcov a Holého. Staršie nehody ešte dokumentujú v Bratislave na nábreží pri hoteli Devín v smere na Botanickú, potom v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra na križovatke so Štefánikovou. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Nehoda je aj na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského štvrtka a jednu staršiu dokumentujú v Ľuboticiach na križovatke Prešovskej a Nižnianskej. Kolóny sa stále tvoria na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, kde sa zdržíte asi 45 minút. Cestári pracujú pri Šarovciach v smere do Tekovských Lužian, pred Kamenným mostom v smere zo Štúrova premávku tu púšťajú striedavo a pracuje sa aj za Kremnicou v smere do Kremnických Baní. Pribudlo aj obmedzenie opatrne pod Strečnom v smere do Žiliny sa presúvajú dvaja cyklisti. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Radar pribudol aj na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, potom na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Namerať vás môžu aj na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a pokračuje už expres vodič Patrik. Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 pri Vašci v smere do Východnej, tiež na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, na D1 aj pri Chmiňanskej Novej Vsi v smere do Prešova, na viazde do Košický Holšian merajú z Rozhanoviec, na viazde do Humenného z Hažína nad Cirochou a posledné meranie je v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Hliadky hlásite v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta, v Košiciach Šaci to berú v smere do centra a v Čerhove tu je obojsmerná. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Povedali by ste, že herci zo seriálu Priatelia túto zvučku pôvodne neznášali, nebola veru ich obľúbená. Ak ste si na seriál Priatelia spomenuli, tak stále sa ráta medzi jedny z najseriálov našich čias alebo tejto doby, ak chcete. No, naozaj ju nemali veľmi radi, ale je tam pár detailov, ktoré mne sa napríklad veľmi páčia. Napríklad to, že Bruce Willis hral seriály zadarmo, lebo prehral stávku s Matthewom Perrym, teda s Chandlerom, a svoj honorár potom daroval na charitu. Tak, aj takto sa to robí. A keby sme porovnali platy hercov z prvej a poslednej série a predposlednej série, kde dostávali tiež pekné prachy, tak by sa nám oči pretáčali, pretože zatiaľ, čo za prvú sériu dostali každý $22,500, tak za 9. a 10. to bolo rovnaký milión. A to je dôkaz, že priateľov potrebujete, pretože oni vyjednávali o tých platoch spoločne. A tak sa im podarilo to vyhnať až na takúto vysokú sumu. No a priateľov vám vlastne ponúkame aj tých ranných už zajtra v Hemendexe.
1: A ja už som odštartoval letnú sezónu. Včera som poprvý raz jedol čerešne tento rok. Len tak opatrne, pretože za hrst som si vzal od rodičov, ktorí zaplatili za pol kila 8 eur. Takže jedna čerešňa 50 centov asi.
2: Ja som si tiež cez víkend dala čerešne, za tým hneď kávu, bol to taký svižný víkend.
1: Ty si mal tú správu o francúzskej turistke, ktorá chcela zo Sardinie prepašovať 40 kil piesku. Kde to mala? Asi v plavkách. Ale kúpať sa dnes bude dať, nie?
3: Bude sa dať, pretože budú teploty veľmi vysoké, až do 32, bože, som chcel podať eur, stupňov.
4: Štyria súrodenci sme sa pravidelne vyhovárali, že sme prišli neskoro, lebo sme naháňali naše práce po ulici. Ale to bola pravda, stále utekalo.
1: V podstate sú len dve možnosti, že vy naháňate prasa, to je tá lepšia alternatíva, alebo potom prasa naháňa vás. V tom prípade ale nebudete meškať.
5: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
6: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
5: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
7: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
8: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento utorok a stredu nakupujete online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
9: Republiková únia zamestnávateľov vyzvala poslancov na zrušenie transakčnej dane. Proti Švédom čaká našich hokejistov súboj o všetko. Dnes pekne slnečno a na juhu aj cez 30 stupňov. Bolo 11 hodín, sú tu správy a Stanu Subák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Prorastové opatrenia označila Republiková únia zamestnávateľov za Kolombovú ženu, pretože ich nikto ešte nevidel. Viceprezident RUZ Jozef Špirko apeluje na vládu, aby podporila predložený opozičný návrh na zrušenie transakčnej dane.
11: Upozorním na legislatívny proces. Pokiaľ to nebude zrušené na tejto parlamentnej schôdzi, tak existuje lehota 6 mesiacov, kedy obdobný návrh, aj keby ho rovno predkladala vládna koalícia, nebude môcť byť predložený.
9: Špirko dodal, že na miesto prorastových opatrení na podporu ekonomiky prichádza ďalšie masívne zvyšovanie daní. Odborári a zamestnávatelia sa mali dnes stretnúť na rokovaní tripartity, no pracovné návrhy ministerstva hospodárstva ešte nie sú pretavené do podoby konkrétnych legislatívnych návrhov. Téme sa budeme venovať už o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. V písomných maturitách zo slovenčiny dosiahli žiaci v priemere takmer 61% úspešnosť. Podľa ministerstva školstva sú výsledky porovnateľné s minulým rokom. Spomedzi cudzích jazykov si väčšina maturantov zvolila anglický jazyk. Na úrovni B1 bola úspešnosť 62% a na úrovni B2 takmer 78%. Matematiku si ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo takmer 4400 žiakov. Priemerná úspešnosť bola na úrovni čosi viac ako 58%. Novinkou tohto roka bola bola možnosť elektronickej skúšky, ktorú využilo viac ako 6300 maturantov. Celkovo absolvovalo písomné maturity takmer 42 tisíc žiakov z vyše 600 škôl. Vlna horúčav prepísala rekordy v Británii a vo Francúzsku. V Londýne včera namerali 34,8 stupňov, čo je najviac za takmer 80 rokov. V pondelok padli teplotné rekordy aj vo Francúzsku. Meteorológovia namerali najvyššiu májovú teplotu na viac ako 350 staniciach. Najteplejšie bolo na juhozápade krajiny pri mestečku Osgor, kde vystúpila teplota cez 37 stupňov. V Nán sa vyšplhala nad 35 a v Paríži bolo takmer 33 stupňov. Horúčavy by podľa francúzskych meteorológov mali vydržať minimálne do konca týždňa.
12: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
9: Ak chcú naši hokejisti postúpiť do štvrťfinále proti Švedom, musíme bodovať. Priamo vo Friburgu všetko sleduje kolega Paľo Verbičan.
14: Na rannom tréningu v menšej hale bolo pred dnešným rozhodujúcim zápasom 6 hráčov. Z brankárov ráno chýbal Adam Gajan. Podľa útočníka Aurela Nauša nás čaká v boji o štvrťfinále technický a rýchly súper. Ak chceme byť úspešní, musíme podľa neho stačiť Švedom korčuliarsky.
15: Sú hlavne technicky, nedať im čas a priestor, lebo však sú kreatívni hráči, vedia vytvoriť tie šance, takže byť na hokejku telo na telo s nimi.
14: Všetci hráči sú pred záverečným zápasom v skupine v poriadku. Drobné problémy mal podľa lekára Pavla Lauka po zápase s Kanadou Kristián Pospíšil, ale dnes bude pripravený nastúpiť. Zápas o postup do štvrťfinále, v ktorom musíme získať minimálne jeden bod, sa začína 16:20.
9: Ďakujeme, to bol z Friburgu Paľo Verbičan.
12: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dnes naďalej slnečno a veľmi teplo, žiadne zrážky neočakávame, ale postupne môže zafúkať prevažne severný vietor. Teploty maximálne 27 až 32, na Orave a pod Tatrami tam bude okolo 25 stupňov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
9: Máme 4 minúty po 11. Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Žiline na križovatke Rosinskej a Vysokoškolákov. Potom staršie dokumentujú v Bratislave na nábreží pri hoteli Devín v smere na Botanickú. V Dunajskej strede na križovatke Bratislavskej a Viedenskej. Ďalšia je na výjazde zo Šale Veče do Dlhej nad Váhom. Nehoda je pred Vrábľami v smere z Novej Vsi nad Žitavou. Potom v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra na križovatke so Štefánikovou. A jedna staršia nehoda zostala aj v Prešove na križovatke Lesíka, Delostrelcov a Holého. Cestári pracujú pred Kamenným mostom v smere zo Štúrova a premávka je tam púšťaná striedavo. Na mobilný radar už upozorňujete vy.
16: Máme BMW kombi, jazdí medzi Hornú Stredu a Novým mestom nad Váhom na starej ceste.
9: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú v Podolí obojsmerne, v Považskej Bystrici Milochove v smere do centra, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, na výjazde do Jalovca z Rástočna, potom pred Turanmi v smere z Kráľovian pri Trusalovej, merajú aj Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Tvrdošíne na hlavnom ťahu za čerpačkou OMV v smere do centra, tiež na výjazde do Liptovského Petra z Vavrišova, na výjazde do Košických Holšian z Rozhanoviec a radar pribudol aj na hlavnom ťahu pri Trebišove pred nadjazdom v smere z Veliat. Ešte hliadky, tie ste videli na D4 pred Rovinkou v smere z Lužného mosta, v Jelke to berú v smere do Zlatých Klasov, v Mijave Turej Lúke v smere do Sobotišťa, za Drietomov to berú v smere na D1 pred Kolárovom v smere z Kameničnej, za Bajčom v smere do Hurbanova, kontrolujú aj na výjazde do Dohnian z Púchova, na výjazde do Kravian zo Sečoviec, v Trebišove sú na Cukrovarskej v smere do centra a kontrola je aj v Poši v smere do Nižného Hrabovca. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express City non-stop.
17: Vášho života.
13: Najlepšie hity súčasnosti.
17: Najviac hudby každý deň iba na Expresse.

0: zaspieva pesničku veľkej hviezde, podľa ktorej dostala meno Taylor Swift a Elizabeth Taylor. U nás na Expresse v pesničke krátko pred, no, pol dvanástou už máme. A dnes je obrovský problém vyberať si zmrzlinu, ktorú chcete, pretože je obrovské množstvo druhov. Ale tak sa mi zdá, že už je pomaly aj problém vybrať si vodu. Áno, stojíte v obchode pred regálom s vodami a aj si tak hovoríte, že fú, táto treba aj vysokú školu možno, že lebo je tá minerálka pramenitá, filtrovaná, ochutená a ešte máme aj vodu z kohútika, takže ak v tom chcete mať rýchly poriadok, je to jednoduché. Ak ste práve doklepli nejaký brutal tréning vo fitku, tak poriadna minerálka, lebo telo vypotilo litre soli a vy ich musíte doplniť. Ale pozor, lebo liať do seba od rána do večera veľmi mineralizovanú minerálku, to sa vám obličky nepoďakujú a na bežné pitie teda sa hodí obyčajná kohútiková doma, alebo si kúpte ľahko pramenitú vodu. No a tie sladké ochutené vody, tie síce chutia super, ale reálne sú to také trošku tekuté koláčiky, áno, alebo radšej si ušetrite kalórie na zmrzlinu. Meta, citrón, to úplne stačí. A také malé varovanie na leto, ak necháte plastovú fľašu v rozpalenom aute, tak do hodinky, je to luxusný inkubátor na baktérie, takže dávajte pozor aj na toto a nikto nechce predsa piť z horúceho a pomaly rozpusteného plastu. Inak dátum spotreby väčšinou na fľaškách nebýva kvôli vode, ale práve kvôli tomu, z čoho sú vyrobené, ak je to teda čistá, pramenitá alebo bublinková voda. No a hlavne by sme toho mali piť veľa, pretože také počasie, aké máme aktuálne vonku, si to doslova do písmena žiada.
1: Je to tak, už okolo 27 stupňov v južných okresoch a dnes cez deň to ešte pôjde smerom nahor. Bude slnečno, bez zrážok a miestami zafúka prevažne severný vietor. Ojedinele to môže byť aj o čosi silnejší vietor do 50 km za hodinu, ale veľmi teplo. 27 až 32, severnejšie na Orave a pod Tatrami, tam okolo 25 stupňov. Poslanecké návrhy v parlamente by až do septembra nemali vyvolávať výraznejšie náklady na štátny rozpočet, vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter s tým, že sa na tom dohodla koalícia. Richter zároveň nepredpokladá, že stihnú na aktuálnej schôdzi prerokovať všetkých takmer 190 bodov. Republiková únia zamestnávateľov kritizuje návrh SNS na vyššie zdanenie nehnuteľnosti s predajnou plochou nad 500 štvorcových metrov. Podľa nej ide o škodlivý zákon, ktorý v konečnom dôsledku zvýši ceny potravín, drogérie či liekov. Ruská bezpečnostná služba FSB tvrdí, že zmarila pokus o teroristický útok. Ich agenti údajne objavili výbušniny pripevnené magnetom k trupu tankera na skvapalnený plyn v prístave Úst Luga. Novým trénerom futbalistov Manchester City sa stal bývalý coach Chelsea Enzo Maresca. Podľa renomovaného novinára Fabricia Romana podpísal 46-ročný Talian trojročnú zmluvu. Maresca nahradil Pepa Guardiolu, ktorý získal s tímom počas 10 rokov 20 trofejí.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Počas hokejového šampionátu na

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Pani doktorka, mám problém.
6: Aký?
5: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
6: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
5: Oh, to znie zle.
6: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
7: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
8: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Aj presne o pol 12. pozdravujeme na rušné cesty, kde nám pribudlo 6 nových nehôd. Na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov havaroval kamión. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Potom nehody pred obcou Vrakuň v smere z Gabčíkova, ďalšia je za Veľkou Mačou v smere do Sládkovičova. Nová nehoda sa stala aj v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou v smere k Lidlu. Ďalšiu hlásite v Podbrezovej na križovatke do Bystrej. A nehoda sa stala aj na vjazde do Petroviec nad Laborcom z Michaloviec na križovatke. Staršie potom dokumentujú v Dunajskej strede na križovatke Bratislavskej a Viedenskej, na výjazde zo Šale Veče do Dlhej nad Váhom, potom pred Vrábľami v smere z Novej Vsi nad Žitavou, v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra na križovatke so Štefánikovou. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Nehody ešte dokumentujú aj v Žiline na križovatke Rosinskej a Vysokoškolákov a jedna je v Prešove na križovatke Lesíka, Ďalostrelcov a Holého. Mobilný radar jazdí po starej ceste medzi Novým mestom nad Váhom a Hornou Stredou. Je to tmavé BMW kombi. Stacionárne merajú v Brunovciach obojsmerne, v Považskej Bystrici Milochove v smere do centra, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, potom na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, na výjazde do Jalovca z Rástočna, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Košiciach Barci tu je obojsmerný, rovnako obojsmerný radar pribudol aj v Novom Ruskove, na hlavnom ťahu pri Trebišove merajú pred nadjazdom v smere z Veliat a radar aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Hliadky kontrolujú na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D4 pred Rovinkou v smere z Lužného mosta, potom za Drietomov v smere na D1, za Bajčom to berú v smere do Hurbanova, v Diviakoch nad Nitricou, Ješkovej Vsi nad Nitricou, tu je obojsmerná, na vjazde do Rástočná to berú z Handlovej, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, kontrolujú aj v Rimavskej Sobote na Školskej v smere do centra, na vjazde do Kravian z Osečoviec a v Trebišove na Cukrovarskej to berú v smere do centra. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: O 10 minút bude 12 hodín a aj dnes na pravé poludne pre vás chystáme čerstvé správy a zďaleka to nebude len o horúčavách.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: V našich veľkých správach sa pozrieme, čo nás čaká v parlamente, keďže už čoskoro štartuje poslancom schôdza, ktorá bude poslednou predletnou prestávkou. No a na prorastové opatrenia, ktoré stále nepoznáme, čakajú aj zamestnávateľia. Viac nám prezradí Stanley.
2: Republiková únia zamestnávateľov kritizuje navrhované opatrenia a apeluje napríklad na zrušenie progresívnej dane vo výške 35% a zamestnávateľia volajú aj po úprave DPH-čky, kde máme tri rôzne sadzby.
3: Už ani finančná správa pomaly nevie robiť kontroly, lebo tak legislatíva komplikovaná v oblasti DPH.
2: O prvom balíku navrhovaných prorastových opatrení budeme hovoriť aj v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo, a to s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. V parlamente sa nám čoskoro začína májová schôdza, na ktorej už platí nový rokovací poriadok. Na stole je takmer 190 bodov.
4: Pred rozpočtom čo najmenšie dopady na verejné financie.
2: A popoludní čaká našich hokejistov na šampionáte posledný zápas v skupine proti Švédom. Na postup potrebujeme bodovať.
5: Máme to v vlastných rukách.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: zase by bolo všetko v poriadku, púšťali by sme iba vaše obľúbené pesničky a nikde by sa nestávali nehody, ale vďaka našim express vodičom aspoň vieme, na čo sa pripraviť. Nová nehoda na Štúrovej v Nitre a jedna je aj v Košiciach na začiatku triedy SMP. To všetko za posledných 5 minút. Počúvajte náš dopravný servis, bude tu o chvíľku.
1: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
3: Presnú podobu prorastových opatrení firmy nepoznajú. Návrh rezortu hospodárstva podľa zamestnávateľov poteší, ale nepomôže.
4: Prorastové opatrenia sú jak Kolombová žena. Každý o nich hovorí, ale ešte ich nikto nevidel.
3: Parlament čaká posledná schôdza pred letnou pauzou. Rokovať sa bude podľa nového poriadku, ktorý zakazuje napríklad plagáty.
5: Všimli sme si v posledných dňoch chodiť poslanca zo Sasky, pána Hlinu, so sakom, na ktorom má úražlivý nápis Smer mafia.
3: Dnes naďalej slnečno a teploty do 32 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stanu Subár.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Prorastové opatrenia označila Republiková únia zamestnávateľov za Kolombovú ženu, pretože ich nikto ešte nevidel. Namiesto naštartovania ekonomiky upozorňujú na ďalšie zvyšovanie daňového zaťaženia podnikateľov a nárast cien. Odložilo sa aj rokovanie tripartity. Viac už Dominika Turiaková.
7: Viceprezident RUZ Jozef Špirko apeluje na vládu, aby podporila na dnešnej schôdzi predložený opozičný návrh na zrušenie transakčnej dane.
4: Pokiaľ to nebude zrušené na tejto parlamentnej schôdzi, tak existuje lehota 6 mesiacov, kedy obdobný návrh, aj keby ho rovno predkladala vládna koalícia, nebude môcť byť predložený.
7: Špirko dodal, že namiesto prorastových opatrení na podporu ekonomiky prichádza ďalšie masívne zvyšovanie daní. Apeluje tiež na zrušenie progresívnej dane, ktorá je vo výške 35%. Podľa zamestnávateľov tým vyháňame kvalifikovaných ľudí do zahraničia, kde potom platia dane.
4: Ďalej, čomu by sme chceli sa venovať a čo by vláda mala pripraviť, je upratanie dane z pridanej hodnoty. To je absolútne komplikovaná legislatíva a máme tu nezmyselné 3 sadzby DPH. Už ani finančná správa pomaly nevie robiť kontroly, lebo tak legislatíva komplikovaná v oblasti DPH je.
7: Podľa Špirka nastane bod zlomu okolo roku 2033 a ak sa nič nezmení, na grécku cestu sa dostaneme aj skôr.
4: Ako keby žili na inej planéte, Slovensko sa v krízovej situácii nachádza. Akú perspektívnu krajinu táto vláda chce budovať, keď si neuvedomí, že máme tu zásadné problémy a že na zásadné problémy treba prijímať zásadné opatrenia. Účastné prorastové opatrenia sú ako Kolombová žena. Už o nich 5 mesiacov hovoríme, ale ešte ich nikto nevidel.
7: Republiková únia zamestnávateľov kritizuje aj návrh SNS na vyššie zdanenie nehnuteľností s predajnou plochou nad 500 metrov štvorcových. Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič povedal, že je to škodlivý zákon, napísaný tak, že dopadne na úplne každého, napríklad aj na lekáreň v obchodnom centre.
8: A ten paradox, koalícia chce zdaniť lieky, potraviny, drogériu, ale stavby, ktoré prevádzkujú hernenie. Nehovoríme, že by malo teraz zdaňovať aj tie. Ale aká je logika zdaňovať lieky? Aká je logika zdaňovať potraviny? Základné tovary?
7: Parlament bude o návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku rokovať na aktuálnej schôdzi. Návrh ministerky Denisy Sakovej je podľa zamestnávateľov len malý antibyrokratický balíček, ktorý poteší, ale zásadným spôsobom nepomôže. Ministerka hospodárstva zahlas potvrdila, že sa vláda zhodla zatiaľ na 54 opatreniach.
9: 8 z oblasti energetiky, daňovo-odvodovej politiky a investičného prostredia, ďalších 10 opatrení, z oblasti trhu práce 5 opatrení a z podnikateľského prostredia približne 31 opatrení.
7: Vláda prichádza s návrhom prorastových opatrení podľa Michala Šimečku neskoro. Líder progresívneho Slovenska povedal, že transakčná daň by mala byť zrušená okamžite. Zároveň navrhuje nižšie zdanenie práce a zníženie byrokracie.
10: Prorastové opatrenia, koľko na ne čakáme? Dnes sa na tom nevedia dohodnúť ani ministri z vlastnej strany. Pani Saková niečo navrhne a pán Erik Tomáš, minister zo strany Hlas, povie, že s tým nikdy nebude súhlasiť.
7: Odborári a zamestnávatelia sa mali dnes stretnúť na rokovaní tripartity, no pracovné návrhy ministerstva hospodárstva ešte nie sú pretavené do podoby konkrétnych legislatívnych návrhov.
3: Téme sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Nová schôdza s novým rokovacím poriadkom. Poslanci popoludní zasadnú do parlamentných lavíc. Čaká ich posledná schôdza pred letom. Smer tvrdí, že koaličná väčšina v Národnej rade je istá a sú jednotní. Huliakovci ale majú problém s viacerými návrhmi svojich kolegov. Téme sa venuje Martina Pastorová.
11: V Národnej rade platí nový rokovací poriadok, ktorý upravuje základnú dĺžku času na rozpravu či to, ako majú prísť do pléna poslanci oblečení. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar si od zmien sľubuje zlepšenie disciplíny.
12: Nový rokovací poriadok zakazuje aj to, aby ste si vyrobili nejaký transparent. Aby som to bol zaplikoval úplne presne, všimli sme si v posledných dňoch chodiť poslanca zo Sasky, pána Hlinu, so sakom, na ktorom má úražlivý nápis Smer mafia. Tak ho takto verejne upozorňujem, že ak týmto sakom vstúpi do sály, bude to porušenie rokovacieho poriadku.
11: Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že aj napriek politickým nezhodám s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nebude robiť v Národnej rade problémy a schôdzu blokovať. Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter tvrdí, že koalícia je jednotná a vládne návrhy zákonov prejdú. Stopku dostali populistické návrhy, ktorými sa chcú poslanci z jednotlivých koaličných strán podľa Richtera prezentovať.
13: Na koaličnej rade padla dohoda, že pred rozpočtom čo najmenšie dopady na verejné financie. To znamená, do septembra je tu isté status quo, aj čo sa týka prvých čítaní. Akceptovali všetci koaliční partneri, že by nemali teraz predkladať.
11: Rokovanie v parlamente nakoniec nemusí byť až také bezproblémové. Podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar priznal, že koalícia sa ešte stále nezhodla na podobe volebného zákona, ktorým sa má zrušiť voľba poštou. SNS presadzuje oslabenie preferenčných krúžkov, s čím nesúhlasia Huliakovci. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu ale avizoval, že sa im podarilo koaličných partnerov presvedčiť, aby sa po zrušení korešpondenčnej voľby dalo voliť aj inde ako iba na zastupiteľských úradoch.
14: Môžu rozšíriť aj o nové volebné miestnosti v akejkoľvek krajine na svete.
11: Poslancom zo strany Vidieka sa nepáči ani zmeny v Envirofonde, ktoré predkladá rezort životného prostredia. Progresívne Slovensko podalo návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu. Hnutie podľa poslankyne Zuzany Mesterovej reaguje na výpoveď kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Andruško tvrdí, že mu mal vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar odkázať, nech o vražde exprimátora Hurbanova Lásla Bašternáka mlčí, lebo skončí ako on.
15: Dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň, preto tak budeme robiť na každej schôdzi, až kým tieto dôvody budú trvať. Tibor Gašpar nemôže byť tvárou Národnej rady pri tak závažných obvineniach. Musíme chrániť dôveryhodnosť a integritu Národnej rady.
11: Gašpar výpoveď Andruškova spochybnil. Progresívci chcú zároveň v parlamente odvolávať aj ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu. Národná rada má na tejto schôdzi prerokovať takmer 180 bodov, čo podľa predstaviteľov Smeru nestihnú.
3: Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd ponechaním Daniela Bombica vo väzbe porušil jeho práva. Toto uznesenie ústavný súd zrušil a konštatoval, že bolo porušené Bombicové základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy aj podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Najvyšší súd je zároveň povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume zhruba 1500 eur. Bombic, ktorý je obžalovaný z extrémizmu, bol vo väzbe od apríla minulého roka. Najvyšší súd ho 7. apríla tohto roka prepustil z väzby na slobodu. Kľúčový svedok Zoltán Andruško aj dnes vypovedá pred súdom v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Povedal, že objednávku na vraždu prokurátora Maroša Žilinku si Marián Kočner dovolil preto, lebo mal krytie z najvyšších miest. Do tejto skupiny, ktorá pomáhala Kočnerovi, patril podľa Andruško aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Andruško tak odpovedal na otázky Kočnerovho advokáta Mareka Paru. Ten chcel vedieť, či mal svedok informácie o tom, že by Kováčik na jeseň 2017 rozhodoval v prospech jeho klienta. Svedok Andruško si už za sprostredkovanie vraždy novinára a jeho snúbenice odpikáva 15-ročný trest. Vyšetrovateľ obvinil dvoch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobijášová informovala, že ide o dvoch policajtov z okresu Trebišov. Počas výkonu svojej služby, ale aj v čase osobného voľna, mali nezákonným spôsobom ukladať blokové pokuty vodičom. Takto získanú hotovosť si ponechávali a zaistené priestupky neevidovali. Dvojici policajtov zaistili mobily a stíhaní budú na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.
6: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Po Friburgu dnes čaká našich hokejistov proti Švédom zápas o všetko. Víťaz súboja postupí medzi najlepšiu osmičku turnaja a pre poraženého sa šampionát skončí. Orsagovci majú pred výberom troch koruniek dvojbodový náskok a ak získajú aspoň bod, tak postúpia do vyraďovacích bojov. Útočník Aurel Nauž je pripravený na ťažký zápas, v ktorom musíme so Švédmi držať krok a zároveň byť defektívny v koncovke.
16: Držať si mi tempo, pomáhať si v obrane a keď bude nejaká príležitosť vyraziť, tak premiene. Máme to vo vlastných rukách, nemôžeme sa sporiadať na nikoho, takže je to iba o nás.
3: Zápas so Švédmi sa začína od 16:20. Dnes počas celého dňa pekne slnečno bez zrážok a teploty od 25 na severe do 32 stupňov na juhu. Zajtra miestami viac oblakov, ale bude ešte teplejšie na juhu aj do 33 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Na úvod veľký pozor na R2 za Detvou v smere do Kryváňa, behá tu po ceste pes, a tiež na D1 za Prešovom v smere do Košíc, tu kráča po ceste chodec. Pribudli aj nehody v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku. Ďalšia sa stala v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Tesku. Nová je aj v Kežmarku na začiatku Michalskej v smere Stoporcerovej za kruhovým objazdom pri Lidli, treba tu rátať aj s kolónami. A ďalšia sa stala v Košiciach na začiatku triedy SNP v smere z Watsonovej. Dokumentujú na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov, kde havaroval kamión. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Nehody aj v Dunajskej strede na križovatke Bratislavskej s Viedenskou. Jedna je za obcou Vrakuň v smere do Gabčíkova, potom za Veľkou Mačou v smere do Sládkovičova. Nehody dokumentujú aj v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou v smere k Lidlu, v Podbrezovej na križovatke do Bystrej a na vjazde do Petroviec nad Laborcom z Michaloviec na križovatke. Mobilný radar jazdí a meria v Humennom, je to tmavá Octavia. Stacionárne merania pribudli na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na vjazde do Rožňavy z Brzotína a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Hliadky hlásite na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na vjazde do Rástočná z Handlovej a pred Dolným Kubínom to berú v smere z Oravského podzámku. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Oplatí sa naladiť sa, hej! Počas hokejového šampionátu

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
5: Naša ekonomika stagnuje. Aj preto mala ministerka hospodárstva do konca marca predstaviť prorastové opatrenia na pomoc občanom a firmám. Napriek rôznym návrhom, ktoré sa objavili na verejnosti, vláda svoje opatrenia dodnes neukázala. Ani dnes sa nekoná už avizované rokovanie tripartity. Navyše opatrenia typu nižších daní a odvodov, či dokonca zrušenia transakčnej dane, sa odkladajú na neurčito. A z pôvodných približne 90 návrhov sa dnes hovorí o 54, ktoré štát nemajú nič stáť. Čo na to všetko hovoria odborári? Ako vnímali nápady na skracovanie obednej prestávky pre zamestnancov na 15 minút či predlžovanie skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov? Čo by zamestnanci a zamestnávateľia od vlády skutočne potrebovali? Je to medzi navrhnutými opatreniami? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte u nás.
6: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No tak skúsme začať tak všeobecnejšie, ak dovolíte. Ministerka hospodárstva a podpredsedníčka strany Hlas Denisa Saková mala teda pôvodne predstaviť balík opatrení na pomoc ľuďom a ekonomike do konca marca. To sa nestalo. V máji potom hovorila o zhruba 90 opatreniach v 5 rôznych oblastiach, od daní cez investície, neviem čoho všetkého. No, v apríli už zostalo z týchto 90 približne len 54 opatrení, väčšinou administratívnych. No, ale my dodnes vlastne v skutočnosti nevieme, o ktoré opatrenia ide, ako budú tie opatrenia v konečnom dôsledku vlastne vyzerať. No a okrem iného s vami vláda o tých opatreniach ani nerokovala. No tak ako to celé vnímate? Kde to s prípravou tých opatrení podľa vašich informácií viazne?
6: V prvom rade si myslím, že samotná vláda a možno aj rezort hospodárstva je samotná v tom stratená a nedokáže ponúknuť ucelené komplexné opatrenia, ktoré by naštartovali ekonomiku a naštartovali ekonomický rast.
5: Hej, až takto vážne to je?
6: Dovolím si to konštatovať aj z toho dôvodu, že tie primárne opatrenia, ktoré sme my už dostali, sú nastavené tak, že ich nevnímam ako skutočne opatrenia na naštartovanie ekonomiky. Takisto to možno vnímať aj na základe toho časového sledu, ktorý ste teraz pomenovali, že je už koniec mája, budúci týždeň je jún a my sme v podstate ešte o tomto nerokovali.
5: Áno.
6: A my sme vyzývali aj spolu so zamestnávateľmi vládu, aby s nami rokovala o prorastových opatreniach.
5: To bolo ešte v januári, ak si dobre pamätám, aj sme tu spolu o
6: prípadne
5: tom hovorili.
6: O ďalšom konsolidačnom balíku, aby sa nejaký pripravoval. Ten sa teraz z konsolidačného balíka sa stal balík prorastových opatrení, pretože si vláda po niekoľkých konsolidáciách uvedomuje, tak ako si to uvedomujeme všetci, že ekonomika potrebuje naštartovať a potrebujeme riešiť oblasti ekonomické, hospodárske, sociálne a tak ďalej. No, my sme tiež reagovali na tie opatrenia, ktoré presiakli médiami. Nemali sme konkrétne opatrenia zhruba pred týždeň a pol, pred dvomi týždňami, kedy presiakli tie informácie týkajúce sa napríklad skrátenia obedovej prestávky a ďalších zásahov do zákonníka práce, napríklad aj zrušenia tých stupňov minimálnej mzdy, ktoré sú v paragrafe 120 v zákonníku práce a ďalšej pracovnoprávnej legislatívy alebo teda oblasti.
5: Jasné.
6: Čiže hneď na základe toho sme reagovali, kontaktovala som sa aj s pánom ministrom práce. On tiež reagoval mediálne, že žiadne opatrenia, ktoré sa budú týkať zhoršovania pozície zamestnancov, neprejdú. Čiže zrejme to nejak komunikoval aj s pani ministerkou hospodárstva. No a minulý týždeň bolo rokovanie na úrade vlády, stretnutie tzv. Platformy stálej konferencie pre rozvoj celospoločenského dialógu. Je to platforma na úrovni premiéra, kde sa stretávajú reprezentácie takých tých najsilnejších záujmových skupín v krajine.
5: Aj odborári tam chodia.
6: Áno, áno, je tam zastúpenie aj teda aj Konfederácie odborových zväzov, aj zamestnávateľov, aj ďalších relevantných aktérov z verejného celospoločenského života, z tej občianskej participácie. No a Tam nám pán predseda vlády dal do ruky tie konkrétne opatrenia, ktoré...
5: Tých 54
6: tých 50, plus aha, minus 50 opatrení, ku ktorým sme sa mohli do dnešného dňa vyjadriť. A na základe toho sme teda vypracovali aj naše stanovisko. Dnes sme ho poslali aj na úrad vlády, aj na vedomie ministrovi práce. A zároveň sme paralelne komunikovali aj s ministrom práce a medzi sebou aj so zamestnávateľmi, pretože my našu komunikáciu a ďalší postup smerom tripartite koordinujeme dohodli sme sa teda, že keďže sme videli tie opatrenia, ktoré sú formulované veľmi všeobecne, niektoré úplne vágne, je ťažké sa k niektorým exaktne vyjadriť, keďže nepoznáme paragrafové znenie.
5: Čiže vlastne neviete pripomienkovať, ako by nevieme, prípadne prijať alebo dokonca odmietnúť.
6: Môžeme len typovať, že čo asi predkladateľ môže plánovať. Preto sme vyžiadali paragrafové znenie, ktoré nám už konkrétne zadefinuje, čo predkladateľ, aký má úmysel. No a na základe toho sme sa dohodli aj so zamestnávateľmi, aj s ministrom práce, ktorý túto dohodu rešpektuje, že tripartita bude zvolaná k paragrafovému zneniu a s podmienkou, že ešte predtým, ako zasadne vláda. Aby sa nestalo, ako sa aj v minulosti stávalo pri konsolidačných opatreniach, že vláda schválila konsolidačné opatrenia a potom bola proforma zvolaná tripartita, kde sme si povedali svoje komentáre.
5: Veď ono to malo vyzerať aj takto. Predseda vlády minulý týždeň hovoril, na vláde som včera o tomto informoval tak, aby v útorok mohla byť klasická tripartita. Premiér teda avizoval, že vláda to vybaví a potom teda si sadne tripartita so zamestnávateľmi a s odborármi a bude rokovať o tých opatreniach dnes.
6: Paragrafové znenie ešte nie je. V piatok aj mňa kontaktoval pán minister práce s tým, že tento týždeň paragrafové znenie ešte nebude, takže tým pádom nebude ani tripartita, keďže my vyžadujeme paragrafové znenie, čiže naozaj veľmi konkrétnu formuláciu jednotlivých opatrení, aby sme sa k ním mohli presne vyjadriť, tak bude tripartita až vtedy, keď bude paragrafové znenie. Napriek tomu sme my naše stanovisko poslali aj na úrad vlády, aj ministrovi práce, aby sme mohli napríklad aj predísť niektorým opatreniam, ktoré považujeme za zbytočný zásah do zamestnaneckej oblasti, ktorý zároveň nemá potenciál nejakého ekonomického rastu. Takže mohli by sme možno upustiť aj od takýchto opatrení a zbytočne ich ani nedávať do paragrafov.
5: Rozumiem. No, pôvodne chcela vláda teda, tak ako ste aj spomenuli, predložiť opatrenia tripartite až tesne pred ich zaradením na schôdzu parlamentu. Vy ste vláde v tom momente pripomenuli, že tripartita je jej vlastný poradný orgán a že by teda mala rokovať veľmi ostré stanovisko v podstate prinieslo aj vaše predstavenstvo, ja by som z toho zacitoval. Sme svedkami nebezpečného precedencu, kedy sa opätovne ignoruje dobrá legislatívna prax a namiesto transparentného a predvídateľného procesu sa dôležité reformy prijímajú na poslednú chvíľu a na základe úzkých politických dohôd bez prerokovania s relevantnými politickými aktérmi. Tak vás vláda takto nahnevala?
6: Tak ono je to dlhodobé, pretože...
5: No bavíme sa o tom aj pri konsolidáciách.
6: Presne tak, my sme poradný orgán vlády. Sme najdôležitejší poradný orgán vlády v sociálnej a ekonomickej oblasti a znamená to aj v tom samotnom legislatívnom procese, ktorý je mimochodom zakotvený aj v konkrétnom zákone o tvorbe právnych noriem a predpisov.
5: Áno.
6: My rokovanie tripartity predchádza rokovaniu vlády, čiže vláda by mala potom zohľadniť aj pripomienky sociálnych partnerov, čiže odborárov a zamestnávateľov a po zohľadnení týchto pripomienok prerokovať materiály a až potom ich poslať do parlamentu.
5: To vyzerá skôr naopak, pretože vláda očividne zdržiava tým predstavovaním tých prorastových opatrení, keď už teda sme ten balíček konsolidačný takto teraz nazvali a potom teda chce, aby to rýchlo prešlo tripartitou sociálnym partnermi?
6: Nechcem pracovať s nejakými dohadmi, ale pokiaľ tripartita rokuje po vláde alebo tesne pred rokovaním vlády, kedy už nie je ani časový priestor na to, aby sa zapracovali pripomienky, vážne pripomienky sociálnych partnerov, tak potom ide len o formálnu jazdu, že teda áno, tripartita prerokovala, formálna stránka sociálneho dialógu bola naplnená, ale nie z relevantnými dopadmi alebo s konkrétnymi výsledkami alebo s dosiahnutím toho, čo presadzujú sociálni partneri. A potom to presadzovať na pôde parlamentu je oveľa komplikovanejšie, keďže poprvé sme poradný orgán vlády, čiže vláda, my máme komunikovať s vládou ako tripartita a podruhé, my nie sme lobistické skupiny, ktoré by chodili teraz po kluboch parlamentu poslancov, jednotlivých poslancov a presadzovali tieto požiadavky. stavky.
5: Má to byť vyrokované v rámci tej
6: presne
5: partity.
6: Presne tak. Ono aj, aj problém je aj to, keď idú poslanecké návrhy a poslanecké iniciatívy a zasahujú do sociálnej ekonomickej oblasti. Nie sú prerokované so sociálnymi partnermi. Tak, častokrát sa stáva, že ani gestorské ministerstvo o týchto návrhoch nevie. A potom niektoré tie návrhy tak aj vyzerajú, že je potom potrebné ich aj opravovať, zistí sa, že v praxi, aké prináša dopady a podobne. Keď si len vezmeme ten samotný, tú samotnú skúsenosť s nešťastnými zrušenými sviatkami, alebo nezrušenými sviatkami, 8. máj, 15. september, opäť neprerokované konsolidačné opatrenia dostatočne so sociálnymi partnermi. Upozorňovali sme na to, že je legislatívny chaos práve pri, aj pri týchto sviatkoch. A napriek tomu vláda neučinila žiadne kroky a vznikla tá situácia, ktorá vznikla práve 8. mája a možno vznikne aj 15. septembra.
5: No, mimochodom...
6: Čiže to je dôsledok toho, kedy sa nerokuje s odborníkmi alebo teda s relevantnými aktérmi, ktorí majú skúsenosť tej oblasti a môžu poukázať na niektoré problémy alebo možné dopady, negatívne dopady v tej oblasti, ktorých sa potom dotýkajú tie opatrenia.
5: No, problém to isto bude, keď už to spomínate. Ja som sa o tom rozprával aj s pánom Lasom, členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. A on hovoril o tom, že odborári už podávajú žaloby aj na zamestnávateľov, pretože to nevyriešili tak, ako by si to predstavovali. Čiže vláda spôsobila to, že teraz sa budú medzi sebou dlhé mesiace sporiť, že ako to vlastne bolo.
6: Upozorňovali sme na to, áno, presne sme vystrihali aj na ostatnej tripartite, ktorá bola 4. mája, sme upozorňovali na to, že táto situácia vyvolala aj právnu neistotu. Ministerstvo práce pred niekoľkými týždňami alebo skôr mesiacmi vydalo aj nejaké usmernenie. Usmernenie, lenže usmernenie nemôže nahrádzať legislatívny proces.
5: No očividne ani nepomohlo, keďže to
6: ani
5: dopadlo.
6: Lebo každý zamestnávateľ sa mohol alebo zamestnanci sa mohli zariadiť ináč.
5: Presne tak.
6: Niektorí, už to vidíme napríklad aj na samotných školách. Niektorí žiaci, študenti išli do školy, niektorí dostali riaditeľské voľno, potom sa museli zariadiť aj rodičia, odporúčaná im bola očerka a tak ďalej, čiže jednoducho
5: vážna
6: chaos.
5: Komplikácia. Áno, aj rodinám, aj zamestnancom, aj zamestnávateľom.
6: Čiže to je len príklad toho, keď sa o opatreniach naozaj nerokuje aj na expertnej úrovni a kedy sa nepočúvajú aj sociálni partneri, ktorí majú k tomu čo povedať.
5: To je jedna akoby taká zaujímavá otázka, pani prezidentka, že prečo vôbec teraz naša ekonomika, naše hospodárstvo nejaké prorastové opatrenia potrebuje, veď máme za sebou tri multimiliardové konsolidácie, ktorých cieľom bolo ozdraviť naše hospodárstvo a naše verejné financie. To, kde sme sa teda dostali vlastne?
6: Jedna vec je potreba ozdravenia verejných financií. Podľa tých čísel, ktoré nám boli predostrané aj na tripartite, my sme vyžiadali, aké sú dopady a vyčíslenie konsolidačných balíkov. Ten ostatný balík ešte nie je možné dostatočne vyčísliť, ale budú nám aj ďalšie čísla predostrené. Aby som úplne nezaťažovala číslami, poviem len... Napríklad na daniach sa vybralo o niekoľko 100 miliónov menej, ako sa prognózovalo a predpokladalo pri tvorbe štátneho rozpočtu pre rok 2026.
5: Vrátane čiže asi máme... aj transakčnej dane.
6: Áno, celkový výber. Toto je presne ten problém nastavenia daňových sadzieb, napríklad aj pri DPH a schopnosti odhadnúť nastavenie tých daňových sadzieb tak, aby sa nestala situácia, že nakoniec platitelia daní sú demotivovaní dane platiť a ich obchádzajú. A nakoniec miesto predpokladu, že teda zvýšim sadzbu, nastavím alebo pridám ešte ďalšiu daň, tak vyberiem viacej daní, sa stane situácia, že nakoniec je ten daňový výber oveľa nižší.
5: A to pritom treba ale pripomenúť, že pán minister Kamenický a táto vláda v skutočnosti pripravila, no neviem, či v histórii Slovenska aj nie najväčšiu reformu, čo sa týka dane z pridanej hodnoty, ktorú predtým vlády, všetky vlády Smeru, dokonca ešte aj táto na svojom začiatku, odmietali zvyšovať. No tak...
6: Čo sa týka daní a daňového mixu, tak... je to, alebo mal by to byť balík, ktorý by spadal do prorastových opatrení. Respektíve daňová oblasť je oblasťou, ktorá má potenciál byť prorastovým opatrením. Avšak, áno, v tých zatiaľ existujúcich opatreniach, s ktorými pracujeme, absentujú takéto opatrenia, ktoré by sa týkali daňovej oblasti, respektíve ide o naozaj veľmi marginálne zásahy do daňovej oblasti. Mm-hmm. Z nášho pohľadu, čo potrebuje daňový systém a systém daní na Slovensku, je úplne nová reformulácia a prenastavenie celkového daňového mixu.
5: Hej, vážne,
6: čiže
5: takto?
6: Vyskladanie...
5: Dobre, ja sa k tomu teda určite mm-hmm. dostanem, aby ste mali na to priestor zareagovať, ale mm-hmm. ešte teda skúsme dokončiť toto, lebo ja už som chcel predtým na to reagovať, pretože bolo zaujímavé, že potom, čo sa na verejnosť dostali tie návrhy prorastových opatrení pani ministerky hospodárstva a zároveň podpredsedničky Hlasu Denisy Sakovej, tak sa ozval minister práce, podpredseda Hlasu Erik Tomáš a vyhlásil, a to je citát, nebudeme súhlasiť s úpravou minimálnych úrovní minimálnej mzdy alebo viacerých úrovní minimálnej mzdy. Nebudeme súhlasiť so skrátením obednej prestávky na 15 minút. Išlo tam aj o úpravy pracovného času, rušenie príspevkov na rekreáciu, či zásahy do bezpečnosti a ochrany pri práci. Vy ste sa, pani Uhlerová, sťažovali, že s vami teda vláda, a sťažujete, že s vami teda vláda nekomunikuje, no ale ona očividne nekomunikuje ani medzi sebou, pretože jedna podpredsednička strany nastavila nejaké opatrenie a druhý podpredseda tej istej strany ich v zápätí odmietol, nehovoriac o tom, že v jednom momente vystúpil ďalší podpredseda Hlasu, pán Drucker, ktorý povedal, že to vyzerá na dohodu na zrušení transakčnej dane. Na čo okamžite vystúpil minister financií a povedal, že nič také, že žiadna taká dohoda nie je a že nech mu nájdu najprv 500 miliónov eur, aby mohol tú transakčnú daň zrušiť. No tak toto ako vnímate aj tento, no nechcem rovno povedať, že chaos, ale tieto nedorozumenia popri tom, že ešte ani nevidíme skutočné návrhy.
6: No, môže to navodzovať tento dojem, že jednoducho nekomunikujú ani medzi sebou, respektíve vláda nevystupuje potom v tých návrhoch jednotne a jednotliví členovia vlády sú si nevedomí tých jednotlivých opatrení. Ako som hovorila, my sme reagovali hneď na tie medializované opatrenia.
5: Áno, to sú aj tie, ktoré som teraz vymenoval.
6: Áno, presne tak. Aj hneď som komunikovala aj s ministrom práce, že teda toto nepovažujeme za prorastové opatrenia, lebo opätovne mám pocit, že sa pod balík prorastových opatrení, keď to takto nazveme, alebo opatrení na stabilizáciu ekonomiky, začínajú podsúvať opatrenia, ktorými si chce napríklad istá skupina niečo vyriešiť a dlhodobo ich presadzuje. Mm-hmm. A ja v tom vidím už po neviem koľký krát tzv. Sulíkovo kilečko, keď sme v roku 2000...
5: Môže sa to podobať na to aj tých pôvodných okolo 90 opatrení, pani ministerky?
6: Keď sme v roku 2020-2021 opäť pripomienkovali Sulíkovo kilečko a vtedy bol Lex Korona,
5: áno.
6: A opäť to nebol to súbor opatrení, ktoré by riešili situáciu aj s dopadmi na sociálnu ekonomickú situáciu v súvislosti s koronakrízou, ale opäť tam boli podsúvané takéto opatrenia týkajúce sa zníženia ochrany zamestnancov na pracovisku, zrušenia minimálnych mzdových tarif alebo teda stupňov minimálnej mzdy v zákonníku práce a tak ďalej. A teraz opakovane znovu tie isté opatrenia alebo im veľmi podobné opatrenia, znovu v balíku na stabilizáciu ekonomiky. A teraz ja by som sa aj spýtala, dobre, vypadli, povedzme, že vypadli, ale ja by som sa spýtala, že akým spôsobom naštartuje ekonomiku to, že zamestnancom by bola skrátená obedová prestávka na 15 minút. A akým spôsobom naštartujeme ekonomický rast, že znížime úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku. Čiže tieto nezmyselné zásahy do zamestnaneckého prostredia, do ochrany zamestnancov, určite nemajú potenciál stabilizácie a zvyšovania hospodárskeho rastu.
5: Vrátim sa k tomu, len ešte jeden výrok pani ministerky Sakovej. Predkladanie návrhov zo strany podnikateľských zväzov, asociácií zamestnávateľov automaticky neznamená ich prijatie. Hovorí to aj v tejto súvislosti, o ktorej sa teraz bavíme. Pokračuje pani ministerka, všetky podnety a požiadavky prechádzajú riadnym procesom posudzovania a vyhodnocovania zo strany vecne príslušných rezortov, ktoré nesú za jednotlivé oblasti kompetenčnú zodpovednosť. Vláda si uvedomuje význam sociálnej stability a ochrany životnej úrovne občanov, preto garantuje, že nie je jej záujmom príjmanie opatrenia, ktoré by viedli k znižovaniu životného štandardu ľudí alebo oslabovaniu postavenia zamestnancov. Veríte ešte garanciám vlády?
6: Veríme, že to tak bude. V tých opatreniach, ktoré sú teraz aktuálne, ja neviem, aké prídu naozaj v tom paragrafovom znení, sa ešte vyskytujú práve tie opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5: Tak hovorme teda o tom, lebo podľa informácií, ktoré má verejnosť v dispozícii, tak zhruba pred týždňom vám z úradu vlády poslali tento hrubý teda zoznam, ktorý vyžiadate pekne prerobiť do paragrafových znení, aby sa o tom dalo príslušne rokovať. No tak poďme teda na to, čo vám vlastne vláda poslala, ako vyzerá tá prvá časť balíka prorastových opatrení, ktoré vraj teda nemajú mať vplyv na štátny rozpočet a má tam byť nejakých 54 nápadov.
6: Niektoré ani nevieme vyhodnotiť alebo z istotou povedať, že či budú mať alebo nebudú mať dopad na verejné financie, pretože naozaj je potrebné, aby okrem paragrafového znenia prišlo aj nejaké ekonomické vyčíslenie týchto dopadov. Takže je tam balík opatrení, ktoré sa týkajú oblasti energetiky, čiže sú to opatrenia definované ako okamžité na realizáciu, potom strednodobé, no a potom sú tam opatrenia v oblasti daní a odvodov a podpory investícií. Čo sa týka daní, tam je naozaj jedno marginálne opatrenie, zavedenie príjmovej hranice na povinné poistenie a povinnosť platiť povinné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem podnikania a inej zárobkovej činnosti presiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Tu my zase máme trochu obavy, že by to mohlo viesť alebo inšpirovať alebo motivovať zamestnávateľov prechádzať alebo nútiť zamestnancov prechádzať do tzv. Nútených fiktívnych živností. Čiže na toto aj v našom stanovisku upozorňujeme.
5: Lebo by logicky ušetrili samozrejme na výdavku, na cene práce toho zamestnanca.
6: Presne tak. A aj pre samostatne zárobkovo činné osoby nemysliace na budúcnosť alebo na nejakú ochranu aj do budúcnosti, alebo aj na pracovisku, to môže byť do istej miery motivujúce. Uh-huh, ale naozaj sa tu potom potýkame s tým fenoménom nútených živností. Potom tu máme opatrenia na zvýšenie participácie na trhu práce, čiže tie cieľia hlavne na zvýšenie objemu pracovnej sily zo zahraničia a urýchlenie príjmania zamestnancov na trh práce zo zahraničia. Na jednej strane poviem, že vzhľadom aj na demografickú krízu, vzhľadom na odliv mozgov, talentov, rúk do zahraničia, mladých ľudí do zahraničia, ak tento jav nezvrátime, tak my budeme odkázaní na zamestnancov z tretích krajín alebo na zamestnancov zo zahraničia. Naša pracovná sila je jedna z najrýchlejšie starnúcich pracovných síl v Európe. Aj celkovo populácia najrýchlejšie starne na Slovensku. Čiže to sa hneď premietne aj na trh práce, aj do pracovného prostredia, do kvality pracovného prostredia. A my jednoducho sme odkázaní na aj pracovnú mobilitu a zamestnancov zo zahraničia. Na druhej strane však upozorňujeme na ekonomické aj bezpečnostné rizika. Myslím bezpečnostné rizika vo vzťahu k zamestnaneckému prostrediu a k pracovnému prostrediu. Nemyslím teraz bezpečnostné rizika ako
5: terorizmus, niečo
6: áno,
5: podobné.
6: Presne tak. To nie je naša oblasť. Ekonomické riziko, mzdový dumping, sociálny dumping. Už vedecké štúdie v tejto oblasti potvrdzujú, že príliv zahraničných pracovníkov zo sociálne, povedzme, alebo ekonomicky menej vyspelých krajín spôsobujú tlak na znižovanie miest, respektíve pomalší rast miest. Čiže sa to odzrkadluje potom aj v tej mzdovej sociálnej úrovni všetkých zamestnancov.
5: Obrovská časť tejto krajiny a zamestnanci sú v tzv. Pasci stredných príjmov, dokonca medzi nimi máme tých pracujúcich chudobných, ktorí napriek tomu, že pracujú, nedokážu si zaplatiť všetky potreby životné, ktoré potrebujú. A aby som to dokončil, tak na druhej strane máme na Slovensku, ja neviem koľko, možno to máte vyzrátané, cez 100 000, viac ako 100 000 takýchto zahraničných zamestnancov?
6: Určite viac ako 100 000 a zároveň je asi 130 000 voľných pracovných miest.
5: Presne tak som chcel dohovoriť.
6: Toto je tiež sa to nedá len takto definovať len cez čísla, že máme 130 000 voľných pracovných miest, máme veľmi nízku nezamestnanosť a podobne. Je veľmi dôležité sa pozrieť, čo sa skrýva za tými číslami a aká je štruktúra aj tých čísel.
5: Čiže
6: aká je štruktúra napríklad aj voľných pracovných miest a prečo sú dlhodobo neobsadzované? Aká je ponuka tých pracovných miest? Aká je ponuka ponúka mzdová, aká je kvalita pracovného prostredia. Prečo nie sú zamestnanci alebo potenciálni zamestnanci motivovaní ísť pracovať na takéto pracovné miesta? Kde tá ponuka vzniká? V ktorom regióne? Kde je nedostatok pracovnej sily? V ktorom regióne a kde je zase prebytok pracovnej sily? Jasne. Aká je tá pracovná sila? Aká je štruktúra uchádzačov o zamestnanie? Aká je ich kvalifikácia? A tak ďalej. Čiže to je množstvo faktorov, ktoré to potom ovplyvňujú a preto máme dlhodobo neobsadené pracovné miesta cez, ako hovorím, cez 100 tisíc a na druhej strane sa tu vytvára tlak na dovoz pracovnej sily zo zahraničia.
5: Áno.
6: A opäť máme veľkú skupinu uchádzačov o zamestnanie a zároveň máme ešte aj zamestnancov alebo potenciálnych zamestnancov, ktorí vôbec ani nie sú evidovaní v štatistikách úradov práce alebo
5: presne
6: teda
5: tak,
6: v tých zoznamoch uchádzačov o zamestnanie. A opäť z rôznych dôvodov, ktorí absolútne potom nie sú nejakým spôsobom podchytení cez sociálne pomoci alebo cez možnosť kvalifikácie, rekvalifikácie alebo cez ďalšie aktívne opatrenia na trhu práce.
5: Keď sa vrátime teda k tomuto, no tak ja neviem, môžem kľudne ešte, ak chcete niečo vypichnúť, vypichnite, ale podľa toho, čo hovoríte, tak
6: potom,
5: toto ešte sú je skutočne, že prorastové, toto majú byť naozaj prorastové opatrenia, ktoré majú nakopnúť našu ekonomiku, ktorá mimochodom stagnuje a náš hospodársky rast je pod 1% hrubého domáceho produktu. Ak bude, povedzme, kulminovať situácia niekde v Iráne, alebo nie, tak my sa môžeme dostať veľmi rýchlo do recesie a to ešte nehovorím o hrozbe straty eurofondu.
6: No, aby som bola spravodlivá. Povedzme, nekomentujeme opatrenia, ktoré sa dotýkajú energetiky. Nemáme ani vyčíslenie, teda, že, či vôbec to bude mať dopad na verejné financie.
5: A to sú, to, čo sú tie, čo to majú byť vôbec za opatrenie, čo sa týka energetiky? Lebo my vieme, že napríklad
6: analyzovanie vhodnosti nastavenia pásiem, TPS a TSS. Zníženie infraštruktúrnych nákladov na plyn pre veľkých odberateľov. Čiže týkajú sa hlavne opatrení smerom k priemyslu,
5: rozumiem,
6: k veľkým odberateľom.
5: Dobre.
6: Potom tie ďalšie sú, povedzme, že administratívneho charakteru, prípadne marginálnych zásahov do oblasti zamestnávania, trhu práce, ako som spomínala, aj samotné zamestnávanie cudzincov. Tam
5: ano.
6: Upozorňujeme na tie rizika. A ja mám pocit, ako keby, ja neviem, či vláda tápe, alebo nebola schopná zadefinovať tie kľúčové problémy, ktoré na Slovensku máme a z ktorých treba vychádzať a im tie opatrenia nastaviť. Vy ste sa už dotkli, alebo spoločne sme sa dotkli sociálnej oblasti chudoby, sociálneho vylúčenia. Ja si myslím, že to je jeden z najvážnejších problémov na Slovensku.
5: No dobre, dostanem sa k tomu, lebo vám dám priamu takú otázku, že čo z vášho pohľadu by mali byť tie, ale teda tu veľmi prorastové opatrenia.
6: Zatiaľ ja tam ten potenciál prorastového nastavenia nevidím. Sú tam náznaky podpory inovácií, vedy a výskumu, čo sú dobré náznaky, respektíve čo sú opatrenia, ktoré sú dôležité preto, aby sa ekonomika naštartovala.
5: No, čiže v tom zase zaostávame, čiže my len dobiehame, to nie je nič navyše, ako keby.
6: Áno.
5: No dobre, dokončite.
6: No a teda som sa chcela dotknúť, alebo a možno, že vy sa ma už chcete spýtať, teda, že aké tie opatrenia,
5: už
6: alebo tie
5: kľúčové
6: problémy.
5: Ale možno, že aby sme uzavreli túto tému, veď uvidíme, ako to bude vyzerať. A kedy vlastne bude tá tripartita, kedy to vláda bude mať v tom? Už vám hovorili, kedy vám to pošlú v paragrafoch? Alebo zatiaľ nevieme.
6: Skôr, že kedy nám to nepošlú. Takže tento týždeň ešte nie.
5: Takže,
6: takže možno
5: možno na ten ďalší. Takto,
6: ja v tomto smere plne dôverujem ministrovi práce, pretože s ním dohody platia. Uh-huh. To znamená, že ako náhle on bude mať k dispozícii materiál, tak je
5: tak
6: schopný zvolať tripartitu.
5: No alebo teda áno, takto. No dobre, len tam je zaujímavosť, že podľa pána predsedu vlády sa majú tie opatrenia schváľovať v skrátenom konaní, čo je mimochodom samé o sebe celkom zvláštne, keďže nemajú mať žiaden vplyv na rozpočet a verejné financie, teda asi nehrozia žiadne hospodárske škody. Navyše ich vláda chystá už dlhé mesiace, ale dobre, dajme to teda bokom. Podľa premiéra sa majú opatrenia schváľovať v skrátenom režime a navyše na aktuálnej schôdzi parlamentu, ktorá navyše začína už dnes. A tie návrhy sú ešte nie ani v paragrafoch. Tak. Dôverujete tomu, že to stihnú a vy sa k tomu stihnete kvalifikovane vyjadriť a budete potom ako spokojní s tým, že dobre, tak pošlite to do parlamentu.
6: Chcem tomu dôverovať.
5: No,
6: ako som povedala, ja si myslím, že tripartita zasadne, ale už potom aká bude úroveň, kvalita a tempo ďalšieho legislatívneho procesu.
5: To je samozrejme na poslancoch, samozrejme.
6: Chcem ešte podotknúť to, že Vláda má ambíciu mať pripravený rozpočet už v septembri a ak chce pripraviť naozaj prorastové opatrenia, nie administratívneho charakteru bez dopadov, ale naozaj povedzme, že v daňovej oblasti, tak si myslím, že je už 5 minút po 12. Lebo nastavovať,
5: tom, no presne
6: nastavovať
5: tak?
6: Treba
5: no.
6: Nový daňový mix v júni, tak, aby rozpočet bol pripravený do parlamentu už v septembri, si myslím, že je časovo až nemožné.
5: Tak, poďme teda teraz k tomu, čo podľa vás slovenská ekonomika a slovenskí zamestnanci v skutočnosti potrebujú. Ja už som vás raz prerušil napríklad pri tej daňovej politike alebo pri tom daňovom mixe. No, ako by ste si to predstavovali, či by ste boli za zníženie daňového odvodu, zaťaženia. Dnes napríklad opozičné strany hovoria prakticky všetky, že by šli dole s daňou,

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Rastie životné minimum, ktoré je veličinou, ktorá sa pretavuje do nezdaniteľnej časti základu dane.
4: Presne tak.
3: Je potrebné teda aj nové nastavenie životného minima. Má to vplyv aj na čisté príjmy zamestnancov, aj hlavne to ovplyvní zamestnancov s nízkymi príjmami a zároveň to má vplyv aj na rôzne sociálne výpomoci, dávky, podpory a podobne a aj na ďalšiu daňovú legislatívu. Čiže my dlhodobo navrhujeme prenastaviť životné minimum. Nastaviť novú absolútnu hodnotu životného minima, od ktorej sa bude ďalej odvíjať novonastavený valorizačný mechanizm.
4: To sa aj dá povedať, že na akej úrovni by malo byť životné minimum, ako si to vy predstavujete?
3: Pár rokov dozadu, možno 3-4 roky dozadu sme navrhovali, aby sa životné minimum odvíjalo od ukazovateľov práce, buď teda minimálnej mzdy, alebo priemernej mzdy, takým spôsobom, aby tí, čo poberajú minimálnu mzdu, alebo sa k nej blížia, v podstate neplatili dane, alebo boli naozaj veľmi nízko zdanení. Vtedy nám to vychádzalo, to životné minimum, asi na úrovni 400 eur. Chcem len podotknúť, že od 1. júla bude životné minimum na jednu osobu 295,22 eur, čiže sa o pár eur zvyšuje, tak ako sa vždy k 1. júlu zvyšuje.
4: No ale stále
3: to
4: bude koľko? 20-25% z minimálnej mzdy, ktorú nastavujeme už pomaly.
3: Je to veľmi nízke, pretože so životným minimum sa posledných 20 rokov nedialo nič. Respektíve ten valorizačný mechanizmus a to jeho nastavenie zostáva viac menej také, ako ho kedysi nastavila, myslím, ministerka práce, keď bola Iveta Radičová.
4: Áno, to sedí.
3: A odvtedy
4: sa
3: to nemenilo. No dobre,
4: čo tam ešte je?
3: Ďalej, čiže daňový mix, životné minimum.
4: Áno.
3: Potrebujeme úplne nové, podľa mňa, zadefinovanie, aký chceme sociálny štát, aký chceme sociálny model a aké všetky cielené sociálne politiky potrebujeme a na koho. Dotkli sme sa toho, že našim problémom na Slovensku je chudoba, sociálne vylúčenie a aj materiálová deprivácia rôznych sociálnych skupín. Rast chudoby je jeden z negatívnych javov, ktoré sa potom prejavujú aj v tej ekonomickej oblasti.
4: No samozrejme.
3: Pätina obyvateľstva na Slovensku je ohrozených chudobou. Rastie nám pracujúca chudoba. Čiže pracujúci, ktorí zarábajú tak málo, že sú teda na hranici chudoby.
4: Áno.
3: To súvisí s nízkymi mzdami a s pádom nízkych príjmov, ktoré dlhodobo generuje náš ekonomický model, ktorý je postavený na lacnej pracovnej sile, na pomerne ešte v 90. rokoch vysoko kvalifikovanej pracovnej sile a na lákaní priamých zahraničných investícií. Tento model, čiže ďalší krok, je potrebné zmeniť na znalostnú ekonomiku, na model s vysokou pridanou hodnotou, s vysokou produktivitou práce, s investíciami do inovácií, do nových technológií.
4: No, ale to je presne to, čo hovoríte, na to potrebujete tie investície aj tých zahraničných investorov.
3: Ale
4: na
3: aj podpora domácich, čiže aj motivácia.
4: Samozrejme.
3: A nie je motivácia tým, že budeme čoraz viacej alebo budeme neustále tlačiť na nízke mzdy, na zhoršovanie pracovného prostredia alebo znekvalitňovanie zamestnaneckého prostredia a tým pádom nemotivovať trebárs aj zamestnávateľov k tomu, aby investovali do inovácií a nových technológií, pretože je pre nich efektívnejšie mať lacnú pracovnú silu, keď to poviem takto veľmi zjednodušene. Ďalší problém,
4: skúsme
3: demografia.
4: Demografia,
3: ďalší problém, regionálne rozdiely. Problémom je naozaj aj ekonomická, aj sociálna situácia regionu. Sme pomerne malá krajina s pomerne nízkym počtom obyvateľov, ale sme krajina s najväčšími alebo pomerne vysokými regionálnymi rozdielmi. Nedostupnosť infraštruktúry alebo k infraštruktúre, k kvalitným verejným službám. Nedostupnosť aj finančná, aj geografická.
4: No, to je ale
3: ďalší problém. Čiže ja by som tu vymenovala ešte ďalších
4: X vidíte,
3: problémov.
4: A do toho ja by som vám rovno skočil, že v poslednej dobe krátko po sebe Európsky parlament prijal dve veľmi ostré a veľmi silné

0: politické uznesenia smerom k Európskej komisii, ktoré sa týka Slovenska a dokonca možnosti, že by nám Európska komisia zmrazila eurofondy. A to je práve jeden z tých veľmi dôležitých nástrojov na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Tak to by bol asi prúserak.
1: Áno,
0: ale že sme sa vôbec do tej situácie dostali.
1: Keď aj 80% našich verejných investícií stojí na eurofondoch a na zdrojoch Európskej únie, tak systém by sa zrútil, keby sme jednoducho eurofondy prišli. My sme aj dlhodobo upozorňovali, treba sa smerom k opatreniam na trhu práce, ktoré sú zväčša financované z európskych zdrojov, že je potrebné a nevyhnutné začať hľadať a budovať naše domáce zdroje, pretože keď raz dojdú európske zdroje, tak sa nám jednoducho zrúti aj systém na podporu trhu práce a aktívne opatrenia.
0: Bez toho nejakým spôsobom áno, fungovali. Aj na základe toho, čo hovoríte. No, posledné dve veci, ale že len tak heslovite. Jedna vec je, že predseda vlády ale hovorí, že slovenská ekonomika funguje dobre a že ten negatívny obraz o jej vývoji je len nejakým umelým produktom opozícia a médií ako dôkaz uvádza nízku nezamestnanosť. Dokonca hovorí o tom, že si ľudia kupujú drahé mobilné telefóny alebo že chodia na dovolenky a zároveň argumentuje nízkymi cenami energií pre domácnosti, nárastom stavebnej produkcie, ktorá v marci prekročila 30%. No, nemá pán predseda vlády pravdu?
1: Ja toto považujem za veľmi nešťastné vyjadrenia a budem týmto vyjadreniam oponovať opäť nejakými zisteniami, štatistikami. 33% obyvateľov Slovenska si nemôže dovoliť týždeň dovolenky mimo Slovenska. Čiže to vôbec nie je súladné s tým, čo hovorí pán predseda vlády. 15,8% populácie, čo je asi 850 tisíc ľudí, čelí tzv. Materiálnej deprivácii, čiže si nemôže dovoliť jedlo, ktoré obsahuje mäso, rybu alebo vegetariánsky ekvivalent každý druhý deň. Medzi týmito ľuďmi sú ľudia ohrození chudobou a v roku 2023 až 45,7% týchto ľudí, čo si nevedia dovoliť teplé jedlo, boli ľudia ohrození chudobou. V roku 2024 to mierne kleslo na necelých 40%. Čiže toto sú dôležité ukazovatele toho, ako sa na Slovensku máme alebo nemáme, keď si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku. A takmer 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo. Neznamená to, že je to, že hladujú, hej?
0: Že hladujú,
1: ale nedokážu si dovoliť výživné kvalitné jedlo.
0: Tak snáď o tom pán predseda vlády vie. No, nestihneme už viac, tak len veľmi stručná reakcia. Pani prezidentka, europoslanec pán Ondruš ohlásil odchod zo svojej strany Hlasu SD. No a vyzerá to tak, že kandiduje proti vám na post Konfederácie odborových zväzov na vašom sneme, tuším v júni. To máte?
1: Zjazde, prepáčte.
0: No tak, čo na to hovoríte? Myslím, že ste spomínali aj probléme s politizácie odborového zväzu.
1: Poviem to takto. Povedzme, že v ponuke Branislava Ondruša je ponuka kandidáta na prezidenta KOZ, ktorý je spojený so stranickou politikou dlhodobo.
0: No, o tom sa nemusíme baviť. A ešte aj s Európskym parlamentom, lebo podľa toho,
1: je to ponuka kandidáta, ktorý je aktívnym politikom a v prípade zvolenia by aktívnym politikom zostal naďalej v podobe europoslanca. Je to ponuka človeka, ktorý naozaj sa spája s tou stranickou a v súčasnosti koaličnou vládou. Je na delegátoch a bude na delegátoch, čiže voliteľoch na tom zjazde, ktorí reprezentujú jednotlivé naše členské odborové zväzy. Akým spôsobom sa s touto ponukou vysporiadajú? Ja ponúkam kandidatúru bez napojenia na stranickú politiku. Nie som aktívna politička, čo sa týka stranickej politiky. Jeden z mojich takých najzásadnejších bojov v tomto funkčnom období bolo zrušiť alebo ukončiť dohodu o spolupráci s politickou stranou Smer, sociálna demokracia.
0: A naďalej
1: chcem pokračovať v tomto trende nezávislých, emancipovaných, odborne podkutých, akcieschopných odborov moderného európskeho odborového hnutia 21. storočia, ktoré reprezentuje vyloženie záujmy a potreby zamestnancov.
0: Budeme to všetko sledovať a informovať naše poslucháčky a poslucháčov. Aj sa o tom môžeme samozrejme spolu ešte rozprávať. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Príjemný deň ešte.
1: Ďakujem veľmi pekne a pekný deň prajem.
0: Ďakujeme takisto. Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pred nami je horúce popoludne bez zrážok, predpoveď má pre vás Mariana. Aktuálne už teploty atakujú hranicu 30 stupňov na juhu, sever má okolo 25 a podľa všetkého sa dnes môže ešte otepliť na 32 stupňov. Zajtra takisto veľmi teplo, ale pribudnú už aj búrky a silnejší vietor.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné popoludne želám aj na cesty. Naďalej je D2 neprejazná po havárii kamióna. Je to za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Využite radšej starú cestu. Nehody sú aj v Michalovciach na Sobraneckej na križovatke pri Lidli. Potom v Dunajskej strede na križovatke Bratislavská Viedenská, za obcou v Rakúň v smere do Gabčíkova. Tiež v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku, v Žiline na križovatke Rosínska a Vysokoškolákov. Potom v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Tesku, aj v Podbrezovej na križovatke do Bystra. Nehodu a kolóny hlásite v Kežmarku na začiatku Michalskej za kruhovým objazdom pri Lidli. V Košiciach na začiatku triedy SMP v smere z Watsonovej tento úsek je ťažko prejazdný. A posledná je nehoda je na križovatke na vjazde do Petroviec nad Laborcom v smere z Michaloviec. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Mór. Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Sleduj posledný zápas našich na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v B skupine. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Švédsko sa začína už dnes o 15.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
2: Začína sa májová schôdza parlamentu, volebný zákon čakajú pozmeňováky. Školský minibus v Belgicku sa zrazil s vlakom, nehoda má 4 obete. Naďalej horúco cez 30 stupňov, zaprší až zajtra. 13 hodín pri správach na Expresse pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V týchto chvíľach sa v parlamente začína májová schôdza. Poslanci majú na stole aj zmeny vo volebnom zákone. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar avizuje pozmeňujúce návrhy, na základe ktorých by sa po zrušení korešpondenčnej voľby mal rozšíriť počet miest pre voľbu v zahraničí aj mimo ambasád, napríklad na misie. Dodal, že tak robia na základe požiadavky koaličného Hlasu.
4: Bude teda predložený pozmeňujúci návrh, ktorý rozšíri povinnosť ministerstvu zahraničných vecí zriaďovať volebné miestnosti, teda aj na ďalšie miesta, ktoré neboli v tom pôvodnom návrhu.
2: SNS zasa žiada zvýšenie hranice na prekrúžkovanie sa na 8%, s tým však podľa Gašpara nesúhlasia poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Smer ani Hlas s takouto zmenou problém nemajú. Spojené štáty sú podľa Marka Rubia naďalej ochotné byť sprostredkovateľom vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Americký minister zahraničných vecí to povedal po telefonáte so Sergejom Lavrovom. Šéf ruskej diplomácie informoval Rubia o pripravovanom rozsiahlom útoku Ruska na Kyjev. Vyzval ho, aby Washington evakuoval personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v ukrajinskom hlavnom meste. Moskva pripravuje útok v reakcii na ukrajinský úder v Starobylsku, ktorom prišlo podľa ruských úradov o život viac než 20 ľudí. Zrážka vlaku a školského minibusu v Belgicku si vyžiadala 4 obete. Zomreli dvaja žiaci, vodič aj sprevádzajúca osoba. Ďalší ľudia sú ťažko zranení. K nehode došlo na železničnom priecestí asi 20 kilometrov od Bruselu. Belgický rezort dopravy informoval, že podľa záznamov z bezpečnostných kamier boli závory na priecestí spustené. Príčina zrážky tak nie je známa.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: O postupe našich hokejistov do štvrťfinále šampionátu rozhodne dnešný zápas proti Švédsku. Ak získame aspoň bod, postúpime do vyraďovacích bojov. Podľa trénera brankárov Petra Kosu sa musíme tlačiť pred švédsku bránu a dorážať odrazené puky.
5: Potrebujeme hlavne cez tých švédskych obrancov sa dostávať možno svojou rýchlosťou, dravosťou a zvládať ten predbrankový priestor. Tam sa momentálne dnešný hokej hrá a tam to boli najviac jednak primantne loch pred bránou a to bude niečo, kde sa potrebujeme obetovať jeden pre druhého a potrebujeme hlavne, aby sme jeden ten bodík urvali.
2: Zápas Slovensko-Švédsko sa začína o 16:20. Dnes naďalej horúco, pri slnečnej jasnej oblohe to môže byť na juhu do 32 stupňov, na severe do 25. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, ale už pribudnú aj zrážky, dokonca ojedinelé búrky a silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na cesty. D2 je naďalej neprejazdná po havárii kamióna za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Využite starú cestu. Pribudla nehoda v Bardejove na križovatke Krátky rad a Veterná. Ďalšie sú za obcou v Rakúň v smere do Gabčíkova, v Žiline na križovatke Rosinská a Vysokoškolákov, v Podbrezovej na križovatke do Bystrej, v Kežmarku je kolóna po nehode na začiatku Mlínskej za kruhovým objazdom, potom aj nehody v Košiciach na začiatku triedy SMP v smere z Vodconovej. Je to tam ťažko prejazdné. Ďalšia je na výjazde do Petroviec nad Laborcom z Michaloviec a priamo v Michalovciach na Sobraneckej na križovatke pri Lidli. Pozor aj na prekážku, drevený hranol hlásite na ceste na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec a v Dargove ešte mobilný radar, je to sivý Superb. Stacionárne merania máme v Bratislave na Devínskej v smere von z mesta aj na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. V Šamoríne čaká radar na Bratislavskej prítesku v smere do Dunajskej Lužnej, pred Trnavou v smere z Malženíc, na R1 za Beladicami v smere do Nitry aj na diaľnici pri východnej v smere do Vašca. Na hliadky pozor v Bratislave na konci Šnajdera Trnavského v smere na Saratovskú, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, v Podbrezovej v smere do Valaskej a v Hodkovciach v smere do Rudníka. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
6: Jeden by neveril, ale zase sme tu.
7: Akože je to taký zvyk, no to robíme takúže dennú show popoludnejšiu. Matúš a Michaela na Expresse, čaute, ahojte.
6: A aj dnes je deň, a teda logicky sme tu opäť.
7: Tak presne, ale zajtra je streda a zajtra sa začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale u nás na Slovensku, tak aj o tom si trošku povieme už o malý moment.
6: Že kde jedni končia, druhý začínajú, si to povedať.
7: Ako to myslíš, podľa toho?
6: Podľa, že hokej dneska akože...
7: Hokej určite nekončí,
6: nie?
7: Ani zďaleka. Okay. Jedine, že by áno, ale my máme nádej a veríme, že určite nie.
6: Už o malý moment o malom futbale, alebo respektíve blížiacich sa majstrovstvách Európy.

0: Exprese, Matúža Michaela, popoludnejšie show a ideme na majstrovstvá Európy v malom futbale.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Tešíme sa z toho, že už zajtra to celé vypukne,
0: ano.
3: Pretože už zajtra sa začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale u nás na Slovensku a bude to veľkolepé, lebo tu budú najlepšie týmy z Európy.
0: Presne
3: a budú
0: tak.
3: Tu najlepší hráči z Európy.
0: Presne tak, Bratislava bude to dejisko, najväčšieho vlastne športového podujatia na Slovensku v tomto roku a v tom malom futbale sa zíde 24 reprezentácií a medzi nimi
3: aj tá, naša.
0: Aj tá naša.
3: Presne tak, Slovensku repre v malom futbale posilní aj Juraj Kuco Kucka, ktorého poznáme a je súčasťou aj národného tímu na týchto domácich majstrovstvách Európy.
0: Áno, ty si zisťoval, Matúško, od Kuca, že ako sa mu podarilo zapadnúť do nového kolektívu.
3: Ty si poznal chalanov v našej kabine, lebo však tam sú futbalisti, ktorí hrávajú, práve mali futbal. Ty si tam prišiel a oni teraz povedali, tak díky, ja sa tu snažím celý život a dojde Kuco, ktorý skončí kariéru a príde nám tu a bude on robiť všetky rozhovory.
4: To ani nehovor. Nepoznal som ich osobne, Jendra som poznal osobne a tých niektorých chalanov ostatných podľa mena, tak viem, že hrávajú na Slovensku. V začiatku som mal aj problém s menami, ale rýchlo som si nejak zvykol na to.
3: Čo sa týka šatne, ešte tam by som predsa len zostal. Býva aj na majstrovstvách Európy nejaký rituál, napríklad teba ako hráča, alebo celého tímu, že ja neviem, väčšinou však sa hrávajú pesničky v šatni, hej, na veľkom futbale, že či je malý, má nejaký takýto rituál?
4: Samozrejme, hudba v kabine hrá, srandičky, doberačky, hecovačky, mňa ešte čaká nejaké toto prískočné do kabiny, nejaké spievanie a okay. Takéto veci.
3: A čo si si pripravil? Však,
4: nemám nič ešte.
3: Palmo, líve, palmo, líve. Spievali, ale keď bol v reprezentácii ešte.
0: Akože o mydle?
3: Dajme tomu, šampóny v šatni a sprchy.
0: No, samozrejme, na tieto najväčšie teda majstrovstvá Európy, ktoré sa budú odohrávať v Bratislave, príde aj legendárny Francesco Totti. Mm-hmm. Čo ja viem, tak on má na drese desiatku, no, ako množstvo iných futbalových bohov.
3: Veľkých hráčov.
0: Typu Maradona alebo Messi.
3: Ty, dobrá si.
0: Si. Dobre. Som sa učila cez víkend. Malo
3: no,
0: doučovateľa.
3: Ale to je, že on tu bude a Kuco má s ním taký ako nevyriešený spor, pretože oni proti sebe nastupovali
0: aj
3: v talianskej lige.
0: Keď Kuco hral v Taliansku.
3: Áno, lebo Kuco bol obranca. Totti bol útočník.
0: Rozumiem.
3: Takže išli proti sebe.
0: Majú
3: ako
0: tam nejaký
3: psi.
0: Nešvar medzi sebou ešte.
5: Mám nevybavené účty s ním, tak... A nie, dostal som červenú kartu na neho, takže určite mám čo vracať.
0: Že dostal na neho červenú kartu, že
3: asi
0: kvôli nemu?
3: Jemne ho fauloval Kuco, on trošku mal niekedy také nevyberané spôsoby, čo sa týka obrany.
0: Nevyberané spôsoby. Mm-hmm. Ale to by obranca mohol mať, nie?
3: Nechcel som povedať, že kognitívne slabšie spôsoby, hej? Ale nevyverané. Držíme našej reprezentácii samozrejme palce a vy sa môžete ísť na tieto majstrovstvá samozrejme pozrieť aj vďaka Rádiu Express, pretože celý minulý týždeň ste vyhrávali lístky. Ten, kto nestihol, tak samozrejme vie sa tam dostať normálnym spôsobom.
0: Áno.
3: Držíme palce.
1: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 s Rádiom Express. To bolo trochu komercie. A teraz veľa hudby.

0: A je to tá jedna ikonická od nás z Rádia Express a popoludnejšie show Matúža Michaela.
1: To sme my, to sme my.
0: Alphaville. A do toho teda aj David Guetta a Ava Max Forever Young. Z hudby vyberáme po Paul aj.
1: Krajší deň, pekný útorok, želáme na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate. O malý moment si približíme aj fakt, že hráme o 14 000 eur dnes v Oplatí sa naladiť sa. Ako ich získať, tak to vám prezradíme už o malý moment ešte predtým. Nás zaujíma práve to krásne počasie.
2: Ale ty to už vieš určite.
1: Ja viem.
0: Ona to sleduje už od minulého týždňa, že pozri, ako bude pekný budúci týždeň. Už natretá
2: opalovacím krémom.
1: Normálne ona pred spaním, ľudia moji, ja si pozerám aplikáciu počasia.
0: Hej.
1: To je moja meditácia.
0: To, ako povedať, že si starý, bez toho, aby si povedal, že si starý. Alebo, že koľko máš rokov, vieš?
2: Áno, tak Miška to už naznačila, že pekné horúce počasie trvá aj naďalej dnes popoludní, len tu, kde tu nejaký ten mráčik nad chopkom jeden vidíme, inak všade slnečno a pekne bez rážok s teplotou do 32 stupňov, už sa k nej blížime. Zajtra to bude veľmi podobné, opäť horúco až do 33 stupňov, meteorológovia to vidia už na výstrahu pre juh Slovenska, pribudnú však aj zrážky a výnimočne dokonca búrky. Ministerstvo školstva zverejnilo súhrnné výsledky písomných maturít. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s vlaniežkom. U gymnazistov bola priemerná úspešnosť v slovenčine takmer 73%. V skúške neúspelo 4,5% žiakov. Objem nákladnej dopravy na Slovensku klesol v prvom kvartáli tohto roka na historické štvrťročné minimum. Medziročne sa prepadol o vyše 9%. Podľa štatistického úradu sa pokles týkal železničnej aj cestnej dopravy. Austrália hlási prvý prípad úmrtia na záškrt za uplynulých takmer 10 rokov. Tamojšia vláda v snahe zamedziť šíreniu ochorenia zintenzívnila snahu o vakcináciu v najohrozenejších oblastiach. Minulý týždeň podľahlo záškrtu nezaočkované dieťa u susedov v Česku. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským prehrali v treťom súboji konferenčného finále s Carolinou 2-3 po predložení. Slavkovský v drese domácich nebodoval. Carolina vedie v sérii 2-1.
3: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Pani doktorka, mám problém.
7: Aký?
6: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
7: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
6: Oh, to znie zle.
7: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
8: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
9: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň aj na horúce cesty želá Mariana Tekeliová. Pribúdajú ďalšie nehody, z toho dve máme v Bratislave, konkrétne na Bajkalskej pred prievozkou v smere z Ružinovskej a ďalšia na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov už sprejaznili ľavý pruh, naďalej treba rátať so zdržaním. Nehody sú aj v Hlohovci na Zábraní v smere na Hlohovú, za Príbovcami v smere do Karlovej a za Vajkovcami v smere do Košíc k Zelenému dvoru. Staršie nehody máme ešte v Žiline na križovatke Rosínska a Vysokoškolákov, v Kežmarku na začiatku Michalskej za kruhovým objazdom, v Košiciach na začiatku triedy SMP v smere z Vodconovej a v Bardejove na križovatke Krátky rad a Veterná. Radary nám hlásite v Bratislave na Devínskej v smere von z mesta, pred Trnavou v smere z Malženíc a na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom. Ďalšie merania R1 za Beladicami v smere do Nitry, za Banskou Bystricou v smere do Starých hôr a aj za Revúcou v smere do Mokrej Lúky. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na konci ulice Schneidera Trnavského v smere na Saratovskú. Na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove aj za Levicami v smere do Tlmáč. Ďalšie kontrolujú za Kremnickými Baňami v smere do Turčianskych Teplíc, pred Zázrivou v smere Stierchovej a v Podbrezovej v smere do Valaskej. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Čaríka, whenever, wherever. 3.48, popoludnejšieho Matúš Michaela.
1: Zneli sme teraz normálne, že rádio spíš?
0: To si píš.
1: To si píš. Máme pre vás 14 000 eur, tomu ver.
0: Dnes medzi 15. a 16. máte naozaj šancu privyrobiť si 14 000 eur do rodinného rozpočtu pred letom. Poteší,
1: lebo keď sme sa dozvedeli o tom, že priemerná slovenská mzda za jeden rok je necelých 20 000 eur, tak hovoríme si 14 000 eur za 3-minútový telefonát.
0: Áno.
1: To je akože výhra.
0: Alebo tej? Respektíve získať 14 000 eur za 10 sekúnd.
1: Bez roboty.
0: A bez roboty.
1: No.
0: Proste prídete k hotovému.
1: Vy nemusíte ísť za šéfom a pýtať si tie peniaze. Ježiš, nie, vy pošlete SMS-ku a zdvihnete s heslom oplatí sa naladiť sa a máte 14 000 eur.
0: Presne tak. Alebo máte v nejakom momente šancu aj poslať tú výhernú SMS-ku. Hej, to je ten krok pred tým, ktorý musíte absolvovať. Do 15. hodiny ho to treba stihnúť, čiže máte na to zhruba hodinku 11 minút.
1: Mhm.
0: Aby ste takéto niečo urobili. A potom medzi 15. a 16. naozaj boli k dispozícii, lebo ten telefón môže zatelefonovať, respektíve zazvoniť hocikedy.
1: Veru. Čiže ono nám z toho celého vyplýva, že tie opraty šťastia máte v rukách práve vy.
0: Opraty šťastia.
1: Dobre som povedal, že?
0: Hej, šťastné opraty. Tak
1: rádio spíš, to si píš.
0: Takže nemáte nad čím premýšľať, ak sa vám hodí 14 000 eur, tak možno dnes je ten deň, kedy vám šťastie na naozaj tie opračí dá do rúk a vy ju vyšvacate.
2: Zachujte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pedro Capo, Faruko, Kalma, Matúša Michala z Expressu a spolu s nami aj jeden legendárny hit. Ideme na kolotoče. DJ Bobo a Somebody Dance With Me budeme počuť do 10 minút po správach u nás na Expresse.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Počas hokejového šampionátu

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Maťa, letíme do obchodu.
6: Preboha, spomal.
5: Nemôže. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
6: Ty si maniak.
5: Ja som kolesomaniak.
7: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
9: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
8: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
10: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
12: Písomné maturity dopadli podobne ako v lani. Žiakom išla lepšie slovenčina. Vláda podľa šéfky KOZ Uhlerovej nevie naštartovať ekonomiku. Teploty ešte stúpnú, zajtra už aj so zrážkami a vetrom. 14 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Výsledky písomných maturít sú podľa rezortu školstva porovnateľné s vlaňajškom. Zo slovenského jazyka bola priemerná úspešnosť takmer 61%. Výrazne lepšie si viedli gymnazisti a vyše 4% žiakov testom neprešli. V matematike, ktorú si zvolil každý 10. študent, to bolo o čosi horšie, tam bola úspešnosť 58% a 6,5% úspešných nebolo. Tohtoročnou novinkou boli elektronické maturity, ktoré absolvovalo 6300 študentov a zapojilo sa do nich 95% škôl. Žiaci, ktorí písomky nezvládli, si ich môžu zopakovať v opravnom septembrovom termíne. Prorastové opatrenia sú podľa Moniky Uhlerovej vágne. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov v našej relácii Braňo Závodský naživo dodala, že tripartita zatiaľ nerokovala, preto nepozná presné znenie balíka.
14: Je ťažké sa k niektorým exaktne vyjadriť, keďže nepoznáme paragrafové znenie.
15: Čiže vlastne neviete pripomienkovať, ako by
14: nevieme,
15: prijať alebo dokonca odmietnúť.
14: Môžeme len tipovať, že čo asi predkladateľ v tomto môže plánovať.
12: Dodala, že vláda nevie naštartovať ekonomiku a podľa nej tápe.
14: Ja by som sa spýtala, že akým spôsobom naštartuje ekonomiku to, že zamestnancom by bola skrátená obedová prestávka na 15 minút. A akým spôsobom naštartujeme ekonomický rast, že znížime úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku.
12: Premiér Robert Fico avizoval, že tripartita bude o vládnych opatreniach na podporu ekonomiky rokovať dnes. Stretnutie sa napokon odložilo. Zamestnávatelia aj odborári pritom vládu na stretnutie vyzvali už v januári. Ministerka hospodárstva mala opatrenia vypracovať do konca marca. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Austrália hlási prvý prípad úmrtia na záškrt za uplynulých takmer 10 rokov. Tamojšia vláda v snahe zamedziť šíreniu ochorenia zintenzívnila snahu o vakcináciu v najohrozenejších oblastiach. Respiračný záškrt sa prejavuje vysokými teplotami a bolestiami hrdla, ktoré môžu viesť k problémom s dýchaním či prehltaním. Kožný typ spôsobuje bolestivé vredy na odhalených častiach tela. Minulý týždeň podľahlo záškrtu nezaočkované dieťa v susednom Česku. Vakcína proti tomuto ochoreniu sa podáva deťom od 2 mesiacov. Na Slovensku je povinná. Slovensko hostí Európsky šampionát v malom futbale. Naši reprezentanti sa predstavia v úvodnom zápase A skupiny už zajtra proti Grécku. Súčasťou kádra sú aj bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek, ktorý hral už na predchádzajúcom svetovom či európskom šampionáte v malom futbale.
16: Samozrejme, že je to príjemné byť s Kucom opäť v šatni a teším sa z toho, že prijal túto výzvu a je to veľmi dôležitý člen nášho tímu po všetkých stránkach, či na ihrisku, tak aj mimo.
12: Stredajší úvodný ceremoniál s následným zápasom proti Grékom sa začne o 20. a program záverečného dňa okorení exhibičný duel za účasti talianskej futbalovej legendy Francesca Tottiho. Aj popoludní horúco, na mnohých miestach na juhu Slovenska to môže byť aj cez 30 stupňov, ale zrážky zatiaľ nečakáme, tie pribudnú až zajtra. V stredu totiž opäť väčšinou s jasnou oblohou, na severe a východe oblačnosť pribudne. Tam miestami môže sprchnúť, inde iba výnimočne, no ale čakáme aj búrky. Teploty do 33 stupňov na juhu Slovenska, pre tieto okresy už platí varovanie pred vysokými teplotami.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: Po 14. pozdravujem aj na cesty. Máme 10 nehôd, z toho polovica v Bratislave, takže nehody v Bratislave sú na konci Rusovskej v smere na Viedensku, na Panonskej pri Renolte v smere do centra, potom v Bratislave na konci Tomášikovej v smere na Vajnorsku, tiež na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra a posledná bratislavská nehoda je na Bajkalskej pred Prievozkou v smere z Ružinovskej. D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov je po havárii kamióna prejazdný iba ľavý pruh, naďalej tam čakáte. Ďalšie nehody sú za Moravským Svätým Jánom v smere do Veľkých Levár, v Hlohovci na Zábraní v smere na Hlohovú, za Príbovcami v smere do Karlovej a za Vajkovcami v smere do Košíc k Zelenému dvoru. Kolónu už hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, aktuálne zdržanie 20 minút a pozor si dajte aj na odstavený kamión v zákrute pred Donovalmi v smere z Ružomberka. Radary pribudli na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, merajú aj za Banskou Bystricou v smere do Starých Hôr, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. A mám tu aj niekoľko hliadok za Levicami v smere do Tlmáč, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, za Kremnickými Baňami v smere do Turčianskych Teplíc a na výjazde do Vranova nad Topľou v smere z Čaklova. To je všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
17: Sme to my aj takto po 14. Matúš a Michaela Radio Express.
18: Ja sa tak teším dnes na ten hokej, pretože môže to byť jeden z najlegendárnejších zápasov, aký odohráme v tejto skupine na tomto šampionáte proti Švédom.
17: Je to tak.
18: No, veľmi sa teším. 16:20 na to ideme. Máme také jedno, akože neviem, či to je zaklinadlo alebo niečo, ale
17: rituál.
18: Taký rituál, ktorý chceme spolu s vami, áno, už o 10 minút spraviť.
17: Že Matúš, keď mi ho dnes povedal na porade, no, že čo by chcel spraviť, aký rituál, tak ja, že toto nemyslíš vážne, no, že no, ale myslím.
18: Hej.
17: Ja, že okay.
18: A ja chcem, aby sme boli všetci pri tom, aby sme sa chytili virtuálne tak, za ruky.
17: Máte sa na čo tešiť. Ako sa vraví, nepreľaďujte.
18: Zostaňte s nami.

situation all over the nation. Like on the ground, I

0: dospeli Teddy Swims a jeho Mr. Nový Roll u nás na Expresse a popoludnejšie show Matúša Michaela. Dámy a páni, dnes je ten deň, kedy hráme svoj posledný zápas v základnej skupine na šampionáte hokejovom. To všetci dobre vieme.
1: Áno.
0: Bude to proti Švédsku.
1: Áno.
0: A čo chceme povedať je, že potrebujeme ten zápas vyhrať, ak by sme chceli ísť teda ďalej, hej, do štvrťfinálových bojov.
1: Potrebujeme minimálne jeden bod získať, čiže kľudne aj remizovať.
0: Mm-hmm. Stále to tak platí, hej, áno, že ten jeden bod. No a ja som si povedal s Miškou, že keby sme všetci svorne sa teraz virtuálne chytili za ruky, akože, hej, ako Slováci, že ideme sa spojiť a že ideme si na chvíľočku iba vypočuť jednu známu švédsku pesničku, a nie je to ABBA, je to hymna Švédska. A takto, že by sme si ju rituálne pred zápasom vypočuli, hej? Lebo už potom po zápase samozrejme nechceme
1: už
0: počuť.
1: Už nebudeme počuť vlastne do konca roka.
0: Nie, do konca roka, presne tak.
1: Takže do budúcich majstrov.
0: Takže poďme si ju chvíľku užiť.
1: Rozumiem. Je ale krásna. Splatne púšťaš, alebo...
0: Nahrával som to splatne, hej. Máme takého švédskeho, mám bratranca švédskeho, však tak sa aj podobáme.
1: Áno, platnista z Handlovej.
0: Platničkár.
1: Platničkár. Veľmi pekná, inak musím povedať, sa mi veľmi páči. Taká operná. V každom prípade, toto je ten tvoj rituál, hej, že vlastne vyváženie energií
0: vo vesmíre. A že sa my Slováci držíme, počúvame švédsku hymnu ešte pred zápasom, aby sme ju nepočuli po zápase.
1: Dali sme vám ten priestor, áno. Toto je váš priestor, užite si ho.
0: Mm-hmm.
1: Pekné. A ďakujeme. A to bolo všetko, hej? Dobre. A
0: dáva to zmysel, či nie?
1: Bod si dlho bol na slniečku, dneska je sa ten ping-pong hrali.
0: Ja len by som chcel odkázať tým Švédom.
1: Ja len, že dneska, keď vyhráme,
0: no,
1: tak ja si spomeniem na tento moment a poviem si, vďaka Bohu a vďaka Matúšovi sme vlastne vyhrali a postupili do štvrťfinále.
0: Tak, už je konec, už to pochop, vieš, áno, to by sme mohli akože odkázať tým
1: presne
0: Švédom.
1: Presne tak, ešte stále si mohol aj rytmu sa zahrať.
0: Mohol, ale radšej im dám Adama Ďuricu.
1: Áno.

0: Enya a Only Time. 5 minútiek nám chýba, bude pol tretej, toto je Express, popoludnejšie show Matúš, Michaela a z hudby vieme do pol hodinky slúbiť aj Siu a Šona Pola. Niekdejší veľký, veľký letný hit Cheap Thrills u nás, popoludnejšie show ešte predtým aj predpoveď počasia, ktorá naozaj sľubuje krásne dni.
1: A okrúhle teploty. Už Rožňava, Boľkovce aj Hurbanovo prekročili hranicu 30 stupňov. Bratislava, juh Slovenska, vlastne mnohé mestá sa k nej aktuálne blížia. Aj na severe, napríklad v Žiline, je to cez 26. Dnes to má byť do 32 a bez zrážok. Tie prídu až zajtra, aj keď opäť bude veľmi pekný slnečný deň a horúci. Na juhu to môže byť až do 33 stupňov. Pozor však na zrážky a ojedinele aj búrky. Na podanie prihlášok do materských škôl zostávajú rodičom posledné dni. Termín je do nedele 31. mája. Ministerstvo školstva dodnes eviduje vyše 40 000 prihlášok, z nich väčšina bola podaná elektronicky. Vláda sa zajtra stretne na výjazdovom rokovaní na východe Slovenska v Haniske pri Košiciach. Jednou z hlavných tém bude rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo, a takisto rozvojové projekty pre okresy Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gel. V dôsledku horúčav zomrelo vo Francúzsku už 7 ľudí, z toho 5 sa utopilo, keď sa chceli ochladiť. Vysoké teploty prilákali na francúzske pláže veľa ľudí, ktorí sa chceli ochladiť vo vode, aj keď dohľad plavčíkov sa na mnohých miestach má začať až v júli. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková úspešne odštartovala grandslamový turnaj Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka a vlaniašia finalistka triumfovala v prvom kole nad Španielkou Jessicou Buzasovou Maneirovou 6-4 a 6-2.
2: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Sleduj posledný zápas našich na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v B skupine. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Švédsko sa začína už dnes o 15.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJKE.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol tretie popoludní pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Opäť hlásite novú nehodu v Bratislave, tentoraz je to na konci Záhradníckej v smere na Ružinovskú. Ďalšie v Bratislave máme na konci Rusovskej v smere na Viedensku a tiež na Panonskej pri Renolte v smere do centra. To ešte nekončíme, v Bratislave sú nehody aj na konci Tomášikovej v smere na Vajnorsku a na Bajkalskej pred prievozkou v smere z Ružinovskej. Ďalšie pribudli pred Tučianskymi Teplicami v smere zo Šturca a v Prešove na križovatke Masarykova a Kuzmányho. Nehody sú ešte aj za Moravským Svätým Jánom v smere do Veľkých Levár, D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov po havárii kamióna, prejazdný iba ľavý pruh, stále tam čakáte. No a ešte dve nehody v Hlohovci na Zábraní v smere na Hlohovú a za Príbovcami v smere do Karlovej. Nové kolóny sa ťahajú na vjazde do Koštia na Turcom z Martina, tam je to na 15 minút, potom na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca 15 minút a v smere zo Žiliny čakáte 20 minút. minút. Pozeraj na prekážku, odstavený kamión v zákrute pred Donovalmi v smere z Ružomberka. Radary hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Želovciach obojsmerne. Ďalšie merajú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu. Pozeraj na hliadky na výjazde do Žiliny z Martina a na výjazde do Vranova na Topľov z Čaklova. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Na Expresse, v popoludnejšie show sú s vami Matúža Michaela, to sme teda my dvaja, ale to asi viete, 14.48 aktuálne.
1: A včera sme spomínali vo vysielaní pokročilý švajčiarsky kreatívny priemysel, v rámci ktorého vám musíme pustiť záznam zo včera. Teraz

0: predstavte, teraz si predstavte nejaký svoj obľúbený film, seriál, niečo, do čoho ste absolútne zažratí.
1: Ale cítiš aj tú fyziologickú potrebu a potrebuješ ísť na vecko.
0: Vo Švajčiarsku si povedali, že my tento problém ideme ľuďom vyriešiť. V niektorých vybraných kinách urobili takú halus, že nainštalovali obrazovky s prebiehajúcim filmom do záchodov.
2: OK, podľa mňa je to, že strašne dobrá vec. Ano. Ja som bol ten tábor, ktorý hovorí, že toto chceme.
0: Áno, presne dva tábory vznikli. Super vec versus a toto je už príliš veľa. Mm-hmm. A do toho prišla Nika, ktorá odhalila presne tú cieľovku, na ktorú treba s týmto kreatívnym nápadom mieriť.
3: No, za mňa je to určite super nápad. A takisto aj viem, že keď som išla do kina ako tehotná, tak ja som musela ísť na WC a nechcela som odísť, lebo som chcela vedieť, ako to bude pokračovať. Ja hlasujem za kino na WC aj u nás.
2: A ja hlasujem za kino na WC aj u nás. Vieš, lebo taká tehotná žena tu tlačí na mechúrika, ona musí ísť, kde sú v tom celom prostatici, sa pýta. Tam, vieš, že ty z toho filmu nemajú vôbec, že nič, absolútne, že nič.
1: Že prostatíci. Naozaj?
2: Nie prostatíci, prostatíci.
4: Už a Michaela. Radio Express.

0: Ja Sean Paul a Cheap Thrills na Expresse, jeden na veľký letný hit z niekdajšieho roku života,
1: niekdajšieho
0: ktorý si určite všetci pamätáme. Nie je to tak dávno.
1: Počúvajte, ja som teraz sa obzrel a zistil som, že dnes je deň papierových lietadiel. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí vymýšľajú tieto že národné, medzinárodné dni a tak, že oni sa niekedy strašne nudia a povedali si, že počúvaj, dnes vymyslíme že úplnú koninu a že ľudia po celom svete to budú hovoriť potom ostatným.
0: Tak sa
1: podarilo.
0: A ty si presne ten, tá cieľovka.
1: No, ale že prečo? Prečo má papierové lietadielko svoj deň? Za akým účelom?
0: Bože, čo si dali, vieš?
1: Aj, no. No dobre, tak len toľko som chcel. A potom, že ešte máme ďalšiu skvelú hudbu.
0: Zdá sa to iba mne, ale naozaj sa nám vyletnil ten playlist.
1: Vyletnil, že? Pretože Topic, Fireboy a Nico Santos, to sú letní DJ, oni cez zimu vôbec nechodia hrávať, iba cez leto a začínajú práve
0: oni
1: dnes.
0: Oni sú jak Jopo.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
11: Poslanci na úvod schôdze neriešia zákony, ale oblečenie Alojza Hlinu. Maďarský premiér avizuje zníženie platov ministrov aj luxusných výdavkov. Streda už s výstrahami pred teplom, miestami už aj prehánky. O 15. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Začiatok majovej schôdze parlamentu sprevádzali incidenty. Hneď na úvod schôdze došlo podľa podpredsedu Tibora Gašpara zo Smeru k porušeniu rokovacieho poriadku. Gašpar totiž vykázal zo sály poslanca SAS Alojza Hlinu pre nášivku na saku s textom Smer, mafia, nechceme.
13: Pán poslanec Hlina, porušujete rokovací poriadok. Máte mať na sebe formálny odev, na ktorom nie sú uražlivé nápisy. Vy ich tam máte. Vykazujem vás z rokovacej sály až do skončenia rokovania dnešný deň.
11: Hlina rozhodnutie Gašpara rešpektoval a odišiel zo sály, sako však nechal na svojej stoličke. Rokovanie preto prerušili pre zasadnutie poslaneckého grémia. Parlament má pred letnou prestávkou prerokovať vyše 190 bodov. Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd ponechaním Daniela Bombica vo väzbe porušil jeho práva. Toto uznesenie ústavný súd zrušil a konštatoval, že bolo porušené Bombicové základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy aj podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Najvyšší súd je zároveň povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume zhruba 1500 eur. Bombic, ktorý je obžalovaný z extrémizmu, bol vo väzbe od apríla minulého roka. Najvyšší súd ho 7. apríla tohto roka prepustil z väzby na slobodu. Odburanie politických privilégií patrí medzi prvé kroky Maďarovej vlády. Nový maďarský premiér to vyhlásil v úvodnom prejave prvého riadneho zasadnutia parlamentu. Péter Maďar avizuje zníženie platov premiéra, ministrov, manažérov štátnych firiem, zrušiť chce zbytočné okázalé jazdy autami, neodôvodnené luxusné výdavky či politické výplatné stanice. Jeho strana TISA navrhne tiež zníženie platov a výdavkov poslancov parlamentu.
14: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
15: majstrovstvá sveta v hokeji.
11: Ak chcú naši hokejisti postúpiť do štvrťfinále proti Švédom, musia bodovať. Podľa útočníka Aurela Naušana čaká v boji o štvrťfinále technický a rýchly súper. Ak chceme byť dnes úspešní, musíme podľa neho stačiť Švédom korčuliarsky.
16: Sú hlavne technicky, nedať im čas a priestor, lebo však sú kreatívni hráči, vedia vytvoriť tie šance, takže byť na hokejku telo na telo s nimi.
11: Všetci hráči sú pred záverečným zápasom v skupine v poriadku. Drobné problémy mal podľa lekára Pavla Lauka po zápase s Kanadou Kristián Pospíšil, ale dnes bude pripravený. Zápas o postup do štvrťfinále sa začína o 16:20.
14: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa technika.
11: Horúce popoludnie máme na celom Slovensku s teplotami, ktoré už prekročili najmä na juhu 30-stupňovú hranicu. Dnes to môže ísť ešte vyššie až do 32 stupňov. No a zajtra dokonca o niečo teplejšie. V stredu takisto väčšinou jasná obloha. Na severe a východe môžu oblaky pribudnúť, prinesú tam prehánky, ale sprchnúť môže aj inde. Ojedinele máme v predpovede aj búrky. Teploty na severe 23 až 28 stupňov, na juhu to môže byť až do 33.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 15. Pozdravujem aj na cesty. Nehody sú v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovskú a tiež na Panonskej pri Renolte v smere do centra. Na D2 po havárii kamióna za odpočívadlom závod v smere do Kútov je už prejazdný jeden pruh. Rátajte však s kolónami, preto odporúčate naďalej starú cestu. Ďalšie nehody sú v Dolných Lefantovciach v smere do Nitry, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy a aj v Harichovciach v smere do Levoče. Potom ešte nehody v Košiciach na výjazde do Barce v smere z Optimy, na Zamoravským Svätým Jánom v smere do Veľkých Levár, pred Turčianskými Teplicami v smere zo Šturca, za Príbovcami v smere do Karlovej a posledná nehoda v Prešove na križovatke Masarykova a Kuzmániho. V kolone stojíte 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny a ďalších 20 sa zdržíte na výjazde do Koštian na Turcom v smere z Martina. Pozor aj na nové radary, tie pribudli na výjazde z Malaciek na D2. Merajú aj na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Potom aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Hlásite nám tiež nové hliadky, na tie dajte pozor za Kráľovanmi v smere do Stankovian, na výjazde z Námestova do Zubrohlavy a na výjazde do Liptovského Trnovca z Liptovských Matiašoviec. Mám tu ešte dve nové kontroly, čakajú v Čoltove v smere do Gemerskej Panice a v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: 5 minút takmer po 15. aj takto v utorok počúvate popoludnejšiu show. Ahoj.
0: Ahoj, a pred chvíľou si Matúš spomínal, že je deň papierových lietadielok.
1: Chápeš,
0: ale aj niečoho iného je deň.
1: Napríklad?
0: A to ja nechápem, ak si nemohol všimnúť. Keď ti poviem Táňa Baumhofová, Jessica Chastain, Ayla Fisher, Vica Kerekeš.
1: Tie dve medzi Táňou a Vicou neviem, ale Táňa a Vica sú ríšavé. Hej.
0: Alebo môžeme to nazvať dňom ríšavých žien.
1: Aha.
0: Alebo aj dňom Matúšových nesplnených snov.

0: Trestná lavica za toto.
1: 4 minúty podľa mňa.
0: Minimálne 4 minúty. Ja by som až do konca zápasu.
1: A zase do konca zápasu, to by sme mu nedali 700 eur nášmu súťažiacemu.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Dáme mu 10 minút. Dáme mu 10 minút.
0: 10 minút a všetky mu berie rundu.
1: Ale nie, že 10 minút bude teraz zvoniť telefón, tak sme to nemysleli.
0: Ale teda evidentne tento človek, ktorý sa dnes pripravil o 14 000 eur.
1: Možno, že už je v sprchách. Možno, že hrá za Švédov a už sa sprchuje, lebo ide domov.
0: Áno, však, však o hodinu. Vieš, položme to pazvukár. Nebudeme mi čakať tuto na niekoho.
1: Keďže sa nám nepodarilo zdvihnúť do 10 sekúnd, máme, hej.
0: My máme hodinu do zápasu.
1: Ja už sa rozcvičujem.
0: Takže, vieš, čo máš...
1: No,
0: vieš, čo máš robiť?
1: No, máme vyhrať zápas.
0: Ja ho vyťahnem,
1: je to postupová kalkulačka.
0: Áno, z ASMR.
1: ASMR.
0: Áno, toto je naša kalkulačka postupová. Počujte
1: tak to. A môžeme ju rovno zahodiť, hej, lebo ak dnes nevyhráme, priatelia, tak balíme kufre a ideme tahet. Skončili sme, jasná
0: správa. Ako teoreticky
1: správa.
0: Ešte aj remizovať by sme mohli teoreticky, no, hej.
1: Ale nejakým spôsobom musíme navršiť našu cenu, navýšiť ju a preto počkajte, rýchlo sa pozriem na odlety a prilety lietadiel do Švédska, to zajtra letí o 13.00. Budeme teda navyšovať o 13 000 eur, aby Švédi mali dobrý vietor do plachiet svojho lietadla.
0: Do krídiel.
1: Nech im tečie silný prúd, keď sa budú sprúchovať po tomto zápase, lebo dostanú na papulu.
0: Sľubuješ?
1: No,
0: sľubuješ?
1: Ja si myslím, že to skončí 3-1, aj to máme 13. Poďme na tú 13. Je to Magic 13 a naložíme 13 000 eur.
0: 14 plus 13
1: no,
0: je...
1: Tak počkaj, čak ja tu mám postupovú kalkulačku. 13 plus 14 je neuveriteľných 27 000 eur.
0: Tak to už je akože slušná sumička.
1: Pekná. Skoro takže... milión bývalých korún.
0: Fakt?
1: Hej.
0: Ježiš, to je šialené.
1: Hráme
0: ľudia. Ľudia zajtra môžete vybrať milión bývalých korún. Ale samozrejme potrebujeme od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. A až v tom prípade tých hokejových 27 000 eur bude vaše.
1: Dnes našim držíme palce a všetci budeme fandí.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej! Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Počujte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na Expresse nám chýba 6 minútiek a bude pol štvrtej, toto je popoludnejšie show Matúša Michaela a ja vám viem už v tejto chvíli slúbiť. I turn the lights off u nás na Expresse tesne po dopravnom servise. Ešte predtým sa ale s Majsou ideme pozrieť von. Práve som odtiaľ prišla. Už bola aj ľadová kávička, už sú aj šlapky, myslím na nohách a je to veľmi príjemné.
1: Áno, áno, áno. To slnko sa proste vypnúť nedá. Už sa oteplilo na 30 stupňov. Na mnohých miestach na Slovensku sme prekročili túto hranicu. Dnes to môže ísť ešte o kúsoček vyššie. Zatiaľ bez zrážok a iba s miernym vetrom. Zajtra sa počasie zmení, ale teploty nie, tie ešte pribudnú. Na juhu to vidia dokonca meteorológovia na výstrahu pred horúčavami, pretože môže byť až 33 stupňov. Sever bude mať krásnych 23 až 28. No a na oblohe veľa slnka. Neskôr môžu v severných a východných lokalitách pribudnúť mraky. Prinesú zrážky a výnimočne aj búrky. Poslanec SAS Tomáš Salaj ohlásil podanie podnetu v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Generálna prokuratúra by mala podľa neho preveriť zákonnosť postupu pri uzavretí zmluv na hrubú stavbu vojenskej nemocnice v hodnote 260 miliónov eur. Koaličná SNS vládu nepoloží, ani keby predseda vlády Robert Fico na jej žiadosť neodvolal jej nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Vyhlásil to Andrej Danko, ktorý už žiadosť o odvolanie doručil premiérovi. S ministrom Tarabom sa má šéf SNS stretnúť na pracovnom obede v piatok. České úrady prepustili metropolitu Ruskej pravoslavnej cirkvi Ilariona, ktorého zadržali v súvislosti s prevozom zakázaných látok. Podľa jeho vyjadrení na sociálnej sieti je na slobode bez akýchkoľvek obmedzení. Hokejisti Lotyšska zvíťazili v záverečnom vystúpení v A skupine majstrovstiev sveta nad Maďarskom 8-1. Posledný zápas v skupine zvládli aj Nóri, ktorí vyhrali nad Dánskom 4-3 po predĺžení. Norsko tak naďalej živí šancu preniknúť do vyraďovačky z druhého miesta.
2: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac s dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
12: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Oslavte Deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš Deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket energylandia.pl.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.30, pekné popoludne na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribudla nehoda v Bratislave, hlásite ju na križovatke Riazanská Vajnorská. Naďalej je komplikovaná situácia po havárii kamiona na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Je tam prejazdný iba ľavý pruh, stojíte v kolónach, odporúčate obchádzku po starej ceste. Ďalšie nehody hlásite pred Baškou v smere z Bukovca, za Moravským Svätým Jánom v smere do Veľkých Levár, v Dolných Lefantovciach v smere do Nitry, aj pred Turčianskymi Teplicami v smere zo Šturca. Potom máme nehody aj na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, v Harichovciach v smere do Levoče, v Prešove na krížovatke Masarykova Kuzmániho a v Košiciach na výjazde do Barce v smere z Optimy. 45-minútová kolóna sa vytvorila a stojíte v nej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút čakáte na výjazde do Koštian na Turcom z Martina a 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1. Na radari pozor na výjazde z Malaciek na D2, D1 pri odpočívadle Kostol námerajú v smere do Trenčína, aj D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalšie radary ste videli a hlásili na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu. Pozor aj na kontroly za Kraľovanmi v smere do Stankovian, na výjazde z Námestova do Zubrohlavy, na výjazde do Liptovského Trnovca z Liptovských Matiašoviec, ešte aj v Čoltove v smere do Gemerskej Panice, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a napokon pred Prešovom kontrolujú v smere z Kapušian. A to je všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: to tam vlastne nikdy nie je. Vieš?
1: Jasné, že to tam nie je, no. Ale mohli by sme
0: spievajú.
1: Si to spievať aj dnes. Po zápase.
0: Ja neviem. Akože...
1: Počkaj, my nepotrebujeme titul. Nám stačí ísť do štvrťfinále. Ale
0: počkaj, to nie je. Nie. Ako sa hovorí Michaela, zábava graduje, hokejová horúčka stúpa a my veríme, že postupíme do štvrťfinále. Ja to vidím možno aj naďalej, ale jedine, že by to Švédi možno videli, no, trošku inak.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
1: A ako sa hovorí, ako

0: sa do Friburgu volá, tak sa Palio ozýva. Dnes ladí formu na rozhodujúci zápas. Čau, Pali.
1: Servus.
2: Ahojte, no ladím ako ladím. Formu do plaviek príliš neladím, skôr ťažko mi je. Mal som pizzu na obed, nejak som ho z chuti zjedol. Ale mali čierne problémy bokom. Dnes proti Švedom ide o všetko, ako ste povedali, platí, že ak chceme postúpiť, potrebujeme bodovať. A stačí nám aj bod.
1: Áno.
2: Inak dnes konečne vylepšíme jednu 20-ročnú štatistiku, neviem, ako? Či viete. Nie. Na majstrovstvách sveta sme so Švedmi vyhrali naposledy v Ríge 2006, teda pred 20 rokmi.
0: Wow. Ja neviem, no čo som úplne chcela počuť.
2: Isté už je, že po dnešnom víťazstve Norov 4-3 po predĺžení nad Dánmi, ak postúpime do štvrťfinále, tak sa sťahujeme a budeme ho hrať v Curychu.
1: No, dobre, tak to je pre nás čo, nejaká záťaž, alebo...
2: No, baliť sa musíme z Friburgu, no.
0: Aká je v týme nálada?
2: Toto je veľké pozitívum na týchto majstrovstvách. Naozaj cítime to aj z kabíny, dobrá atmosféra, chalani sú v pohode aj v mixzone, keď to s nimi rozprávame, sú veľmi profesionálni, občas v lepšej nálade, po Kanade menej, ale fakt, že aj dnes pôjdeme do veľkého zápasu o všetko dobre naladený, potvrdil po dnešnom rannom rozkorčulovaní tréner brankárov Peter Kosa.
3: Dokázali sme si, že vieme hrať aj s tými top týmami a zápasy, ktoré sme mali, kde sme potrebovali bodovať, sme zvíťazili. Ja pevne verím, že ten nejaký bodík sa nám ujde a pomôže nám, hovorím, k tomu vytúženému postupu.
1: No teda, my sa samozrejme sústredujeme vo veľkom, Pali, my už sme púšťali aj švédsku hymnu, aby ju ľudia počuli už akože do obeda, alebo už
2: keď
1: po obede.
2: Keďže v hokeji nebudú.
0: Áno, no. Taký rituálik, tak, každý máme nejaký rituálik.
1: Presne, no a čo, ako vyzerá tá dnešná zostava? Je tam nejaká zmena, alebo zostávame po starom?
2: No poďme na to, myslím, že po starom môžeme to tak povedať. Aha. V bránke bude Hlavaj, obrany Gajdoš, Rosandič, Kmeckoch, Štrbák, Kňažko a Radivojevič. No a útoky Pospíšilovci s Faškom Rudášom, druhý Liška Hrivík Okuliar, tretí útok Sýkora, Čederle Chromiak, štvrtý Nauš, Kolár, Mešár. No a 13. útočník je písaný Servát Petrovský.
1: To je neuveriteľné, ako si to ty vieš zapamätať, všetky tie akože útoky,
0: tak
1: všetky tie obrany.
0: Servát, Bonifác, Najvác, ľahko zapamätáš.
1: Je to veľká pravda.
0: Ale Sikora, Čederle, Chromiak na tých dňoch dnes ja staviam. Akože,
1: hej, takže je to tvoja obľúbená.
2: Nebudeme proti.
0: Moja obľúbená švédska trojka.
1: Presne tak. Počuj, Pali, a stretol si nejakých slovenských fanúšikov, alebo aká je tak nálada možno aj z tohto pohľadu fanúšikovského?
2: Jasne, dorazili aj dnes. Uvidíme, či prekonajú tie víkendové návštevy, ktoré boli fantastické proti Čechom, proti Kanade. Ale áno, prišli slovenskí fanúšikovia aj dnes. Budú našim držať palce. Verím tomu, že si zaspievame to Cingilingi Bom. To by som chcel počuť ešte.
1: Lebo práve dnes to najviac potrebujeme. Mám taký pocit, že tých slovenských fanúšikov, aby hnali našich dopredu. Ďakujeme veľmi pekne, Starky. My už o pol hodinu začíname proti Švédom, ale s tebou sa počas zápasu ešte budeme spájať, však?
0: Starky.
2: To tak, teším sa.
1: Dobre, ahoj.
0: Ahoj, Starky.
2: Ahoj.
1: Čau, Starky. No dobre, keby ste chceli sa zapojiť možno už aj s nami do tohto typovania, že ako to teda dopadne, tak my sme stále otvorení, náš WhatsApp je otvorený.
0: Presne tak, alebo kľudne, keď doma trénujete nejaké pokriky, tak sem s nimi na 905-612-612 na náš WhatsApp.
1: Toto budeme potrebovať, pošleme to Palimu, nech to odohrá našim chlapcom na striedačke, ako my na Slovensku naozaj a úprimne doma fandíme.
0: Presne tak.
4: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
5: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky.

0: sme Matúša Michaela, popoludnejšie show na Expresse a počúvajte niečo pre všetkých mileniálov. Taká pesnička, že si zaspomínate na svoje prvé hocičo.
1: Inak ale ozaj.
0: Počúvaj, toto je normálne, že som mal 17 rokov, podľa
1: mňa. Prvé bičovice, chačovice.
0: Hocičo, nejaké akože prvé záležitosti sa diali popri tejto pesničke Nelly Furtárov, Say It Right, o chvíľku nás na Expresse.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Mestám a obciam pri tvorbe budúcoročného rozpočtu limity nehrozia. Naši hokejisti majú poslednú šancu na postup o chvíľu proti Švédom. Streda slnečná a horúca, už aj s prehánkami či dokonca búrkami. O 16. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Samosprávy nemusia na rok 2027 schvaľovať vyrovnaný rozpočet. Premiér Robert Fico na sneme Združenia miest a obcí Slovenska vyhlásil, že nie je nutné ani novelizovať ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
11: Podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmluv presiahli v úhrne 3% HDP. Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdzuje, že k takémuto prekročeniu 3% došlo.
9: Vláda tak berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov obmedzované. Štátny tajomník rezortu investícií Radomír Šalitroš vidí za policajnou raziou u svojho brata politické vydieranie. Polícia včerajšiu akciu Aurelia odôvodnila podozrením, že firma čerpala eurofondy vo výške viac ako 860 tisíc eur na základe falošného projektu. Ako problémové vyhodnotili, že technologické zariadenia neboli zaradené do výroby a časť z nich bola uskladnená mimo miesta projektu. Policajti ich preto zaistili spolu s účtovnou, projektovou aj obchodnou dokumentáciou. Tajomník Šalitroš tvrdí, že po kontrole projektu v roku 2024 kontaktovali jeho brata dvaja muži z pozadia Hlasu s tým, že ak prestane rebelovať, previerka dopadne dobre. Radomír Šalitroš spolu so Samuelom Migaľom odmietali v parlamente hlasovať s koalíciou, pričom ich následne z Hlasu vylúčili. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy. Projekt prechádza z technologicky náročnej etapy demontáže zariadení do fázy demolácie stavebných objektov. Predstaviteľ Európskej komisie pre jadrovú energetiku Jan Pánek povedal, že projekt v Bohuniciach vytvára významné know-how využiteľné aj pre ďalšie krajiny.
12: Očakávame, že z toho bohunického programu vzejde zhruba 30 konkrétnych know-how výstupů, které umožní jiným operátorům jiných jaderných elektráren v Evropě plánovať vyřazovanie jejich jaderných elektrární.
9: Z bohunické atómky doteraz hodnotili takmer 200 tisíc tón materiálov a spracovali viac ako 13 tisíc tón radioaktívnych odpadov. Podľa monitorovacieho výboru je predpokladané ukončenie v plánovanom termíne.
13: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
14: Majstrovstvá sveta v hokeji.
9: Hokejisti Lotyšská si víťazstvom nad Maďarskom 8-1 v A skupine šampionátu zaistili postup do štvrťfinále. Šancu na postup živia aj Nóri, ktorí zvíťazili vo svojom poslednom zápase v B skupine nad Dánskom 4-3 po predĺžení. Nóri majú v tabulke 15 bodov a do vyraďovačky by mohli postúpiť z druhého miesta. Kanada obsadí s určitosťou prvé miesto, Nórov však ešte môžu predbehnúť Česi. Vo večernom zápase však musia zdolať práve zámorský tím za 3 body. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne v zápase medzi Slovenskom a Švédskom, ktorý sa začína o 16:20.
13: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
9: Horúce počasie čakáme aj v priebehu stredy. Obloha bude väčšinou jasná, ale v severnej a východnej časti Slovenska môže pribudnúť oblačnosť, ktorá so sebou prinesie prehánky. Ojedinela aj búrky, sprchnúť však môže aj inde. Teploty majú byť na severe do 28, na juhu do 33 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pozdravujem po 16. Aj na cesty nehody pribudli v Bratislave na Landererovej v smere na prístavnú, tiež na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat a ešte v Bratislave na križovatke Riazanská a Vajnorská. D2 naďalej komplikovaná situácia za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Po havárii kamióna je prejazdný iba ľavý pruh, stojíte tam v kolónach alebo využite starú cestu. Ďalšie nehody sú v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime, v Dolných Lefantovciach v smere do Nitry, pred Turčianskymi Teplicami v smere zo Šturca, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, v Harichovciach v smere do Levoče a ešte pred Baškou v smere z Bukovca. Najdlhšia kolóna 45 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V ďalších čakáte 15 až 20 minút a to na výjazde do Popradu z Hozelca, na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Na radari dajte pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Kalnej nad Hronom merajú obojsmerne a na diaľnici pred Štrbou čakajú v smere z Popradu. Pribudli aj kontroly v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta, pred Prešovom v smere z Kapušian a na výjazde do Hriadok z Vojčíc. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, pekné popoludne, 14 minút do zápasu, ale samozrejme náš život sa točí aj okolo iných vecí, ako len okolo hokeja však.
1: Áno, okolo podozrievania napríklad.
0: Napríklad.
1: Míškova náplň práce je zisťovať pravdu.
15: No tak väčšinou, drtivej väčšine sú to nevery, potom sú to podvody.
1: Štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
15: Naozaj je to individuálne. Je to, dal by som to 50 až 80%.
1: Sa to potvrdí?
15: Áno.
1: Miško je súkromné očko, včera sme mali možnosť ho stretnúť, spoznať a získať kontakt.
0: Ale nie z vlastnej iniciatívy.
1: Nie.
0: On sa sám prihlásil.
1: Hej.
0: Nepotrebujeme ho zatiaľ. Zatiaľ.
1: A otázka je, že či už jeho niekedy niekto požiadal, aby vyšetroval nás dvoch. To je ten horší prípad. V každom prípade aj o práci súkromného očka sa budeme rozprávať už o malý moment u nás po poludnejšej show Matúša Michaela na Expresse.
10: Oh yeah.

0: Baby Goodbye a Ale Farben.
1: To budeme spievať aj dnes Švedom. Baby Goodbye.
0: Alebo I'm a Dancing Queen.
1: Áno. Alebo možno spievate také čosi aj vy svojim dnes už bývalým partnerom, lebo ste im napríklad odhalili neveru. Hej, a možno, že ste ju odhalili nie sami, ale s pomocou súkromného očka. Ako sa vôbec bežne človek dostane k takémuto človeku?
2: Viete čo, po tých rokoch buď ma ľudia odporúčajú, že sú spokojní a ma odporúčajú, ale väčšinou, prevažne väčšine si ma nájdu v online priestore.
1: Mm-hmm. Rozumiem.
0: A na čo najčastejšie si ťa objednávajú ľudia? Aké veci chcú odhaliť? Akú pravdu?
2: No tak väčšinou, drtivej väčšine sú to nevery, potom sú to podvody. Keď prípady napríklad, keď je niekto napríklad vyšetrovaný políciou a nesúhlasí s tými vyšetrovacími úkonmi, alebo si chce preveriť postupy polície, tak si ma najmu, aby som nezávisle zistil, že či tam boli vykonané všetky úkony.
0: Wow, to je super.
1: Wow.
0: A polícia toto rešpektuje, že niekto si takéhoto človeka vie zaplatiť, najať?
2: Viete čo, rešpektujú to z tohto pohľadu, ale na druhej strane ťažká spolupráca s nimi.
0: Jasné.
2: Podľa toho, že podľa toho, ktorý je to región.
0: No tak ideš im do kapusty, no?
1: No jasné.
2: Áno, svojím spôsobom aj áno, ale ide o to, že ja v podstate, keď som za niečo platený, tak ja v rámci toho splnomocnenia toho poškodeného navrhujem také dôkazy, aby sme sa k ním dostali, pretože ja o nich viem a ja navrhujem, aby to bolo po legislatívnej stránke správne. Toto keď navrhujem, tak potom už len vyšetrovateľ buď to spraví, alebo to nespraví.
1: Neverí, štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
2: Naozaj je to individuálne, je to, dal by som to 50 až 80%.
1: Sa to potvrdí?
2: Áno.
0: Michal iba povie, že nie, on naozaj chodí s tými kamarátmi hrávať padel, alebo nie, on naozaj s kamarátmi nechodí hrávať padel.
1: A nevieš, čo chceš počuť viac.
0: Vieš,
1: už niekedy keď to je vykúpenie, inak dozvedieť sa také čosi, že alebo má to potvrdené, vieš, lebo
0: keď má niekto už to podozrenie a sa mu to potvrdí, tak si povie, ha, mám ťa. Hej. Vieš, takže ale o tohto tu máme práve aj takéto povolenie.
1: Netreba sa báť, nie každý ste paranoidný, bez vanku sa ani lístok nepohne, ako sa vraví. Tým nechcem akože nikomu dávať chrobáka do hlavy, ale keby ste chceli na Miška kontakt, tak máme. Môžeme posunúť.
0: Viete čo, alebo si to vyriešte sami a ľúbte sa, nie? Však veď aj tak sa to dá riešiť.
1: Akože nekompromisne?
0: No nie, veď akože, aby nebola nevera, tak sa musíte len ľúbiť.
1: Jo, aj takéto to je jednoduché.
0: Áno,
1: si myslíš,
0: to, môj zlatý. To je v tej knihe o vzťahoch, je to na prvej strane napísané.
1: No tak to si písala si ty. A fakt ju neodporúčam.
0: Tak, dobre, no tak to aj takéto zamestnania robíte, aj takéto povolania sa medzi nami nachádzajú.
1: Presne tak, a okrem iného robíme stále nábor aj na nové indície, ktoré nám môžete posielať na 905 612 612 a radi sa opäť s niekým z vás zahráme. Trebárs, aj zajtra.

0: Počúvate Rádio Express, popoludnejšie show Matúš, Michaela a samozrejme veľa hudby aj do pol hodinky u nás. Kygo, Khaled a Save My Love. Akokoľvek sa dnes máte, tak verím, že toto vám náladu zdvihne a pôjdete svižnejšie domov alebo trebárs niekam do pubu pozerať už prebiehajúci hokejový zápas medzi Slovenskom a Švédskom. Samozrejme sledujeme aj my, zatiaľ stav nerozhodne v 5. minúte 0-0 a my sa ideme zatiaľ pozrieť aj na počasie, ktoré nám tiež praje.
1: Áno, áno, ak nám náladu nezdvihnú góly, aj keď teda veríme a držíme palce, tak slnko určite, pretože zajtra má byť veľmi príjemné, horúce počasie. Sem tam dokonca už aj s prehánkou, či výnimočne s búrkou. Oblaky pribudnú najmä na severe a východe Slovenska, kde má byť teplo do 28, na juhu do 33 stupňov. Začiatok májovej schôdze sprevádzal incident, po ktorom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar za Smer vykázal zo sály poslanca SAS Alojza Hlinu. Dôvodom mala byť nášivka na saku s nápisom Smer, mafia nechceme. Hlina odmieta porušenie rokovacieho poriadku a proti prípadnému trestu sa bude brániť. Nová nemocnica v Prešove bude podľa premiéra Roberta Fica postavená do augusta budúceho roka. Predseda vlády po návšteve stavby povedal, že stavebný dozor nezlyhal. Ministerstvo obrany si podľa Fica zaslúži pochvalu. Bývalý český poslanec Dominik Feri, odsúdený za znásilnenie, je podmienečne prepustený na slobodu. Rozhodol o tom súd v Tepliciach. Feri si odpíkal 2/3 z dvojročného trestu. A na hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku sa pred malou chvíľou začal rozhodujúci zápas o postup medzi Slovenskom a Švédskom. Počujem potlesk. Čo to znamená, Miška?
0: Dali sme gól.
1: Tak Slovensko 1-0.
2: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 16.29 na cesty, opäť zdraví Mariana Tekeliová. Pribúdajú nehody aj v Bratislave na Rajskej v smere na Špitalsku. Ďalšie aj sú v Bratislave na Landererovej v smere na Prístavnú, tiež na križovatke Riazanská-Vajnorská a na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Nohá nehoda pribudla na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede. Tento úsek je neprejazný, treba využiť starú cestu. D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov je po havárii kamióna prejazný iba ľavý pruh, stojíte v kolónach, alebo to obíte po starej ceste. Ďalšie nehody hlásite v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovaly, D1 za Vašcom v smere do Štrby, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Vranovsku, potom pred Lipníkmi v smere z Lady, tam je na ceste aj zrazená vysoká zver, rátajte so zdržaním. Okrem toho sú nehody pred Turčianskymi Teplicami v smere zo Šturca, na výjazde do Krupiny z Dobrej Nivy, v Harichovciach v smere do Levoče, pred Baškou v smere z Bukovca a v Košiciach na výjazde do Barce od Optimy. Kolóne stojíte 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Všetky ostatné sú zhruba na polovicu, a to na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Koštiana Turcom z Martina a na výjazde do Popradu z Hozelca. K tomu ešte dve nové hliadky v Nitre Dražovciach v smere von z mesta a v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 17. Toto je popoludnejšie show Matúš, Michaela. Je s nami aj Majsa, aktuálne už pripravuje informácie pre vás všetkých, ktorí zaujíma, čo sa deje doma aj vo svete, vo veľkých správach. Už o maličký moment napovie, že čo nás čaká. Samozrejme, riešime a sledujeme aj duel Švédsko-Slovensko, aktuálne 1-1.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsi, takže na čo sa môžeme tešiť o 17.
2: Zástupcovia zamestnávateľov ani odborári stále nerokovali o prorastových opatreniach a nevedia, aké zmeny prídu. Premiér Fico opakuje, že na Slovensku nie je tak zle, ako každý hovorí.
3: Ja ráno, keď si prečítam médiá, tak mám pocit, že by som nemal výjsť z úradu vlády a nemal by som sa nikomu ukázať na oči.
2: Začala sa májová schôdza parlamentu, jej začiatok sa namiesto schvaľovania zákonov zmenil na módnu políciu.
4: Máte mať na sebe formálny odev, na ktorom nie sú uražlivé nápisy.
5: Áno, prídem aj zajtra.
2: No a k tomu pochopiteľne aj hokej. Sledujeme zápas Slovensko-Švédsko, v ktorom je aktuálne stav 1-1 a spoločne držíme palce.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Peter Beach Projekt u nás na Expresse tesne pred 17. Matúša Michaela s takými veľkými emóciami sme tu, lebo však hokej sledujeme.
1: Skončila prvá tretina, yes. Zatiaľ nerozhodne 1-1 a viete, švédsky hokejista, keď mu dá Chromiak gól a rozhodca ho po kapitánskej výzve uzná, je len taký, že...
0: Počúvaj, to je... Malý fanušik, ktorý sa rozdovádel, ale dobre povedal.
1: Autenticky naše posluchačky, dieťa.
0: Mali sme ho zrátať, že koľko gigugaga povedal to, lebo to sú všetko góly, ktoré dnes spadnú do švédskej brány. Veríme tomu.
1: Budeme držať palce, samozrejme sa my opäť počujeme zajtra a verím, že na výhernej vlne. My sme Matúša Michaela. Ahoj. Pozdravujeme, papa.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
5: Haló, bonjour. Prichádza cirkulár. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
6: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
5: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulart.sk. Tešíme sa na vás.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Prešovská nemocnica bude podľa premiéra do volieb hotová. Robert Fico tvrdí, že opozícia urobila s problémov pri výstavbe zbytočnú kauzu.
10: Stavba stojí, čvirikajú tu vrabce.
9: Vláda odložila zasadnutie sociálnych partnerov. Prorastové opatrenia zostávajú aj naďalej utajené.
11: Ale veď sa nemáme až tak zle, ako sa snažíme o sebe všetci rozprávať.
9: V stredu ešte teplejšie, už aj s prehánkami a výnimočne búrkami. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Minister obrany a stavebný dozor pri výstavbe Prešovskej nemocnice podľa premiéra nepochybili a vyjadrili im podporu. Robert Fico zároveň kritizoval opozíciu, že zo zle vymiešaného betónu urobili kauzu. Opozičné strany hovoria o zásadných pochybeniach pri výstavbe Prešovskej nemocnice a predražení objektu.
13: Pred tlačovou besedou čakali vládnych predstaviteľov v Prešove protestujúci. Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že Prešovská nemocnica bude hotová do konca volebného obdobia. Zároveň opäť zľahčoval komplikácie pri výstavbe zariadenia.
11: Tak do psej matere, chcete túto nemocnicu alebo nechcete? To vám stojí za to robiť takýto cirkus kvôli pár betonovým stĺpom, len preto, lebo si myslíte, že snáď to poškodí tejto vláde. Čo to robíte za kauzu? To ste v živote nepočuli, že sa niečo na stavbe musí opraviť? V auguste 2027 bude celá táto stavba stáť. Žiadny skelet, reálna stavba. 1200 lôžok.
13: Premiér zároveň avizoval, že od 1. júna preberie stavbu Prešovskej nemocnice nové konzorcium piatich firiem Invest, Metrostav, Skanska, Štrabak a Hornex. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák povedal, že s pôvodným slovensko-maďarským zoskupením firiem sa po pochybeniach pri betonáži vyrovnajú mimosúdnou cestou.
14: To, čo je prestavané tu, bude ohodnotené. Na to má strana nárok. Ten zvyšok musí byť vrátený nám. Nakoľko majú dosť veľa nezaplatených faktúr, my máme zadržanú samotnú bankovú záruku, tak sme momentálne vybalansovaní a bude sa to mimosúdnym spôsobom riešiť, kto čo si môže nechať, kto čo si má zobrať.
13: Minister Kaliňák odmieta predraženie stavby a odvoláva sa na nárast cien stavebných materiálov. Poslanec za Progresívne Slovensko Tomáš Valášek tvrdí, že to nie je pravda.
15: Nenechajte sa obalamutiť, čo sme na hlavu padnutí, veci stačí pozrieť hoci ktorý portál, štatistický úrad, web stránky a zistíte, že inflácia stavebnín na takejto úrovni nebola ani na Marse. Jediný dôvod, ktorý dáva zmysel, je ten, že to nové konzorcium, ktoré musel vymenovať, si jednoducho vypýtalo viac, lebo mohlo, lebo ho má tak povedať na kolenách.
13: Poslanec SaS Tomáš Salaj hovorí o ďalších možných porušeniach pri výstavbe Prešovskej nemocnice, pre ktoré sa obrátil aj na generálnu prokuratúru.
16: Chcem, aby bolo preskúmané, či pred vydaním stavebného povolenia bolo riadne vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Zrejme táto EIA neexistuje. Otázka znie, či Prešovská nemocnica nie je najväčšia čierna stavba v republike.
13: SaS zároveň požaduje, aby generálna prokuratúra preverila aj postup pri uzatváraní zmluv na hrubú stavbu a problém vidí aj v tom, že v centrálnom registri neboli riadne zverejnené dohody. Minister Kaliňák reagoval, že to nepovažuje za problém, keďže podľa neho ide o vojenskú stavbu na vojenskom území.
9: Tripartita o prorastových opatreniach nakoniec nerokovala ani dnes. Zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov stále nevedia, aké zmeny prídu. Vláda podľa opozície aj Konfederácie odborových zväzov nevie, čo má s našou ekonomikou robiť. Premiér aj dnes zopakoval, že sa nemáme až tak zle.
13: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v našej relácii Braňo Závodský naživo zhodnotila, že vyjadrenia predsedu vlády, že sa na Slovensku nemáme až tak zle, považuje za nešťastné.
17: Si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku, keď si takmer 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo.
18: Tak snáď o tom pán predseda vlády vie.
13: Premiér Robert Fico na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zopakoval, aby sme sa ako krajina prestali už konečne bičovať.
19: Ja ráno, keď si prečítam médiá, tak mám pocit, že by som nemal výjsť z úradu vlády a nemal by som sa nikomu ukázať na oči. Ale veď sa nemáme až tak zle, ako sa snažíme o sebe všetci rozprávať. Samozrejme, že sú zlé veci, ktoré nám nefungujú. Ale nemôžem akceptovať fakt, že Slovensko je nejaká čierna diera, kde nič nejde a nič nefunguje.
13: Prorastové opatrenia na naštartovanie ekonomiky stále nie sú známe. Tripartita o nich ešte nerokovala, keďže znenie balíka zmien nepozná. Republiková únia zamestnávateľov ich označila za Kolombovú ženu. Viceprezident RUZ Jozef Špírko apeluje na vládu, aby podporila zrušenie transakčnej aj progresívnej dane, pretože si tým vyháňame podľa nich kvalifikovaných ľudí do zahraničia.
20: Ďalej, čomu by sme chceli sa venovať a čo by vláda mala pripraviť, je upratanie dane z pridanej hodnoty. Absolútne komplikovaná legislatíva a máme tu nezmyselné 3 sadzby DPH. Už ani finančná správa pomaly nevie robiť kontroly, lebo tak legislatíva komplikovaná v oblasti DPH je.
13: Slovenská aliancia moderného obchodu kritizuje aj návrh SNS na vyššie zdanenie nehnuteľností s predajnou plochou nad 500 metrov štvorcových. Predseda aliancie Martin Krajčovič považuje zákon za škodlivý, pretože podľa neho zasiahne úplne každého.
21: Koalícia chce zdaniť lieky, potraviny, drogériu, ale stavby, ktoré prevádzkujú hernenie. Nehovoríme, že by malo teraz zdaňovať aj tie, ale aká je logika zdaňovať lieky? Aká je logika zdaňovať potraviny, základné tovary?
13: Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska vláda neprináša reálne prorastové opatrenia, ale iba naháňa drobné.
22: Občania a podnikatelia už nevládzu. A ja chcem teda povedať, že sa stotožňujeme s rozhorčením podnikateľov, ktorí čakajú.
13: Podľa Konfederácie odborových zväzov vláda nevie naštartovať slovenskú ekonomiku a podľa Moniky Uhlerovej tápe.
9: Poslanci v úvode poslednej parlamentnej schôdze pred letom neriešia 190 zákonov, ale oblečenie Alojza Hlinu. V Národnej rade už platí nový rokovací poriadok. Predsedajúci Tibor Gašpar zo Smeru vykázal poslanca za SaS Alojza Hlinu z dnešného rokovania parlamentu.
23: Pán poslanec Hlina, porušujete rokovací poriadok. Máte mať na sebe formálny odev, na ktorom nie sú úražlivé nápisy. Vy ich tam máte. Vykazujem vás z rokovacej sály až do skončenia rokovania dnešný deň.
9: Hlina mal na saku nápis Smer, mafia, nechce. Gašparovú výzvu rešpektoval a z rokovacej sály odišiel. Sako aj s nášivkou nechal ale na svojej stoličke.
24: Že teraz bude čo vykazovať to sako, alebo že nejakí zriadenci sa budú dotýkať môjho saka. Tu chcem tiež upozorniť, že som citlivý na osobné veci, čiže som nerád, keby mi niekto s tým sakom manipuloval. A či prídem zajtra? Áno, prídem aj zajtra.
9: Poslanec Hlina tvrdí, že na jeho nápise nie je nič hanlivé a avizoval, že voči prípadnému trestu, strate mesačného platu sa bude brániť.
13: SNS nepodporí odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Predseda národniarov Andrej Danko povedal, že v mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovalo Progresívne Slovensko, nevidí zmysel.
25: Oni dobre včera počuli, že my sme sa dohodli, tak asi je nelogické, že by od nás očakávali popravu ministra, ktorý vlastne vie dobre, že má stanovený termín. Náš postoj aj z toho listu je jasný.
13: Danko Danko zároveň avizoval, že v piatok sa stretne s Tarabom na pracovnom obede. Poslanci SNS podali návrh na odvolanie ministra životného prostredia najneskôr do konca septembra. Podľa predsedu národniarov sa podpísali všetci okrem Petra Kotlára.
9: Súd podmienečne prepustil českého ex-poslanca Dominika Feriho na slobodu. Bývalý politik si odsedel 2/3 z 3-ročného trestu za znásilnenie. Feri nie je podľa väzenskej psychologičky pre spoločnosť nebezpečný. Ex-poslanec tvrdí, že sa vo väzení správal vzorne. Zástupca poškodených si naopak nemyslí, že u Feriho došlo k náprave. Český poslanec žiadalo prepustenie z väzenia viackrát. Dominika Feriho zo strany TOP 09 odsúdili v novembri 2023 za 2 znásilnenia a 1 pokus o tento čin.
0: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
9: Naši hokejisti aktuálne hrajú vo Švajčiarsku rozhodujúci zápas proti Švédom. Na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta potrebujeme získať aspoň jeden bod. Slovensko viedlo hneď v 5. minúte stretnutia gólom Martina Chromiaka, v 16. minúte však vyrovnal Frondel. Po prvej tretine je tak stav nerozhodný 1-1.
0: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
9: Pokračujú horúce dni, aj v stredu bude počasie veľmi podobné s jednou drobnou zmenou. Okrem vysokých teplôt a jasnej oblohy už čakáme aj pribúdajúcu oblačnosť, najmä na severe a východe Slovenska. S tým sú súvisiace prehánky a dokonca výnimočne aj búrky. K tomu zafúka aj silnejší vietor, ale ešte stále teplo. Od 23 do 28 stupňov na severe a na juhu to môže byť až do 33.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný podvečer želám aj na horúce cesty. Pribudla nehoda v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Dve osobné autá a kamión sa tam zrazili, znamená to kolóny. Ďalšie nehody sú v Bratislave na Rajskej v smere na Špitalsku. Neprejazná je R1 za Vlčkovcami v smere do Serede, obchádzate to po starej ceste. D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov po havárii kamióna, naďalej prejazdný iba ľavý pruh. Sú tam naďalej kolóny, odporúčate obchádzku po starej ceste. Ďalšie nehody máme v Hontianskych Nemciach, Rakovci v smere do Devičia, na vjazde do Krupiny z Dobrej Nivy, v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovali a na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Nehody potom ešte pred Baškou v smere z Bukovca, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Vranovsku, v Košiciach nehoda na vjazde do Barce z Optimy a pred Lipníkmi v smere z Lady, tam rátajte aj so zdržaním. Kolóna 45 minút stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a ďalších 15 máme na vjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Zdržia vás aj cestári, pracujú na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec. A veľký pozor aj na novú prekážku. Na D1 za Prešovom v smere do Košíc hlásite v pravom pruhu kus železa. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
2: Po veľkých správach na Expresse vás pozdravuje v útorok podvečer Vicky Havránek a teda vďaka tým správam som si uvedomila, aké šťastie v živote mám, že som moderátorka a nie poslankyňa, lebo vďaka tomu sa môžem obliekať ako chcem bez toho, aby za mnou prišiel môj šéf, že...
25: Máte mať na sebe formálny odev, na ktorom nie sú úražlivé nápisy.
2: Napríklad teraz som prišla do roboty s tým, že mám na sebe tričko s nápisom Ľuďom viete čo? Toto je môj dnešný príklad, ako som sa obliekla do práce a chcem vedieť, čo máte na sebe vy, pretože tie trička s rôznymi vtipnými nápismi existujú a ľudia tým radi dávajú najavo svoje názory, takže pozrite sa nižšie, prečítajte si, čo to tam máte napísané a ak to stojí za to, dajte mi o tom vedieť.
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

0: potom, čo moja kolegyňa Majsa hovorila v správach o kauze dnešnej poslaneckej, opäť problém s oblečením, tak som sa pýtala, čo máte dnes na sebe vy, čo je hanlivé, alebo by sa mohlo niekoho dotknúť. Ozval sa nám Robo z Nitry. Ahojte, mám na sebe tričko s logom mojej odťahovej služby a spod trička mám také moto: mám ťa na háku. To je jaké dobre. Odťahová služba s motom mám ťa na háku. Ak je tu niekto z pohrebnej služby so skvelým logom, určite sa ozvite, bude to rozhodne zábava. Ale teraz by som odporúčila trička dať dole 32 stupňov Celzia.
1: No.
0: To už je také, že to je na tielko.
1: No a v Londýne majú 35, je to teplejšie ako na španielskej Malorke napríklad. V západnej Európe padajú rekordy, uvidíme, ako to bude u nás. Zatiaľ tých 32, čo sme mali dnes v predpovedi, nepadlo, je to okolo 30, ale aj to je samozrejme veľmi vysoko a zajtra to pôjde ešte vyššie. V predpovedi máme pre juh Slovenska až 33 stupňov, na severe o niečo chladnejšie, ale vo veľkých úvodzovkách tam má byť 23 až 28. Opäť veľa slnka, sem tam oblačnosť, už aj s prehánkami a výnimočne s búrkami.
2: A ja už som odštartoval letnú sezónu. Včera som poprvý raz jedol čerešne tento rok. Len tak opatrne, pretože za hrst som si vzal od rodičov, ktorí zaplatili za pol kila 8 eur. Takže jedna čerešňa 50 centov asi.
3: Ja som si tiež cez víkend dala čerešne, za tým hneď kávu, bol to taký svižný víkend.
2: Ty si mal tú správu o francúzskej turistke, Hello. Ktorá chcela zo Sardínie pretošovať 40 kil piesku. Kde to mala? Asi v plavkách. Ale kúpať sa dnes bude dať, nie?
4: Bude sa dať, pretože budú teploty veľmi vysoké, až do 32, bože, som chcel podať eur, stupňov.
5: Štyria súrodenci sme sa pravidelne vyhovárali, že sme prišli neskoro, lebo sme naháňali naše prace po ulici. Ale to bola pravda, stále utekalo.
2: V podstate sú len dve možnosti, že vy naháňate prasa, to je tá lepšia alternatíva, alebo potom prasa naháňa vás. V tom prípade ale nebudete meškať.
6: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je presne 17.30, pekný útorok na cesty od Mariany Tekeliovej. Mám aj dobrú správu o odstránenej nehode v Bratislave. Na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky buďte v tých kolónach ešte chvíľu trpezliví, malo by sa to zlepšiť. Ďalšia nehoda v Bratislave však pribudla, je to na Odborárskom námestí v smere na Americké námestie. R1 je neprejazná v úseku za Vlčkovcami v smere do Serede, obchádza to treba po starej ceste. Na D2 po havárii kamióna za odpočívadlom Závod v smere do Kútov je naďalej prejazdný iba jeden pruh. Stojte tam v kolóne alebo využite starú cestu. Ďalšie nehody máme v Poprade na Svitskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, v Hontianskych Nemciach Rakovci v smere do Devičia a za Banskou Bystricou v smere na Donovaly. Nehody sú ešte pred Baškou v smere z Bukovca, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Vranovsku, potom v Košiciach na výjazde do Barce od Optimy a pred Lipníkmi v smere z Lady. 20-minútovú kolónu ešte hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a čakáte aj kvôli cestárom na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec. Pozor si dajte aj na prekážku na D1 za Prešovom v smere do Košíc. Tam je v pravom pruhu na ceste kus železa. Pribudli aj radary, merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a aj za Banskou Bystricou v smere do Starých hôr. Hliadky nám hlásite na výjazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou a ešte v Ďurďošíku v smere do Bydoviec. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Expressu pozdravuje vás Viki Havránek a dávame si aj Substitution. Priznám sa vám, že som dnes ako manželka absolútne zlyhala, pretože som volala svojmu mužovi, čo chce na večeru a mne nedošlo, že hráme prvú tretinu. Vypol mi telefon. No a teraz mám za úlohu zavolať Palimu Vrbičanovi, ktorý je prosím pekne priamo na štadióne a sleduje zápas Slovensko-Švédsko. Ja veľmi dúfam, že ma nepošle do...
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Pali, si tam?
3: Ahoj Viki, nepošlem, tu som.
0: Dobre, tak pošli aspoň informácie, zhrň nám tieto dve ostatné tretiny, čo sme to zažili.
3: Tak na úvod, zatiaľ prehrávame so Švedmi 2-3 po dvoch tretinách, ale vstup do tej prvej tretiny sme mali výborný, v šanci bol kapitán Marek Hrivík, ale odrazený puk za Helberga v švédskej bráne nedostal. Krátko na to, ale slovenskí fanúšikovia si skúti zakričali v BC v aréne. Sikora našiel v úniku voľného Chromiaka a ten nezaváhal. Na konci 5. minúty sme tak viedli 1-0. No a keďže Švédi si zobrali challenge, mali sme aj presilovku. V závere tretiny mohli udrieť aj Švédi. Po chybe Maxima Štrbáka z očí v oči Hlavajovi nedal Silfberg. Krátko na to však v avizovanej

0: svetskej presilovke, keď boli na ľade šiesti, sa už z prvej nemýlil z uhla Frundel a vyrovnal na 1-1. Druhá tretina, tá už až taká ideálna nebola, do tej sme nevstúpili dobre, zabudli sme sa v útočnom pásme. Silf Verberg sa v úniku nemýlil a poslal Švedov do vedenia na 2-1. Neskôr dokonca nastrelili Švédi hlavajovú tyčku. Vyrovnať mohol, ale Kristián pospíšil, no minul. Švédi však zápätí trestali v následnom protiútoku perfektne popri hlavajovom ľavom ramene. Trafil Stenberg, Švédi tak šli do vedenia 3-1 a s našimi štvrťfinálovými šancami to vyzeralo všeliak. No napriek nášmu slabšiemu výkonu sme premenili presilovku. Netradične to zobral z tej pravej strany kapitán Marek Hrivík. Nemýlil sa, znížil na 2-3, opäť sme sa veľmi tešili. V závere tretiny sme dokonca zlepšili našu hru. Skoro sme aj vyrovnali, Martin Pospíšil mal fantastický teč, po ňom výbornú strelu aj Filip Mešár, dokonca sme to pozerali aj na kamere, ten puch tesne, že nebol za čiarou. Nevošiel zatiaľ, takže o ten jeden gólik ešte prehrávame.
1: No dobre, ale to je iba jeden gólik, lebo ak sa nemýlim, tak nám stačí remizovať, nie?
0: Stále ten jeden musíme dať, aby sme to dotiahli aspoň do predĺženia a to už by pre nás znamenalo to štvrtfinále, presne ako hovoríš.
1: No ja verím tomu, že veľa pre hokejistov znamená, že ideme tam my, Slováci a Slovenky povzbudzovať priamo na štadión, ale videla som, že Adam Sýkora tam má svoju špeciálnu podporu.
0: Aha. Áno, to už tradične na zápasoch pozeráme na kocku, kedy sa zjaví pani Adriana Sýkorová. Adrianka je tu samozrejme aj dnes s kvetmi vo vlasoch, fandí Adamovi a samozrejme aj celému nášmu tímu, takže dúfam, že nám prinesie šťastie dnes. Už sme ju na kocke videli, je tu, všetko je v poriadku.
1: Ja verím, že potom nebude z toho, vieš, jak na Coldplay, že ty budeš na tej kiskam s pani Sýkorovou a budeš ma doma
0: čo vysúť. Nie, je tu aj pán Sýkora, toho sa bať nemusíš.
1: Tak prosím ťa, odkážem, že Havranek pozdravuje Sýkoru. A držíme palce a ozveme sa si.
0: Ornitologické okienko je za nami.
1: Presne, v takou necháme, tak aj ideme sledovať hokej, teda 3-2 aktuálne prehrávame proti Švédsku, ale to nevadí, my to ešte dotiahneme a ešte aj nakoniec vyhráme. Takto cítim ja, Pali.
0: Super, bodaj by to bolo a bodaj by si mala pravdu.
1: Dobre, voláme, píšeme, choď užívať poslednú tretinu, čau.
0: Ahoj.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
3: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: A vraj príde, ale iba lokálne a bude horúco. Dážď, o ňom hovoríme. Počúvate Rádio Express krátko pred 18. Štvrť hodinu sa v tejto chvíli zdržíte na viazde do Hlohovca z D1. Takže si ešte stihnete vypočuť správy na Expresse už za okamih.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Vláda odložila rokovanie tripartity, ktorá prorastové opatrenia stále nepozná. Naši hokejisti prehrávajú so Švédskom po druhej tretine o gól. V stredu už aj sprchne, ale naďalej zostáva veľmi horúco. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Tripartita o prorastových opatreniach nerokovala ani dnes. Zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov tak stále nevedia, aké zmeny prídu. Vláda podľa opozície aj odborárov nevie, čo má s našou ekonomikou robiť. Prezidentka KOZ Monika Uhlerová považuje za nešťastné vyjadrenia premiéra Fica, že sa na Slovensku nemáme až tak zle. Povedala to v relácii Braňo Závodský naživo.
6: Si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku, keď si takmer 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo.
7: Tak snáď o tom pán predseda vlády vie.
4: Premiér Robert Fico na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zopakoval, aby sme sa ako krajina prestali už konečne bičovať.
8: Ja ráno, keď si prečítam médiá, tak mám pocit, že by som nemal výjsť z úradu vlády a nemal by som sa nikomu ukázať na oči. Ale veď sa nemáme až tak zle, ako sa snažíme o sebe všetci rozprávať. Samozrejme, že sú zlé veci, ktoré nám nefungujú. Ale nemôžem akceptovať fakt, že Slovensko je nejaká čierna diera, kde nič nejde a nič nefunguje.
4: Vláda sa zatiaľ podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej zhodla na 54 opatreniach. Výsledky písomných maturít sú podľa rezortu školstva porovnateľné s vlaňajškom. Zo slovenského jazyka bola priemerná úspešnosť takmer 61%, výrazne lepšie si viedli gymnazisti a vyše 4% žiakov testom neprešli. V matematike to bolo o čosi horšie, tam bola úspešnosť 58% a 6,5% nebolo úspešných. Tohtoročnou novinkou boli elektronické maturity, ktoré absolvovalo 6300 študentov a zapojilo sa do nich 95% škôl. Žiaci, ktorí písomky nezvládli, si ich môžu zopakovať v opravnom septembrovom termíne. V Británii už druhý deň padajú májové teplotné rekordy. V Londýne dnes namerali 35 stupňov, čo je podľa anglickej meteoslužby viac ako na španielskej Malorke. Británia už hlási aj obete, od nedele sa utopili 4 mladí ľudia. Vo Francúzsku je obetí až 7, teploty tam majú dosiahnuť do 39 stupňov.
9: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: O postupe Slovákov do štvrťfinále šampionátu stále nie je rozhodnuté. V kľúčovom zápase so Švédskom máme za sebou dve tretiny, po ktorých slovenskí hokejisti prehrávajú 2-3. Slovensko viedlo hneď v 5. minúte stretnutia gólom Martina Chromiaka. V 16. minúte vyrovnal Frondel a neskôr zvýšili Silfverberg a Štenberg. 3 minúty pred koncom druhej tretiny znížil na 2-3 Marek Hrivík.
9: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
4: Zostáva naďalej horúco, v stredu popoludní to už meteorológovia vidia na výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré platia najmä pre južné oblasti Slovenska, tam môže byť až 33 stupňov. Na severe treba zasa rátať so silným vetrom, aj v tomto prípade máme v platnosti výstrahy, a to od Banskej Bystrice až po Tvrdošín alebo Poprad. Zajtra bude veľa slnka, podobne ako dnes, lokálne však pribudne oblačnosť, môže z nej pršať a ojedinele čakáme aj búrky.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: O 18. zdravím aj na cesty hneď s dobrou správou. R1 za Vlčkovcami do Serede je po nehode už prejazná. Ďalšie nehody máme v Bratislave na Odborárskom námestí v smere na Americké námestie aj na výjazde do Slovenského grobu z Pezinka. Na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov naďalej prejazný iba jeden pruh, stojíte v kolone alebo využite starú cestu. Nehody sú ešte za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Poprade na Svitskej v smere von z mesta, pred Baškou v smere z Bukovca, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Vranovsku, ďalšie v Košiciach na výjazde do Barce z Optimy a pred Lipníkmi v smere z Lady. V kolónach stojíte 15 až 20 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržia vás aj cestári, tí pracujú na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec. Ešte radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a za Banskou Bystricou v smere do Starých Hôr. To je všetko, želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Ahojte všetci, ktorí ste tu po 18. Skvelá správa pre vás. Stíhate dnes ešte spoločne s nami iné kafe v tejto hodinke.
10: Otázka za milión.
0: Ja ale hľadám takých tých skutočných skalných, ktorí si pamätajú ešte príbeh a na ňom aj Rúžová záhrada. Dámy a páni, veľká vec sa totiž to udiala. Iné kafe oznámilo, že ide na turné Príbeh 25 rokov špeciál. Bude to teda budúci rok, kedy oslaví 25 rokov práve vydanie unikátu Príbeh. A vraj tam budú na tom koncerte spievať, ale že kompletne, úplne celý album do radu. Neviem ako vy, ale ja už som teda pripravená ísť na toto turné a verím, že vy ste pripravení spoločne s nami začať ďalšiu hodinku na Expresse. Trošku jemnejším štýlom ideme na to práve teraz. 6 minút po 18. sa k nám pridáva Taylor Swift a aktuálne obrovský hit s názvom Fate of Ophelia.

Rihanna nekonečne potešila svojich fanúšikov, ktorí čakajú, kedy konečne vydá nový album. No tak vydala na Instagram storku o tom, že ráno o 3:30 sedí v štúdiu. Ďalšia storka bola o tom, že 8:30 ráno ona pripravuje kostým na karneval pre svojho syna. Klobúk dole, že to všetko zvláda. A ešte ak k tomu pripočítame fakt, že stále je to jedna z najbohatších žien, ktorá vytvorila nie vďaka hudbe svoj miliónový majetok, ale predovšetkým pre svoju kozmetickú značku, ktorá je veľmi ide. Tak držíme palce Rihanne, aby teda okrem vytvárania kostýmov pre svoje deti vytvorila aj 9. očakávaný štúdiový album. Už sa tam niečo rysuje. A nielen u nej, mám také tajomné informácie o tom, že aj naša slovenská skupina Noc a deň vyzerá tak, že by mohla niečo urobiť, pretože majú dva nové single. Uväznený v sebe už poznáte. Aktuálne hráme na Expresse medzi tebou, mnou a nebom. No a to vyzerá na pripravovaný v 8. štúdiový album. Tak kým si na ňo počkáme, posielam druhý spomínaný single, mimoriadne obľúbený medzi tebou, mnou a nebom.

0: we could dance all night.
1: Pred pol siedmou pekný útorok z Rádia Express. Pozdravujem vás, Vicky Havranek. 3-2 stále prehrávame Švédsko-Slovensko a 3-2 to máme aj zajtra na teplomeroch. Roztopiť sa ideme. Maja Kašiarová je tu spoločne s nami. Ahoj, Majka.
2: Ahoj. 3-3 dokonca.
1: 3-3 počasie, hej? Áno. Čiže nevyrovnali sme stav v hokeja. Bavíme sa o stupňoch Celzia. Na zajtra 33 stupňov.
2: Mm-hmm, na juhu bude veľmi teplo, treba si dávať pozor.
1: A to už sú výstrahy, nie?
2: To už sú aj výstrahy, áno, presne tak. Ale aspoň nás osvieži ten silný vietor, ktorý zafúka. Mm-hmm,
1: super.
2: Bohužiaľ na horách to bude až výchrica.
1: Nie, že sa len spotím. Ešte ma aj odfúkne.
2: Ale inak bude jasno. Počas dňa postupne na severe a východe sa obloha zamračí. Miestami tu čakáme aj prehánky. Inde budú zrážky len zriedkavé a ešte zriedkavejšie budú aj búrky.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
9: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
10: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednotlivňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop Jednota. Podporujeme lokálne komunity.
11: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
12: Čo sa tu deje?
13: Čo sa chystá?
14: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
15: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
14: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
16: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
15: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
17: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
18: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
19: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Rádia Express. 18 hodín 32 minút, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. No a máme hlásené tri nové nehody. Na výjazde z Perneka do Pezinka, na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša a na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Bystrého. Staršie nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Je tam havarovaný kamión, prejazdný je len ľavý pruh. Na výjazde do Slovenského Grobu z Pezinka na križovatke v Poprade je staršia nehoda na Svickej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. A ešte jednu dokumentujú v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Branovsku. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor na príslope, pracujú v oboch smeroch, treba tam rátať so zdržaním a na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec aj tu sa zdržíte. Radary merajú na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Motešíc, za Banskou Bystricou v smere do Starých Hvor, na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova, v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec a hliadky striehnú pred Muráňom v smere Stisovca, v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici v smere do centra, na výjazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou, za Obišovcami je hliadka smerom do Trebejova a v Ždani v smere do Nižnej Nišle. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Legendárna spolupráca Queen a Davida Bowieho u nás na Expresse. Under pressure. Presne tak už sa nemusia cítiť naši hokejisti, že by mali byť pod tlakom. Prehrali sme 2-4, ale vy môžete zajtra vyhrať 2-7. Oplatí sa na
1: ladica, hej, hej, hej. Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Dohodneme sa tak, že nešťastie v hokeji, šťastie vo financiách, tak sa poďme postaviť k tomu, čo aktuálne prežívame na Slovensku týmto spôsobom. Andrej Bičan vyťahuje postupovú kalkulačku, ktorá mu už je v hokeji na Milu Jarmilu, ale výborne sa na nej rátajú vaše výhry. Takže koľko dáme zajtra, Andrej?
2: Poďme na tú 13. Je to Magic 13 a naložíme 13 tisíc.
3: 14 plus 13.
2: Počkaj, však ja tu mám postupovú kalkulačku. 13 plus 14
3: do postupovej kalkulačky.
2: Neuveriteľných 27 tisíc eur.
3: Tak to už je akože slušná sumička.
2: Pekná, pekná. Skoro takže milión bývalých korún.
3: Fakt? Hej, fakt, hej, kokos. Hej, hej. Ježiš, to je šialené. Ľudia zajtra môžete vybrať milión bývalých korún.
0: Joj, áno, tak toto vnímajú hlavne teraz ľudia, alebo teda vy, ktorí máte, že ja neviem, dôchodok 600 eur. Tak kto by to kedysi povedal, že 18 tisíc korún vám bude chodiť každý mesiac? A teraz je z toho. No, viete, posluchačka Milada tomu úplne rozumie, tá u nás vyhrala včera.
4: Radosť!
3: No však Ježišmária, no obrovská.
4: Pred dôchodkyňu, chápete?
2: Pani dôchodkyňa.
4: Roboty, aby som prežila.
0: No a teraz zrazu si môže užívať. Som zvedavá, kto si bude užívať zajtra peniažky, ktoré vyhrá u nás na Expresse. Poďme si utrieť slzy smútku z dnešnej hokejovej prehry bankovkami. Lebo už zajtra 27. hráme o 27 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Neviem, čo budete obedovať vy zajtra, ale ja si od nervu dám asi švédske guličky s omáčkou a rozšrobujem si stolík, čo som si od nich kúpila. Lebo sa hnevám. My ideme za Páli Vrbičanom do Švajčiarska. Zhodnoti to, čo sme videli a počuli mnohí v rámci hokeja. Zostávajte s nami.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Prvé prebudenie na mori.
7: Prvá selfie s delfínom?
8: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
9: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
10: Oslávte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket Energylandia.pl.
11: Maťa, letíme do obchodu.
12: Preboha, spomal.
11: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v Kolesománii.
12: Ty si maniak.
11: Ja som kolesomaniak.
13: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Na mieste novej nemocnice v Bratislave robia aktuálne výkopové práce. Naši hokejisti nepostúpili do štvrťfinále, Švédom podľahli 2-4. Zajtra bude jasno na severe a východe s prehánkami. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Na stavbe novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch sú aktuálne výkopové práce a pripravuje sa hlavná jama. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák s tým, že práce na prvej betónovej doske očakáva na jeseň.
16: Tá bude v podstate do nejakých 2 metrov výšky, čiže to bude mimoriadne náročná betonáž v tých podmienkach aj z pohľadu tej vody, takže budeme sa snažiť, aby to bolo tiež v poriadku.
14: Výstavbu novej národnej univerzitnej nemocnice spustili vlani v decembri. Ako celok by mala fungovať do roku 2030. V štandardnej prevádzke, keď bude väčšina izieb jednolôžkových, by mala nemocnica disponovať kapacitou 1270 lôžok. V prípade krízovej situácie by sa kapacita mohla zvýšiť o takmer 200. Takmer 50 krajín na pôde OSN odsúdilo ruské výzvy, aby zahraniční diplomati opustili Kyjev. V spoločnom vyhlásení to označujú za vyhrážky namierené proti ambasádam na Ukrajine. Vyhlásenie podpísali európske krajiny, Japonsko, Južná Kórea a ďalšie. Rusko oznámilo nové údery včera a varovalo zahraničné ambasády, aby evakuovali odtiaľ svojich zamestnancov. Dodalo, že ide o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk. Podľa okupačných úradov sa cieľom stal internát, v ktorom zahynulo 21 osôb. Donald Trump zvolal na zajtra mimoriadne zasadnutie jeho kabinetu v rezidencii Camp David. Hlavným bodom programu bude Irán, keďže nové americké útoky v tejto krajine vyvolali obavy o osud očakávanej mierovej dohody. Trump v sobotu uviedol, že dohoda s Teheránom o ukončení vojny na Blízkom východe je na dosah. Rokovania však pokračujú v napätej atmosfére. Zároveň varoval, že Spojené štáty by mohli obnoviť útoky na Irán.
17: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
14: Naši hokejisti do štvrťfinále nepostúpili, so Švédmi prehrali 2-4. Všetko priamo vo Friburgu sledoval kolega Pali Vrbičan.
19: Nešťastný záver majstrovstiev sveta pre našich hokejistov. Po prehre nepostupujeme do štvrťfinále a pritom sme mali dobrý vstup do zápasu. Šli sme po Chromiakovom gole do vedenia. Švedi však následne prebrali zápas do svojich rúk, viedli 2-1 aj 3-1. My sme ešte znížili na 2-3 kapitánom Marekom Hrivíkom. Naši si však v tretej tretine nevytvorili dostatočný tlak. pri hre bez brankára šancu v závere mal Kristián Pospíšil, ale nedal a Švedi nás do prázdnej bránky v zápätí uzemnili, dali na 4-2 Oliver Ekman Larsson. Najlepšími hráčmi na turnaji boli z našej strany vyhlásení Hrivík, Okuliara, Rosandič. Najlepším hráčom v zápase Kristián Pospíšil. Ja som práve vyšiel z mixzóny, kde som sa rozprával s hráčmi, no väčšinou to boli smutné tváre, spomínali výpadok na 10, možno viac minút v tomto zápase, keď práve to momentum prešlo na stranu Švédov a už sme nestačili vyrovnať a získať ten potrebný bodík, ktorý by nás posunul do play-off. To je v tejto chvíli odo mňa všetko.
14: Ďakujeme, to bol priamo z Fríburgu kolega Pali Vrbičan.
17: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Aj zajtra nás čaká jasný deň počas dňa, ale postupne na severe a východe pribudnú miestami oblaky a takisto sa môžu ukázať aj prehánky. Inde budú zrážky iba veľmi zriedkavé a ešte zriedkavejšie aj búrky. Na juhu bude veľmi teplo, 23 až 33 stupňov, fúkať však bude silný vietor na horách až výchrica.
15: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
18: Dopravný servis Rádia Express.
14: 4 minúty po 19. zdravíme za volanty. Staršie nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov. Je tam prejazdný len ľavý pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú na výjazde z Perneka do Pezinka, na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša, v Poprade na Svickej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, v Ľubotíciach na Bardejovskej v smere do Prešova na Vranovsku a ešte na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Bystrého. Na pracujúcich cestárov pozor, na príslope pracujú obojsmerne aj na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec, v oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Poďme na radary, tie merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Motešíc, na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova, v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec a na hliadky pozor pred Muráňom v smere Stisovca, v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici v smere do centra, za Obišovcami v smere do Trebejova a v Ždani v smere do Nižnej Myšle. To je všetko, šťastnú cestu.
18: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
15: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
0: 19. hodinu na Expresse začíname úsmevom cez slzy, pretože dnes je to presne 5 rokov, odkedy nás opustil kolega a pre mnohých kamarát Julo Viršík, nezabudnutelný moderátor a legenda rádiového éteru. Hral pre nás tie najväčšie hity našich životov, ale objavoval pre nás aj tie nové. Určite ste ešte stále nezabudli na to jeho.
20: Hi, počúvate 25.
0: Na jeho počesť sme preto vybrali 25 slovenských hitov, ktoré sme prerobili do jedinečných verzií Express Live. Nájdete tam nielen Emu Drobnú a Ega, ale aj jedinečné spojenie, ako napríklad Kandráčovcov a Lukáša Adamca. Tak ak máte aj chuť vy trochu zaspomínať do nebička za Julom, tak na našom webe express.sk nájdete kompletných 25 verzií live na Express.

0: Práve počúvate hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému a tou dnešnou témou boli prerábky skladieb, či už teda Blue, I'm Good, alebo Somebody That I Used To Know, ktorí to schytali za Exajedy. Podľa mňa by to bolo aj skvelé na hitovú chuťovku, keď kolegovia prerábajú texty slávnych pesníčiek, lebo je tu jedna časť, kde by sa dalo spievať. Zomrela mi kapia. A toto si budete spievať, ak poriadne nepolejete, pretože ohromné horúčavy prichádzajú k nám na Slovensko. Majka, povedz nám, koľko má byť zajtra.
1: No na západe a v niektorých južných okresoch môže teplota zajtra popoludní vystúpiť až na 33 stupňov.
0: No Kristove teploty, vieš? Bude horúco.
1: Tak a na horách v niektorých okresoch na východe môže byť aj veternejšie. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa. Vysoké teploty zaúradujú v celom Bratislavskom kraji, vo väčšine Trnavského a Nitrianského kraja a takisto v niektorých okresoch Banskobystrického kraja. Deň bude inak jasný, počas dňa postupne na severe a východe sa zamračí obloha. Miestami tu čakáme aj prehánky, inde budú zrážky alebo búrky len zriedkavé.
2: A ja už som odštartoval letnú sezónu. Včera som poprvý raz jedol čerešne tento rok. Len tak opatrne, pretože za hrst som si vzal od rodičov, ktorí zaplatili za pol kila 8 eur. Takže jedna čerešňa 50 centov asi.
3: Ja som si tiež cez víkend dala čerešne, za tým hneď kávu, bol to taký svižný víkend.
2: Ty si mal tú správu o francúzskej turistke, ktorá chcela zo Sardinie pretošovať 40 kil piesku. Kde to mala? Asi v plavkách. Ale kúpať sa dnes bude dať, nie?
4: Bude sa dať, pretože budú teploty veľmi vysoké, až do 32, bože, som chcel podať eur, stupňov.
5: Štyria súrodenci sme sa pravidelne vyhovárali, že sme prišli neskoro, lebo sme naháňali naše práce po ulici. Ale to bola pravda, stále utekalo.
2: V podstate sú len dve možnosti, že vy naháňate prasa, to je tá lepšia alternatíva, alebo potom prasa naháňa vás. V tom prípade ale nebudete meškať.
6: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Totti.
7: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
6: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novými nehodami. Tentoraz sa stali v Ružomberku na Žilinskej v smere do Hubovej a ďalšia v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Štúrovu. Staršiu stále dokumentujú na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Havaroval tam kamión, prejazdný je tam len ľavý pruh. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tu so zdržaním a na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec aj tu sa zdržíte. Radary merajú na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere von z mesta, na D1 pri Rozhanovciach v smere do Bidoviec, v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec a na hliadky pozor na výjazde zo Sučian do Martina, za Liptovskou osadou v smere na Donovaly, v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici v smere do centra a v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. To je na teraz všetko, ďakujeme za hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
9: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: práve počujete, ako znie 1/14 nového štúdiového albumu Dermonta Kennedyho, kde nájdete aj skladbu Funeral. Práve teraz doznieva u nás na Expresse 10 minút pred 20. A Dermont nie je jediný, ktorý má novinky vo svojom živote. Kylie Minogue, one and only, žena, ktorá v živote toho zažila veľa a my milujeme jej hudbu. Tak ona, prosím pekne, mierí opäť na plátna filmového a televízneho charakteru, a to nie, že ja by som niečo vedela, ja som v tomto strašná. Ja som videla akurát tak Forrest Gump a Titanic a v novinkách sa nevyznám, ale našťastie tu mám Kamila.
1: Už je to 40 rokov, čo sa na scéne objavila prvýkrát. Začínala ako herečka, podarilo sa jej však naštartovať aj spevácku kariéru a dodnes patrí k najúčastnejším

najúspešnejším na svete. Kylie Minogue pustí do súkromia každého, kto si na Netflixe zapne jej nový dokument. Známa speváčka v troch častiach otvorene hovorí o svojich najväčších úspechoch, ale aj pádoch. Vracia sa dokonca aj k obdobiu, keď bojovala s onkologickým ochorením. Dokument s názvom Kylie dostupný od 20. mája.

Krajšie by som dnešok nevymyslela. Končí sa relácia Na dnes padla a do toho nám spieva Mika. Nie Václav, ale Michael Hurbrock Pennyman Jr. Už rozumiem, prečo sa volá radšej iba Mika, keď spieva. A spieva nám o šťastnom konci. Do ňoho sme sa práve teraz dostali. Áno, taký spoločný happy ending toho slovenské. Gratulujem, že ste boli toho súčasťou. Moje meno je Viki Havránek. Želám vám krásny zvyšok večera. A teším sa na vás zajtra po 17. keď už niekto z vás bude bohatší o 27 tisíc. Počas hokejového šampionátu

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Totti.
4: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
3: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
5: Prešovskú nemocnicu bude od júna stavať nové konzorcium. V Sýrii našli zvyšky Asadovho tajného programu pre výrobu chemických zbraní. Zajtra bude jasno na severe a východe s prehánkami. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Povedal to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027.
7: Potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci. Ale reálne, ako sme slúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia.
5: Opozícia postup vlády kritizuje. Poslanec za hnutie Slovensko a ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí považuje tvrdenie, že nemocnica by mohla prijímať pacientov už na jar 2028 za nereálne.
8: Prešovská nemocnica je výstavba, dostala veľký šrám, a mohli sme povedať, že praskla, a dnes bol Robert Fico zachraňovať túto kozmetickú trhlinku pred očami celej verejnosti.
5: Podľa premiéra by nemocnica mohla byť v marci 2028 v skúšobnej prevádzke. Fico tiež informoval, že od júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa neho budú opravené za chodu. Výstavba sa podľa neho omešká len o pár týždňov či mesiacov. V Sýrii úrady našli pozostatky tajného programu pre výrobu chemických zbraní niekdajšieho sýrskeho prezidenta Bašara Asada. Na mieste objavili muníciu podobnú tej, ktorá sa v krajine používala počas dlhotrvajúcej občianskej vojny pri smrtiacich plynových útokoch. Sýrske úrady tiež zadržali 18 podozrivých z údajnej účasti na Asadovom programe. Medzi nimi sú vysokopostavení vojaci, politici aj technici. Úrady ešte prehľadajú stovku miest v Sýrii. Ide pritom o rôzne objekty, od základní po laboratóriá.
6: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Naši hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédmi 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto a na turnaji celkovo 9. Podľa trénera Vladimíra Orsága sa náš tým ukázal na šampionáte v dobrom svetle a postup by si zaslúžil.
9: Mrzí to, pretože sme pracovali dlho s touto skupinou a tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do finále, ale boli sme blízko a zároveň ďaleko. Na druhej strane, tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj.
5: Švédi doplnili týmy Kanady, Česka a Norska, ktoré postúpili z B skupiny. Za troch najlepších hráčov vyhlásili kapitána Mareka Hrivíka, útočníka Olivera Okuliara a obrancu Mislava Rosandiča. Najlepší v zápase bol Kristián Pospíšil. Na západe a v niektorých južných okresoch môže teplota zajtra popoludní vystúpiť až na 33 stupňov a na horách a v niektorých okresoch na východe môže byť zase veternejšie. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa. Deň bude jasný, počas neho sa postupne na severe a východe obloha zamračí a miestami treba rátať aj s prehánkami, inde budú zrážky alebo búrky iba zriedkavé.
10: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 20. pozdravujeme aj za volanty. Nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov. Prejazdný je tam len ľavý pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Ružomberku na Žilinskej v smere do Hubovej a do Tretice v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Štúrovu. Cestári pracujú na príslope obojsmerne aj na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec. V oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Radary merajú na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. V Košiciach merajú na Moldavskej pri Hornbachu v smere von z mesta, na D1 pri Rozhanovciach v smere do Bidoviec, v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec a hliadky striehnú na výjazde zo Sučian do Martina, za Liptovskou osadou v smere na Donovaly, v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici v smere do centra a na výjazde do Spišskej Novej vsi z Harichoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 30 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody stále dokumentujú na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov. Je tam prejazdný len ľavý pruh a ešte jednu nehodu dokumentujú aj v Ružomberku na Žilinskej v smere do Hubovej. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, zostane tak až do zajtra rána do 5:30. Radary hlásite pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, Vivachnovej merajú v smere do Ružomberka, na vjazde do Košíc zo Sene, na vjazde do Trebišova z v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra a na hliadky si dajte pozor na výjazde z Jablonice do Trstína, v Gemerských Tepliciach v smere do Šivetíc, na výjazde do Spišskej Novej vsi z Harichoviec, na výjazde z Košíc Šace do Malej Idy, hliadka je aj v Pozdyšovciach v smere do Trhovišťa a v Snine na ulici SMP v smere do Belej nad Cirochou. Ďakujeme za hlásenia, do polnoci čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Výsluch Andruško a v prípade vraždy Jána Kuciaka bude pokračovať aj zajtra. V Európe padali teplotné rekordy, Británia a Francúzsko hlásia 35 stupňov. Zajtra bude u nás jasno na severe a východe s prehánkami. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Výsluch kľúčového svedka Zoltána Andruškoa v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov bude pokračovať aj zajtra. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročné väzenie. V pondelok aj dnes Andruško usvedčoval obžalovanú Alenu Žužovú z objednávky vraždy novinára. Vypovedal tiež o tom, že si Žužová mala u neho objednať vraždy prokurátorov, ku ktorým nakoniec nedošlo. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marián Kočner. Podľa Kočnerovho obhajcu Mareka Paru Andruško počas výsluchu slovne zaútočil na orgány činné v trestnom konaní, aby zakryl rozpory vo výpovediach.
2: Hovorí o nejakých neoficiálnych stretnutiach v PBS, teda miestnosti preventívno-bezpečnostnej služby vo väznici, ktoré neboli registrované.
0: Prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel bude hodnotiť výpoveď svedka až v záverečnej reči.
3: Pán svedok vypovedá spôsobom, ktorým vypovedal aj doteraz. Poukazuje na veci, ktoré si nepamätá, odkazuje na plynutie času.
0: Podľa otca zavraždeného novinára Jozefa Kuciaka nestojí všetko na výpovedi Andruškoa.
4: No ten optimizmus môj veľký som mu stratil dávnejšie, ale nádej je stále, takže uvidíme.
0: V prípade vraždy Jána Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marián Kočner a Alena Žužová. Predchádzajúce dva rozsudky zrušil najvyšší súd. Prípad sa tak po tretí raz dostal na špecializovaný trestný súd. V Británii druhý deň po sebe padol teplotný rekord pre mesiac máj. Meteorológovia namerali na staniciach v Heathrow v Londýne 35 stupňov. V súvislosti s vysokými teplotami sa v Anglicku od nedele utopili najmenej 4 mladí ľudia. Horúčavy zasiahli aj ďalšie európske krajiny, napríklad Francúzsko, kde by mali pokračovať aj v najbližších dňoch.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédmi 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto a na turnaji celkovo 9. Kapitán Marek Hrivík po zápase ľutoval slabý úsek v druhej tretine, keď nám Švédi strelili 2 góly.
5: Je to sklamanie, samozrejme, tam tá pasáž, čo nám ušla v druhej tretine, nás trošku mrzí a škoda, že sme nadviazali trošku viac. Mali sme tam kontaktný gól v tej tretej tretine a ťažko sa išlo cez tú hru, boli silní na puku. Samozrejme mrzí to, myslím si, že sme mali dobrý turnaj. Chýbal nám ten 1-2 góly dneska som v zápase a mohlo to byť o inom.
0: Švédi doplnili týmy Kanady, Česka a Norska, ktoré postúpili z B skupiny. Za troch najlepších hráčov vyhlásili kapitána Mareka Hrivíka, útočníka Olivera Okuliara a obrancu Mislava Rosandiča. Najlepší v zápase bol Kristián Pospíšil. Na západe a v niektorých južných okresoch sa zajtra poriadne zapotíme pri tropických 33 stupňoch. Meteorológovia vydali pred vysokými teplotami výstrahy prvého stupňa a varujú aj pred silným vetrom v niektorých okresoch na východe Slovenska. Cez deň bude jasná obloha, postupne sa ale na severe a východe zatiahne a tu čakáme aj prehánky alebo búrky, ale len zriedkavé.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nehoda je už odstránená na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Staršiu ale naďalej dokumentujú v Ružomberku na Žilinskej v smere do Hubovej. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane až do zajtra rána do 5:30. Radary merajú Vivachnovej v smere do Ružomberka na vjazde do Košíc zo Sene a na hliadky si dajte pozor v Gemerských Teplíciach v smere do Šivetíc a v Pozdyšovciach v smere do Trhovišťa. To je momentálne všetko, vy však aj naďalej môžete telefonovať všetko, čo sa stane na cestách na bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 21 hodín 32 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Na D1 je tunel Búrik pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane až do zajtra rána do 5:30. Radary merajú pri Ľubochni v smere do Stankovian, na viazde do Košíc z Nižnej Hutky a na hliadky pozor na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Česka a na viazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: celého šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 27 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Danko sa chce s Tarabom stretnúť v piatok na pracovnom obede. Gruzínci protestovali proti vláde vzdialujúcej sa od Európskej únie. Zajtra bude jasno na severe a východe s prehánkami. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Andrej Danko dnes oficiálne doručil návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu premiérovi. Líder národniarov sa chce so šéfom Enviro Resortu stretnúť v piatok na pracovnom obede. Danko od premiéra očakáva, že dodrží svoje slovo a ak sa situácia nevyrieši do konca septembra, Taraba už ministrom nebude.
5: Ja chcem povedať, SNS vládu nepoloží a ja verím, že premiér túto moju vetu nezneužije tým, že bude znevažovať svojich koaličných partnerov, predsa slovo premiéra niečo má znamenať.
3: Pod žiadosť na odvolanie Tarabu sa podpísali všetci poslanci SNS okrem Petra Kotlára. Na otázku, prečo sa Kotlár nepodpísal, Danko priamo neodpovedal. Danko po pondelkovej koaličnej rade a stretnutí s ministrom Tarabom a premiérom Ficom povedal, že trvá na odvolaní šéfa Enviro Resortu. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa. Samosprávy nemusia na rok 2027 schvaľovať vyrovnaný rozpočet. Premiér Robert Fico na sneme Združenia miest a obcí Slovenska vyhlásil, že nie je nutné ani novelizovať ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
6: Podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmluv presiahli v úhrne 3% HDP. Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdzuje, že k takémuto prekročeniu 3% došlo.
3: Vláda tak berie na vedomie, že sa samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov obmedzované. Tisícky Gruzíncov protestovali proti ústupu vlády od demokratických hodnôt a od západu. Urobili tak na deň nezávislosti. Ľudia s gruzínskymi a európskymi vlajkami sa postupne dostali až k budove parlamentu v Tbilisi, kam boli vyslané stovky policajtov. V Gruzínsku je politická kríza od parlamentných volieb v 2024, ktoré opozícia označuje za zmanipulované. Opozičné strany odmietli uznať nový parlament aj vládu. Napätie v krajine sa prehlbilo potom, čo vláda odložila rok o členstve v Európskej únii s Bruselom až do roku 2028.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Naši hokejisti sa nedostali do štvrťfinále. Majstrovstvá sveta sa pre nich skončili už po základnej skupine po tom, čo podľahli Švédom 2-4. Jeden z najmladších na turnaji, útočník Filip Mešár, je presvedčený, že viacerí nabrali cenné skúsenosti do budúcnosti.
7: Myslím si, že sme takmer všetky týmy prestrieľali, len v tom zakončení sme trošku zlyhali, čiže nemyslím si, že sa máme za niečo hanbiť. Odohrali sme super turnaj, dali sme toto všetko. Bohužiaľ to nevyšlo, ale máme na čom stavať a do ďalších rokov si myslím, že budeme silnejší.
3: Slováci v základnej B skupine obsadili 5. miesto a na turnaji celkovo 9. Na západe a juhu môžu zajtra teploty vystúpiť na tropických 33 stupňov. Meteorológovia vydali pred vysokými teplotami výstrahy prvého stupňa. Varujú aj pred silným vetrom v niektorých okresoch na východe Slovenska. Cez deň bude jasná obloha, postupne sa ale nad severom a východom zatiahne a tu čakáme aj prehánky alebo búrky, ale budú iba zriedkavé.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rada je tu so zdržaním. Na D1 pred Trnavou v smere z Osenca sa pri ceste pasie vysoká zver a na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane až do zajtra rána do 5:30. Radary merajú pri Ľubochni v smere do Stankovian, na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky a hliadky striehnú na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Česka a na vjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. To je všetko. Na zavolanie informácie z ciest máte čas do polnoci. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín, 32 minút, pekný večer na slovenskej cesty želá opäť Maja Kašiarová. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý a potrvá to tak do zajtra rána do 5:30. Radary merajú na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, v Lade v smere do Lipník a na hliadky pozor pred Kotešovou v smere z Bytče, v Liptovskej osade v smere na Donovali a v Lúčke v smere do Kračunoviec. To je všetko, ak viete viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ja už som odštartoval letnú sezónu. Včera som poprvý raz jedol čerešne tento rok, len tak opatrne, pretože za hrst som si vzal od rodičov, ktorí zaplatili za pol kila 8 eur. Takže jedna čerešňa 50 centov asi.
1: Ja som si tiež cez víkend dala čerešne, za tým hneď kávu, bol to taký svižný víkend.
0: Ty si mal tú správu o francúzskej turistke, ktorá chcela zo Sardinie prepašovať 40 kg piesku. Kde to má? Asi v plavkách. Ale kúpať sa dnes bude dať, nie?
2: Bude sa dať, pretože budú teploty veľmi vysoké, až do 32, bože, som chcel podať eur, stupňov.
3: Štyria súrodenci sme sa pravidelne vyhovárali, že sme prišli neskoro, lebo sme naháňali naše prace po ulici. Ale to bola pravda, stále utekalo.
0: V podstate sú len dve možnosti, že vy naháňate prasa, to je tá lepšia alternatíva, alebo potom prasa naháňa vás. V tom prípade ale nebudete meškať.
4: Na tripartitu sa prorastové opatrenia stále nedostali. Šťastlivec v Česku získal rekordnú výhru necelé 3 miliardy korún. Zajtra bude jasno na severe a východe s prehánkami. Pri správach o 23. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Tripartita o prorastových opatreniach nakoniec nerokovala ani dnes. Zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov stále nevedia, aké zmeny prídu. Vláda podľa opozície aj odborárov nevie, čo má s našou ekonomikou robiť. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová považuje za nešťastné vyjadrenia premiéra Fica, že sa na Slovensku nemáme až tak zle. Povedala to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
6: Si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku, keď si tak 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo.
7: Tak snáď o tom pán predseda vlády vie.
4: Premiér Robert Fico na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zopakoval, aby sme sa ako krajina prestali už konečne bičovať.
8: Ja ráno, keď si prečítam médiá, tak mám pocit, že by som nemal výjsť z úradu vlády a nemal by som sa nikomu ukázať na oči. Ale veď sa nemáme až tak zle, ako sa snažíme o sebe všetci rozprávať. Samozrejme, že sú zlé veci, ktoré nám nefungujú. Ale nemôžem akceptovať fakt, že Slovensko je nejaká čierna diera, kde nič nejde a nič nefunguje.
4: Vláda sa zatiaľ podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej zhodla na 54 opatreniach. Obyvatelia Kyjeva aj zahraničné ambasády na Ukrajine sú odhodlané napriek ruským hrozbám pokračovať vo svojej práci. Rusko, ktoré na Ukrajinu útočí prakticky denne a v noci na nedeľu podniklo jeden z najrozsiahlejších vzdušných útokov na Kyjev, v pondelok vyzvalo zahraničných diplomatov a ďalších cudzincov, aby opustili Kyjev s tým, že Moskva chystá odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk z minulého týždňa. V Česku padla rekordná výhra v lotérii. Niekto získal vyše 2 miliardy 900 miliónov českých korún. Z výhry odvedie štátu 15% daň. Český štátny rozpočet od výhercu získa 437 miliónov korún. Doterajší rekord z mája 2015 bol necelých 2,5 miliardy korún.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Naši hokejisti na majstrovstvách sveta končia, brány sa im zatvorili pred štvrťfinále po tom, čo prehrali so Švédmi 2-4. Útočník Martin Pospíšil neskrýval po prehre sklamanie. Mrzí ho, že dobrá partia, ktorá sa tento rok zišla v našej kabíne, to nedotiahla do štvrťfinále.
9: Škoda, že sme nepostúpili a veľmi nás to mrzí, lebo si myslím, že sme podali veľmi dobré výkony a bola to skvelá partia a určite teraz sa ťažko nachádzajú slova a verím, že sa poskladáme na ďalšie majstrovstvá takáto partia alebo takéto niečo som ešte nezažil.
4: Slováci v základnej B skupine obsadili 5. miesto a na turnaji celkovo 9. Doplníme ešte výsledky všetkých dnešných zápasov. Maďarsko podľahlo Lotyšsku vysoko 1-8, Norsko zdolalo Dánsko 4-3 po predĺžení, Američania vyhrali nad Rakúšanmi 4-1, Česi nestačili na Kanadu, ktorej podľahli 2-3 a Švajčiarsko vyhralo nad Fínskom 4-2. Na západe a juhu zajtra očakávame tropických 33 stupňov. Meteorológovia vydali pred vysokými teplotami výstrahy prvého stupňa. Varujú aj pred silným vetrom v niektorých okresoch na východe Slovenska. Cez deň bude jasná obloha, postupne sa ale nad severom a východom zatiahne a tu čakáme aj prehánky alebo búrky, ale len zriedkavé.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 23. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane až do zajtra rána do 5:30. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, v Lade v smere do Lipník a hliadky striehnú pred Kotešovou v smere z Bytče, v Liptovskej osade v smere na Donovali a v Lúčke v smere do Kračunoviec. To je všetko, pripomíname, že na nahlásenie udalostí z ciest ostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú pol hodinu pred polnocou za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Pripomíname, že na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý a celé to potrvá do zajtra rána do 5:30. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra, v Kendiciach v smere do Drienovskej Novej Vsi a hliadky ste videli pred Kotešovou v smere z Bytče, pri Šútove v smere do Kraľovian a v Sedliackej Dubovej v smere do Hornej Lehoty. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Maturity zo slovenčiny išli žiakom lepšie ako z matematiky. Sociálne siete sú rizikom pre deti podobne ako fajčenie. Dnes bude jasno na severe a východe s prehánkami. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Výsledky písomných maturít sú podľa školského rezortu porovnateľné s vlaňajškom. Zo slovenského jazyka bola priemerná úspešnosť takmer 61%. Výrazne lepšie si viedli gymnazisti a vyše 4% žiakov testom neprešli. V matematike, ktorú si zvolil každý 10. študent, to bolo o čosi horšie. Tam bola úspešnosť 58% a 6,5% nebolo úspešných. Tohtoročnou novinkou boli elektronické maturity, ktoré absolvovalo 6300 študentov a zapojilo sa do nich 95% škôl. Žiaci, ktorí písomky nezvládli, si ich môžu zopakovať v opravnom septembrovom termíne. Sociálne siete znamenajú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to poprední britskí lekári a zároveň vyzvali poslancov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. V Británii sa v súčasnosti diskutuje o možnosti obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam, vrátane možného zákazu pre deti mladšie ako 16 rokov. Zvažujú sa aj časové obmedzenia používania aplikácií, večerné zákazy používania či obmedzenie ktoré vláda označuje za návykové. Prvou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov, sa vlani stala Austrália. Podobné opatrenia zvažujú aj niektoré európske krajiny. Trump zvýšil tohtoročný strop pre prijímanie utečencov o 10 tisíc miest, aby do Spojených štátov mohlo prísť viac bielých juhoafričanov. Šéf Bieleho domu ako dôvod uviedol mimoriadnu situáciu, v ktorej sa podľa neho nachádzajú kvôli podnecovaniu k rasovo motivovanému násiliu zo strany juhoafrickej vlády a politických strán v krajine s černošskou väčšinou. Juhoafrická republika tieto tvrdenia odmieta. Trump po svojom nástupe do úradu vlani v januári zmrazil prijímanie utečencov z celého sveta. O niekoľko týždňov neskôr však spustil program zameraný výhradne na prijímanie bielých juhoafričanov. Slovensko hostí európsky šampionát v malom futbale. Naši reprezentanti sa predstavia v úvodnom zápase A skupiny už dnes proti Grécku. Súčasťou kádra sú aj bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek, ktorý hral už na predchádzajúcom svetovom či európskom šampionáte v malom futbale.
5: Samozrejme, že je to príjemné byť s Kucom opäť v šatni a teším sa z toho, že prijal túto výzvu a je to veľmi dôležitý člen nášho tímu po všetkých stránkach, či na ihrisku, tak aj mimo.
3: Stredajší úvodný ceremoniál s následným zápasom proti Grékom sa začne o 20. a program záverečného dňa zas okorení exhibičný duel za účasti talianskej futbalovej legendy Francesca Tottiho. Na západe a juhu môže byť poriadne horúco. Teploty by mohli vystúpiť na tropických 33 stupňov. Meteorológovia vydali pred vysokými teplotami výstrahy prvého stupňa. Varujú tiež pred silným vetrom v niektorých okresoch na východe Slovenska. Cez deň bude obloha jasná, postupne sa ale nad severom a východom zatiahne a tu čakáme aj prehánky alebo búrky, ale budú iba zriedkavé.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Pripomíname, že na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý a potrvá to až do rána do 5:30. Radar meria v Kendiciach v smere do Drienovskej Novej Vsi a hliadky hlásite pred Kotešovou v smere z Bytče, v Belej v smere do Terchovej, pri Šútove v smere do Kraľovian a v Sedliackej Dubovej v smere do Hornej Stredy. To je v tejto chvíli všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6:00. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

medzi nebom a ženou. Si ešte stále moje dieťa,